0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Prechádzame na druhú časť listu Kolosanom. To, čo som nazval aplikačnú, ako ste si všimli, vyhýbam sa pojmu teoretická a praktická. Slovo teória väčšinou znamená, že sa celkom v praxi nedá uskutočniť. Súhlasíte? Väčšinou máme taký dojem, že teórie dokážu byť veľmi pekne prepracované, aj keď zase teoretici vám povedia, že nie je dobrej praxe bez dobrej teórie. Takže ja nechcem do tohto vstupovať, ale rozhodne, že teória v takom tom bežnom zmysle nemá veľmi dobrú povesť medzi praktikmi. Preto si myslím, že prvá časť listu Kolosanom by sa nemala nazvať teoretickou a táto druhá praktickou, ale skôr doktrinálnou a táto aplikačnou. Pričom ide pri tej doktrinálnej ide o realitu Božiu a pri tej aplikačnej o realitu našu. Samozrejme, tie dve reality sa musia zjednotiť a totálne prekryť. Ale celý náš problém ľudí je v tom, že Božia realita, že ju nemáme, že sme stratili slávu Božiu, hovorí písmo. Hej? Že všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Tá Božia realita, Božia sláva je jeho nesmrteľnosť, je jeho svetosť, je jeho nekonečná trpezlivosť, láska. Toto všetko sme stratili a bez Boha ani nerozumieme, o čo ide. A môžeme o tom hovoriť, ale nevieme, čo je láska, čo je odpustenie, čo je svetosť. Takže preto hovorím, že doktrinálna časť, kde sa hovorí o Božej realite, je pre nás nie teória, ale je začiatok aplikácie v našom živote. Teda to, čo Boh má, tak nám darúva cez to, čo nazývame doktríny. Neviem, či to slovo sa vám páči, možno ani nie veľmi. No ale môžeme to nazvať učenie, alebo niekedy sa to nazývajú, že dogmy. Slovo dogma je znovu bežnom použití veľmi negatívne, lebo dogma znamená, že niečo ste si vymysleli a držíte to napriek tomu, že to neplatí. Tak v kresťanstve rozhodne toto dogma nie je, ale ja teraz nebudem tu hovoriť o tom, čo naozaj dogma v kresťanstve je. Len ako vidíte, že máme problém s pojmami. Hej, že teda, čo, ako to pomenovať? A preto sa mi zdá, že lepšie pomenovanie na tie dve časti ako doktrinálna a aplikačná, že asi nenájdeme. S tým, že budeme rozumieť, že doktrinálna je to, čo Boh hovorí, že pre nás urobil, a aplikačná je, čo čaká, že my s tým urobíme, čo on urobil. Teda, že nie nám dal nejakú teóriu, ktorú my máme dať do praxe. Toto by som chcel vyčiarknúť z našej mysle, ak sa to dá. Lebo ak si povieme, že tam bola teória a teraz ide prax, tak si pribalíme všetky tie problémy, ktoré všade okolo seba vidím. Môže si to zažiť, že príde čerstvo absolvovaný, teda vyštudovaný inžinier na pracovisko a povedia mu, zabudni všetko, čo si sa učil, prax je iná. No, asi to je hyperbola prehnané, ale tak to býva, že všeličo sa naučíme a potom prax nás mangluje. Ak by to malo byť tak v kresťanstve, tak sme urazili Božie učenie. Doslovne sme ho urazili. Boh nám nedáva teóriu, ktorá sa nedá aplikovať. To je ako keby, prepáčte, aby sme mu napili do tváre. Boh vie, kto sme. On vie, že sme prach. On vie, čo je hriech. On vie, čo je slabosť, vie to z prvej osoby, lebo Pán Ježiš to vzal na seba, aj keď nehrešil, vzal všetky dôsledky hriechu na seba a neprišiel nám dať teoretické poučenia, ktoré my chudáci máme v pote a v slzách plniť. To je nezmysel. Takže preto vyhníme sa pojmu teória prax, aj keď možno sa dá dobre pochopiť, že väčšinou máme taký problém, že s každým slovom ide istý emocionálny náboj. Rozumiete, že keď poviete napríklad slovo dogma, hej, to má istý emocionálny náboj. Keď dlho na tom pracujete, tak môžete prísť k tomu, že v kresťanstve slovo dogma je dobré slovo, je to pozitívne slovo. Ale kým sa zbavíte toho, že ste si nabalili v jazyku slovenskom a v iných prostrediach, že to je taký dogmatik, čo je iným slovom blbec, tak chvíľu to trvá. No. Takže preto chcem povedať, že život v Kristovi, to je tá aplikačná časť, ne? Aj keď už predtým sme mali niektoré veci, ako tí kolosania žili, on to neoddeluje, takže tu je doktrína, tu je aplikácia, ale môžeme vidieť, že to má v liste Rimanom, prvých 11 kapitol je doktrína, od 12. do konca je to, čo by sme mohli nazvať aplikácia. V liste Efezanom, v liste Galatianom je to premiešané, tam nemá že celý list na dve časti, a v Kolosanom je to tiež oddelené. Takže Pavel nerobí vždy všetky listy rovnako, ale v tomto liste má také dve hlavné časti. Tak dobre, to je, aby sme si pripomenuli, že sme niekde v akejsi polovici pomyselnej, nemyslím časovo ani veršovo, ale proste na dve časti to je rozdelené v tomto listu. A dajme si úvodné otázky. Takže znovu narodenie. Rohate mám znovu zrodenie. Aké predstavy vyvoláva toto slovo u teba? Skúste si napísať alebo pomyslieť predstava, čo sa vám vynorí. Nemusíte povedať nahlas, ale skúste, že znovu narodenie. Lebo s tým pracuje Pavol hneď v prvých veršoch. Znovu narodenie. Čo sú za predstavy? Možno, že by sme mohli povedať, aké konotácie. Hej? Také cudzie slovo. Konotácia znamená, čo vám prvé napadne, aké slovo. Hej? Čo vám to pripomení. Dobre? Kde sa podľa teba kresťan nachádza na stupnici slabosť, sila? Hej? Keď máte stupnicu od slabosti k sile, hej? Bližšie k pojmu slabosť, alebo bližšie k pojmu sila. Teraz buďte úprimní sami pre seba. Inak tá otázka je zložitá, lebo v niečom môže byť v slabosti, niečo môže byť v sile. Takže ja si nemyslím, že na to sa dá jednoznačne odpovedať. V každom prípade je dobré si predstaviť, že či spájam bytie kresťana so silou, alebo so slabosťou. Čo je to pre mňa? Som kresťan, preto som silný, alebo som kresťan, preto som slabý. No a taká otázka. Čo čakáš od druhého príchodu Ježiša Krista? Veríme, že Pán Ježiš príde. Veríme. Preto sa schádzame, preto žijeme, preto písal nám jasne hovorí, že kresťania preto majú nádej, lebo vedia, veria, že Ježiš príde znovu a my ho čakáme. A čakáme ho tak, aby mohol prísť každý deň. Takže asi je dosť dôležité, že čo od toho čakáme. Nielen čakáme ten druhý príchod, ale čo od neho čakáme. Takže to sú také otázky. Pripomeňme si náš starý hermeneutický kruh. Ja som túto časť dosť vypustil, lebo som mal pocit, že som to opakoval znovu a znovu. Takže kto chce sa naučiť, ako vykladať písmo z takého laického hľadiska, tak už to viac menej ovláda. Na druhej strane je to vždy dlhšie, hej, keď preberáte tieto teoretické časti. No ale tým, že ideme do druhej polovice, či do druhej časti listu Kolosanom, tak som sa rozhodol, že znovu si pripomenieme, ako to funguje. Takže začíname textom. Hej, čítame text. Budeme najskôr čítať biblický text. Ten je pre nás Božou autoritou. Samozrejme, Boh a Duch Svätý sú nad textom. Nemáme text ako nejakého papierového páteža, ako sa niekedy nám posmievajú protestantom, ale na zemi nemáme väčšiu autoritu ako Bibliu, ako zjavené slovo apoštolov a prorokov. Takže to bez hanby alebo bez nejakého zatlkania chceme vyznávať. Keď čítame text, tak hľadáme v ňom témy. To som nazval hodenie siete, teda rozmýšľame, o čom sa tam dá hovoriť, lebo v tom texte je nejaká gramatická dynamika, niečo je dôležitejšie, niečo je menej dôležité, dá sa to rôzne postaviť, na to sú tie schémy. A pre výklad je to veľmi dôležité, že čo je hlavná myšlienka, čo je časovo podriadené, čo je logicky podriadené. Dá sa hovoriť o texte z hľadiska textovej kritiky, z hľadiska historického, z hľadiska doktrinálneho, z hľadiska rôznych výkladov. Môžete, proste text vám ponúka zamestnanie, že sa môžete vlastne živiť tým, že rozmýšľate na biblickom texte. No my sme ľudia, ktorí chceme žiť podľa písma, takže si vyberáme z toho, čo v tom texte nájdeme, si vyberáme súvisiace otázky nášho života. A to, čo tam vidíme, sa pýtame, čo má vzťah k tomu, ako ja dnes a zajtra žijem. Toto je veľmi dôležitý krok pri čítaní písma, aby sme počúvali, čo Boh hovorí cez text do môjho života. Lebo môžeme, ako sa hovorí, po dotyčnici uleteť do vesmíru. Čo nás začne zaujímať niečo, čo síce je v Biblii a asi je to aj veľmi zaujímavé, ale nebude sa to vzťahovať na to, či ja žijem s Bohom, či ho poslúcham, či sa to viem aplikovať. A preto v tom hermeneutickom kruhu prichádzame na to, že z týchto tém, ktoré tam sú najrôznejšie, tým som povedal, že tie ostatné sú zakázané. To som nepovedal, že textová kritika je nezaujímavá, alebo historická otázka rôznych výkladov v minulosti je nezaujímavá, alebo rôzne preklady, sýrsky, koptsky, ak nie, môžete mať, že to sa tomu nikto nemá venovať. To som nepovedal. Takže my máme biblické hodiny pre človeka, ktorý chce každý deň žiť podľa písma. A ak by sme tu preverali niečo, čo sa hodí niekde na teologickú školu alebo pre prekladateľov písma, tak asi by som vás nepotešil. Takže preto hovoríme o tom, že sa venujeme tým otázkam súvisiacim so životom. No a Biblia je pre nás prostredím výkladu, tak ako reformácia učí, že písmo sa vykladá písmom v kontexte textu, ktorý čítame, teda keď čítame Kolosanom 3, 1 a 4 ako dnes, tak v kontexte celého listu Kolosanom, nie len, že si vyberiem nejaký veršík, lebo text mimo kontextu je návod na sektárstvo. To si môžete si vybrať a rozmýšľať. Prakticky každá nejaká sekta, ktorá je vyslovene mimo kresťanská a je na Biblii založená, tak si vyberá nejaké texty. A niekedy ľudia, ktorí je evidentné, neuznávajú ani Pána Ježiša, ani spásu, tak lepšie poznajú písmo ako naozaj veriaci znovu narodení ľudia. Ale im to veľmi nepomáha, pretože vytrhávajú z kontextu, ale musíme byť veľmi kontextu, no a používame študijné pomôcky. Dobre, no potom sa vrátime znovu k tým súvisiacim otázkam života, pretože tie sú pre nás rozhodujúce, no a nakoniec čítame text. Hej, takže to je to, čo som chcel zopakovať. No a poďme k čítaniu textu. Neskôr si ukážeme našu milú gréčtinu, ale keďže ju tu nevieme čítať, tak ideme ďalej a budeme čítať po slovensky. Takže buďte takí láskaví, otvorte si svoju Bibliu. Kolosanom 3, 1 až 4, kde on začína tú aplikačnú časť. Ako vidíte, ak, hej, to je spojka. Ak to, čo bolo predtým. Takže je evidentné, že musíme začať niečím, čo bolo predtým. Ak ste teda s Kristom stali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde je Kristus po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi, veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Tie rámčeky označujú tie rôzne, to, čo som tam hovoril, ako rozhodenie sieťa. Tak vidíte, že tým fialovým máme vždy Kristus. S Kristom ste vstali, tam, kde je Kristus po pravici Boha, s Kristom okrytý v Bohu, ten váš život je tam. Keď sa zjaví Kristus, aj vy sa s ním zjavíte, s ním, hej? Takže tu máme štyrikrát meno Pána Ježiša Krista. Je evidentné, že tu nám hovorí niečo veľmi dôležité. Tá doktrína, o ktorej som hovoril, je o tom, že my, ak máme niečo takéto prežívať, tak to musí byť s ním. Musíme byť hlboko spojení v tej identite s ním, ktorú nám vie poskytnúť len Svätý Duch. Žiadna teória nám v tom nepomôže. Preto som tak sa vyrútila teóriu, dá sa povedať na začiatku, lebo ja zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že teologická teória je mŕtva, ak Duch Svätý to neoživí. Ak vám to on neodhalí, že živý Pán Ježiš je v tejto chvíli, alebo kedykoľvek, keď to sa modlíš alebo čítaš, je tam prítomný, tak jednoducho môžeš tomu veriť a nič si to nedáva. To je ako keď veríš, že vzduch obsahuje dusík alebo obsahuje kyslík. No tak to, že tomu veríš, si nepomáha, pomáha ti to, že to tam naozaj je. A to isté je aj s tým, že veríme, že Pán Ježiš je v svojom slove, tak tá viera nepomáha, len ak naozaj tam je. A toto je niečo, čo zabezpečuje Svätý Duch. Takže preto som chcel zdôrazniť, že ide o realitu Božiu. A všimnite si, že my, čo robíme vždy, je to viazané na Neho. Teda on to prežil a ja za ním a s ním. To za ním a s ním je veľmi dôležité. On najprv a potom ja. Ale zároveň je to s ním, hej? Pretože on ma musí ako keby viesť za ručičku, prepáčte, že tak poviem, proste ja musím byť dieťatko, on povedal, nevojdete ako deti, tak nevojdete. Hej? Tá naivita, tá dobrá naivita, nie hlúposť, písmo nám hovorí, že čo sa týka rozumu, nebuďte deti hlúpe, ale čo sa týka zloby, buďte deti, hej, proste nepodozrievajte, nemyslíte zle, tak táto správna naivita, tá detinskosť tam musí byť a ja sa musím nechať viesť. Takže to je to fialové, potom tá myšlienka, čo je tu červeným, je hľadajte a myslíte. To sú príkazy. Dnes by som v skutočnosti chcel hovoriť viac o tom, že čo sú to vlastne evanjeliové príkazy. To je v istom zmysle podľa mojej analýzy, a to som už x-krát hovoril aj tu, aj inde, kameň úrazu kresťanstva. Evanjeliové príkazy. Čo to je? Čo to znamená, že nám Evangelium niečo prikazuje? Je to nový zákon, hej, musíme to plniť ako Mojžišov zákon, ale sme slobodní a nemusíme to plniť, lebo máme odpustené. Hej. A teraz o tom budeme hovoriť, tak to je červeným. No a potom to máme čiernym, nie to, čo je na zemi, veď ste zomreli, to je akási myšlienka o tom, že ako sa vzťahuje smrť na naše myslenie o Bohu. A zeleným, že ten náš život alebo to, čo máme hľadať, je po pravici Boha a to, čo tam je, sa zjaví v sláve. Hej? Takže ja to teraz celé to nebudem rozoberať, lebo to by bolo dlho. Kto by chcel, tak sa nad tým môže zamyslieť, že ako tie jednotlivé myšlienky spolu súvisia. Takže poďme ešte ďalej na túto analýzu. Dnes by som chcel preberať túto ľavú časť podmienky posvetenia mysle. Hej? Lebo tam vidíte, že tie príkazy aj v tej analýze, čo sme minule si ukázali, tak verše 1 až 4 hovoria o posvetení mysle. Tak to môžeme nazvať. Znovu môžete to aj inak nazvať, ale ja to tak vidím, že ide, že začíname mysľou. Ale tie príkazy sú evidentne založené na niečom, hej? A preto som tu dal takým červeným, že pozor na toto poradie. Hej. To je niečo, čo je jeden z kľúčových problémov nášho kresťanského života. Ak si toto poradie zameníme, alebo vynecháme tieto podmienky, tak tie príkazy sú absurdne ťažké, lepšie povedané, nemožné. Jednoducho, nedajú sa plniť. Teraz, ak dovolíte, odskočím ku kázni na vrchu. Každý vie, kde je kázeň na vrchu. Hej, Matúš 5 až 7. To je Pán Ježiš, kde ako kráľ alebo správa, čo je jeho nový zákon. Hej. Kázeň na vrchu je pre človeka nesplniteľná. Hej. Povedať, že je ťažká, je nepravda. Je jednoducho nesplniteľná. Môže ju splniť až ten, kto zomrel sebe. No len, ak ste zomreli sebe, tak to ste mohli len s Kristom. Buď ste mŕtvi fyzicky, lebo to už je pozde, ak ste zomreli bez Krista. Tam už nebudete plniť Kristove príkazy. Alebo musíte zomrieť s ním. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak Ján hovorí, myslím, v 5. kapitole 1. listu Jánovho, jeho príkazy nie sú ťažké, tak hovorí preto, že tie jeho príkazy nie sú dané starému človekovi. A práve v tom sú tie podmienky. Preto to poradie je absolútne rozhodujúce. Ale ja sa modlím, aby mne aj nám všetkým toto Duch Boží sprostredkoval. Lebo myslím si, že na každej úrovni kresťanského života, to, ak nemáte s tým problém, tak chváľte Boha a zabudnite na to, čo ja teraz vravím. Ja neviem, kto z vás kde je. Takže netrúfam si tu každého popísať, že tam ste. Ale čo sa rozprávam s ľuďmi a z môjho vlastného nejak života skúsenosti mám takýto dojem, že na každej úrovni kresťanského života sa tento problém nejakej miere vyskytuje. Čiže to pokušenie začať sa spoliehať na seba je tu vždy v nejakej úrovni. A keď sa pozriete do Biblie, tak zistíte, že toto sa dialo aj s učeníkmi a už nehovoriac o starom zákone v hebrejskej Biblii. Že učeníci do nejakej miery niečo prežili, ale ešte stále potom mali nejaký ďalší problém. Tak Peter, ja, chudák Peter však, že o ňom je toľko napísané, lebo môžeme ho stále omierať. Hej. Tak Peter nasledoval pána Ježiša a pán Ježiš mu pri večeri pánovej povedal, povedal si, Peter, keď sa obrátiš, ja sa mám obrátiť? Neurazilo by vás to? A oni povedali, keď toho bohatého mládenca, a my sme všetko opustili, a čo nám bude? Čo ešte chceš odo mňa, pán majster? My to tak čítame, ako že to je posvätný text, takže tam, samozrejme, tam sa nikto neurážal. Neverte tomu. Učeníci boli z mesa a kostí a žili na zaprášených uliciach ako my. A rovnako ich mohlo niečo provokovať ako nás. A keď mu povedal, keď sa obrátiš, tak to znamenalo, že ale tam bol nejaký problém. Čiže ešte sa spoliehal na seba, on mu povedal, keď hovoril, že ja ťa nechápem, keby všetci a ja proste sa neopustím. Uvidíme, čo bude. No dobre, potom kázal, prvú kázal zase Peter. No ale keď prišli do Antiochie, to píše Pavel do Galácie, tak Peter zase mal nejaký problém. Na akej úrovni? Predtým mal problém s Kornéliom, že choď ku Kornéliovi. V žiadnom prípade. Potom bol v Galácii a zase prišli judaisti a Peter nenápadne, predtým jedol aj s pohanmi, lebo to je evanjelium, že pohania a kresťania zo židovstva sú, teda pohania a židia sú v cirkvi jeden ľud. No ale potom prišli tí, ktorí si to nemysleli, na už zrazu mu ho svrbel. Viete, akože, čo povedia, keď ma tam uvidia? To sa niekedy stáva. Čo povedia, keď ma uvidia v kostole? Nepovedali vám to ľudia? Nie? 30 rokov som bol ateista, zrazu budem v kostole. No čo povedia? Tak Peter to mal síce na inej úrovni, ale približne to isté. A čo povedia? Hej, že ja žiť a teraz ja to... Takže nemyslíme si a hovorím, ak nemáte ten problém, sláva Bohu, ale dajme na to pozor, aby sme si uvedomili, že toto ak... Sme vzkriesení s Kristom, ak je náš život ukrytý s Kristom Bohu, ak čakáme Kristov príchod, tak potom je možné plniť. Hľadajte to, čo je hore, myslíte na to, čo je hore. Ak začneme týmto, že hľadajme, čo je hore a myslíte na to, čo je hore a zabudneme na toto, tak by sme sa odsúdili na neúspech alebo na nejaké absurdy. Takže to je asi analýza toho textu. Áno. Zákon a evanjelium je známy problém. Hej? Takže ja začnem tým, že pozor na výhybky a obchádzky zákona. Rimanom 3:31 je napísané, že zákon nerušíme vierou, ale potvrdzujeme ho vierou. Toto je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomili, že zákon Boží, Božiu vôľu, tým, že sme prijali odpustenie, tak tým nedosahujeme to, že nepotrebujeme žiadne príkazy. Sú to extrémne riešenia, ktoré môžeme si... Skúsme ďalej. Krajné riešenia, alebo extrémne, sú legalizmus a libertinizmus. Legalizmus je zákonníctvo, že teda evanjelium je v podstate len nový zákon. Že v podstate ide presne o také isté plnenie ako pod Mojžišovým zákonom, že teda máme rozkazy, len tie rozkazy sú odlišné. Tak to je legalizmus, lebo chce povedať, že človeče, aj pod Kristom máš tie isté povinnosti, teda nie tie isté obsahovo, ale rovnako sa od teba čaká, že sa budeš snažiť a že niečo budeš robiť. Ale nie to iné, lebo Mojžiš je starý a je tu nový Pán Ježiš Kristus. Hej. Tak to je legalizmus, lebo sme spasení vlastne z poslušnosti. Nie poslušnosti viery, ale z poslušnosti skutkov. To je veľmi dôležité. Poslušnosť viery je niečo iné ako poslušnosť skutkov. Druhý extrém je libertinizmus, čo je od slova liberty, alebo libertas po latinsky, čo znamená sloboda. A tento extrém hovorí, ale evanjelium nám predsa odpúšťa bez skutkov. To znamená, tu nie je žiadna. Jednoducho, my nepotrebujeme na to, aby sme plnili, aby sme boli spasení, žiadne predpisy, takže zrúžme všetky predpisy, netreba žiadny zákon. Toto je dnes dosť moderné a vyhýbame sa tomu aj, vyhýbame sa tým aj nejakému tomu takému zviazaniu, lebo legalizmus, čo možno zažili, je škrtiaci. Zažili ste to? To vás dusí. Ak niekde prídete do zboru alebo do spoločenstva, ktoré vyžaduje nejaké predpisy a v tom je zbožnosť, že vy nejakým spôsobom sa modlíte, nejakým spôsobom sa obliekate, nejakým spôsobom dávate, nejakým spôsobom a teraz si vymyslíte čo. A v tom je tá zbožnosť, lebo ak to nie je tak, tak už nie ste veriaci a ste podozrievaní a ohováraní. No to škrtí a boli tomu mnohí ľudia odišli od Krista. Alebo dá sa povedať od legalizmu. No len obyčajne zareagujú tým, ja s tým nechcem nič mať, ja môžem hoci čo, ja verím, že Ježiš mi odpustil, ja môžem žiť ako chcem. A za chvíľu ten človek je v podstate sveták s tým, že za každý hriech sa modlí. Hej, ten Oswald Chambers, ktorého niekedy citujem, tak ten hovorí, že sme z evanjelia alebo z vykúpenia urobili umývárku. Drastické, nie? Všetci sa zašpinieme a ideme sa osprchovať. Pod evanjelia. Nechcem povedať, že pod Kristov krv. No, on to tam nepovedal, ale povedal, že sme si z toho urobili umývárku. To je drastický obraz a chce povedať, že nás netrápi, že zle žijeme, aj tak nemôžeme dobre žiť. No tak budeme slobodní a robme si, čo chceme a on nám odpúšťa. Teraz ja nebudem riešiť, či odpúšťa, alebo nie, pretože on, keď toľko zaplatil za nás, tak ja nechcem povedať, že neodpúšťa, ale hriech má jednu veľmi zradnú vlastnosť a to je, že zbavuje vás túžby po odpustení. Takže to nie je problém, či vám Kristus znovu a znovu odpustí. To je problém, či to odpustenie budete chcieť. Keď 30. a 100. krát znovu to isté urobíte, tak si na to tak zvyknete. List Židom hovorí, že hriech zatvrdzuje. A problém takého človeka, takého kresťana, ktorý je naozaj kresťan a príde na libertinizmus, na tú slobodu, že po nejakom čase prestane túžiť to odpustenie a povie si však, to je tak dobre. No a tamto už začína byť tak. Ja teraz nejdem riešiť, že kedy stratí spásu alebo niečo, to viete, že to je veľmi ťažká otázka, ale je isté, že ak už mi nezáleží na odpustení, tak je vážny problém, či ho má. Takže ešte raz, libertinizmus je nie problém, či nám Ježiš znovu vás vám odpustí. Ja som presvedčený, že keď zomrel na kríži a takú neskutočne obrovskú cenu platil, že to nie je problém ho presvedčiť, aby mi odpustil. Ale či to chcem, keď sa vraciam k hriechu? Či to naozaj budem chcieť? Takže v tom je problém. No, sú tu ešte aj iné problémy. A tie problémy sú, ja ich to pomenujem, že niekedy, tu som v tom prvom, vidíte, výhybky alebo obchádzky. Tu som nazval, viete, čo je výhybka? Že nejde v trati, ale že urobíte výhybku alebo obchádzku. A myslím, že tie obchádzky toho zákona môžu byť nie krajné, lebo toto sú extrémne. Legalizmus, libertinizmus. Jeden hovorí, že nový zákon je v podstate zákon a ten druhý nič nemusíme robiť. To sú krajné riešenia. Ale existujú záľudnejšie česky. Neviem, ako je slovenský záľudný. Takisto? To je slovenské? Dobre, ďakujem. Existujú aj zaujímavejšie cesty a jedna z nich, teraz ich niekoľko vymenujem, je, že my si myslíme, že tie príkazy nie sú úplne reálne, ale akože. Pozumiete tomu, že akože sa milujeme a na smrť. Pekne sa to hovorí a myslíme si, že to tak má byť, ale vždy je to niečo nereálne, je to akože. Ďalšia výhybka je, že to považujeme za ideál, ktorý aj tam nikto nedosiahne, ale keď o ideáli rozprávame, tak je to veľmi povznášajúce. No keď si, ako keď čítate knihu, neviem, Polian, ne? Ja neviem, či vás Poliana povznášala, ak nie, tak si pomyslíte niečo iné. Ale môže byť taký človek, ktorý je optimista, ktorý všetko vie dobre vyriešiť, ideálne. Každý vie, že to je nezmysel, že taký človek nežil, aspoň pravdepodobne, ja neviem. Ale proste, že hej, to je tak. No, ale je to povznášajúce. Ako keď počúvate nádhernú hudbu, alebo čítate báseň, alebo vidíte nejakú krásnu hru o ľuďach, ktorí sú obetaví, ktorí sú naozaj fajn. Tak vlastne povznesie, dokonca grécky filozof, myslím, to bol Aristoteles, to nazval, že dochádza v katarzis, k očisteniu, lebo hej, máme pocit, že takto by sme mali žiť. No, ale nič viac nám z toho neostane. Len ten taký ideál, taká predstava. No a zajtra možno, že sme ešte pod toho vplyvom, pozajtra menej, o týždeň, aj neviem, na to videli, možno nám ostáva nejaká teória. No tak toto sa niekedy deje s novým zákonom. S tými príkazmi, milujte sa navzájom, odpúšťajte si navzájom, prijímajte sa navzájom a tak ďalej. To všetko občas, takto si to povieme, nás to povznesie, hej? Ale je to ako Poliana. Niekto nečaká, že to za naozaj bude diať, a keby to naozaj niekto začal robiť, tak všetci by boli vydesení, že to aj naozaj myslíš. Tak to je výhybka, že to považujeme ako za ideál. Že to bola asi nejaká si imaginácia. Ďalší veľmi podobná obchádzka môže byť, že to je hyperbola. Že sa to ani vážne celkom nemyslí. Že je to len tak prehnane povedané, že to ako nikto nechce. Viete, hyperbola sa v Biblii niekedy používa a je to emocionálne vyjadrenie niečoho, čo je evidentné, že ja to nemyslím tak, že to... Ne? Napríklad 13. žalm používa takú hyperbolu. Bože, prečo si na mňa zabudol? No. Tak hádam si, nemyslíme, že ten autor žalmu si myslel, že Boh má problém s nejakou sklerózou. No, takže zabúda. No. Ale vyjadruje sa hyperbolicky, lebo prežívam to tak, ako že ma nemyslí. Ste slúbil si niečo a nedie sa to. Kde to je? A je vďaka Bohu, že Boh nám dovoluje použiť aj silné slova, pokiaľ sú emocionálne podložené, pokiaľ to nie je drzo. Viete, medzi bolesťou a drzosťou je rozdiel. Hej? Keď vám vrtajú zuby a revete na toho zubára, tak asi nemá rovnaký pocit, ako keby ste mu na chodbe začali nadávať. Hej? Rozumiete, že keď vie, že vám robí bolesť a na to reagujete, tak je to iné, ako keď na ulici niekoho začnete len tak urážať. No. Takže Boh tomu to rozumie, aký sme. Ale keď ja vypadl bol, tiež to je výhybka. Božie príkazy sú realistické. Nový zákon je realistický. Jediný problém je, a to, čo dnes o tom chcem hovoriť, či začneme tým ak. To ak je dnes veľmi dôležité. Takže v skutočnosti ja dnes ani nebudem hovoriť o tom, že myslíte a hľadajte. Chcel by som, aby sme si toto veľmi priklincovali, že teda skôr ako začneme myslieť a hľadať to, čo nakoniec je otázané. No, takže, čo ja viem, čo je po pravici Božej. Hej, nakoniec písmo samo hovorí, že oko nevidelo, ucho nepočulo. Tak hej, čo nám to tu Pavol chce povedať, že o čom to máme rozmýšľať? Hej. Ale začneme tým, čo dnes chcem hovoriť. Podmienky vydania a plnenia príkazov za evanjelia. Teda to sme hovorili, že máme obchádzky, máme extrémne riešenia, ale podmienky sú znovu narodenie. To by sme mohli dať do minulosti. Preto som vám tam dal na začiatku otázku, že čo vám príde na úm pri znovu narodení. Všimnite si, že apoštol nezačína tu, keď ste sa narodili znovu, ale spája to, keď ste s Kristom vstali z mŕtvych. Všimnite si tú asociáciu myšlienok. Skúsi na tým trošku meditovať. Spájate svoje narodenie znovu s mocou, ktorú Boh prejavil na Kristovom vzkriesení? Efezanom v prvej kapitole na konci je veľkolepými slovami opísané, akú Boh prejavil moc v tom, že vzkriesil Krista z mŕtvych. Tam v skutočnosti Pavol hovorí, že to bola najväčšia moc, akú Boh doteraz v stvorení prejavil. To nie hovoriť o týmito slovami, ale keď to čítate, tak vidíte, že proste to, že Boh porazil duchovnú smrť, ktorou diabol ovláda a ovládal celý svet, tak to je najväčší výkon Božej moci. A teraz to je veľmi dôležité, a ako my asociujeme svoje znovunarodenie. Či ho asociujeme s tým, že mám byť dobrý, alebo proste som čistý, čo je veľmi správne. Ale len, či to asociujeme s nejakou obrovskou energiou, ako keby ste to spojili výbuchom supernovy. A teraz to je metafora. Proste to, že Ježiš stal z mŕtvych, to je väčšia energia ako, ja neverím v Big Bang, ale keby bol Big Bang. Čiže Big Bang, to sú kvesiny, čo vymýšľajú fyzici. Boh stvoril svet a to bola obrovská, je obrovská energia, ktorú on do toho dáva. A vzkriesenie je väčšia a dôležitejšia energia. Tvoje znovu narodenie je súčasťou tejto energie. Ak ste s Kristom stali z mŕtvych, to je znovu narodenie. On to schválne hovorí metaforicky, aby nám ukázal, že my máme život v ňom, s ním, a ten život má takúto neskutočne obrovskú energiu. Problém toho, že nevieme myslieť kresťansky, nevieme poriadne žiť kresťansky, ak viete, slávte Boha, ja hovorím celkovo, je v tom, že tomuto nevieme poriadne veriť. Že to máme ako hyperbolu, ideál, alebo na to nemyslíme, alebo ja neviem, ďalej všetko robiť preto, aby sme nevideli toto ako realitu. Aby sa nám to zdalo ako pekná, povznášajúca, umelecká reč. Ako niečo, čo... Ne? Ako keď počujete symfóniu. Zeitum schlugen milionen. No proste Beethoven. Lúra, no ale príde posledný akord. Majte sa dobre. Ideme do zajtrajšieho dňa. Ne? A toto nie je evanjelium. Ja som nie proti hudbe, aby ste nerovnili zle, ani proti Beethovenovej nič, ale evanjelium, tá energia, ktorú Boh dal v znovuzrodení do tvojho života, je reálna každý deň, každú noc, každú situáciu. Nie je to hyperbola, nie je to rozkaz, je to dar a je to energia, ktorú Boh uskutočnil zo vzkriesení. Tvoje znovunarodenie je závdavok tvojho budúceho večného života. To, čo je znovunarodené, je už večné. Preto Ježiš hovorí o večnom živote, lebo to, čo máš ako znovu narodenie, je už večné. To už sa nijak nezmení. K tomu sa ešte veľa pridá, lebo musíme mať nové telo, musíme prežiť nové vedomosti a ja neviem, čo všetko ešte Boh na nás pracuje. Ale niečo v nás je už závdavok. Efezanom v 1. kapitole hovorí o závdavku Svätého Ducha, preddavku. Proste ak za niečo zaplatíte a dáte preddavok 100 000 eur, tak už to nebudete platiť, to už platí, čo už je tak. Hej, tam už v nás je už závdavok, Efezanom v 1. kapitole hovorí o závdavku Svätého Ducha, preddavku. Proste ak za niečo zaplatíte a dáte preddavok 100 000 eur, tak už to nebudete platiť, to už platí, čo už je tak. Hej, tam už nikto nebude hovoriť, no ešte, kde ste to dali, to už sa vám dá.

kapitole o tom hovoril, že ak ste stali s Kristom, tak s ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Pamätáte si, to sme preberali pred nejakým časom. Teraz druhá podmienka v tomto texte, sú tri podmienky. Spojenie s Bohom, čo je prítomnosť. V minulosti, samozrejme to znovu narodenie platí teraz, len tá skúsenosť bola v minulosti, keď ste uverili v Pána Ježa, keď Duch Svätý do vás vstúpil a keď vám dal nový život. Tú energiu, ktorá je väčšia ako energia celého vesmíru. Neznamená, že vy máte takú moc a že môžete robiť čo chcete. Ale to, čo Boh na vás urobil, je také energie. Dobre? Rozumiem o tom, aby sme zase nezačali interpretovať nejaké nezmysly. Spojenie s Bohom, život ukrytý s Kristom Bohu, tam hovorí o tom, že lebo ste zomreli a váš život je teraz skrytý. Toto slovo skrytý je veľmi zaujímavé. Ja si myslím, že keď hovoríme o skrytý, tak môžeme hovoriť za jedno, že je to nepozorovateľné. Keď je niečo skryté, tak to každý nevidí. Druhá vec, keď je niečo skryté, tak je to chránené. A ďalšia myšlienka, ktorá je pri skrytom, že to treba hľadať. A ja mám dojem, že keď on hovorí o tom, že je to skryté a hovorí, hľadajte, čo je hore a myslíte na to, čo je hore, tak on nehovorí len o tom, že psychický človek nerozumie veciam Božím, čo je v 1. Korintianom 2. kapitola 1. Korintianom 2. kapitola, aby som to rýchlo našiel. No, neviem to teraz, to rýchlo, kde som si to napísal, ale tam je, že živočíšny človek, ale originál hovorí, že psychický človek nechápe veci Božie. 1. Korintianom 2.14. No, našiel som to. 1. Korintianom 2.14. Živočíšny človek neprijíma veci Božieho ducha, sú mu bláznostvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. Takže to je o neveriaci. O ľuďoch, ktorí nie sú znovu narodení. Tí jednoducho žijú na psychickej úrovni. To je nie niečo, čo je proti nim. Aj my žijeme aj na psychickej úrovni. Ale duchovným veciam jednoducho nerozumejú, pretože 14. verš v tej istej kapitole nám hovorí, že 14. hovorí to, čo som teraz... 12. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha s veľkým D, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Všimnite si, že na to, aby sme vedeli, čo nám to Boh dal z domu narodení, na to potrebujeme priebežné zjavenie. Možno, že to trošku poviem veľmi silno teraz, ale strašne sa mi dobre rozumie. Nestačí, aby sme boli znovu narodení. Potrebujeme vedieť, čo to znamená, ak chceme žiť kresťanský život. To, že nestačí byť znovu narodený, je veľmi silný výrok, pretože ak ste znovu narodení, máte večnosť. Takže komu by to nestačilo? Ale na to, aby sme rozumeli, čo nám Boh dal, potrebujeme sa o to interesovať. Potrebujeme tomu rozumieť. On hovorí, na to, aby sme vedeli, čo nám Boh dal, nám dal Svätého Ducha. Tu hovorí, lebo je to skryté. Teda to, že je to skryté bezbožníkom, to Bengel povedal pekne, že kresťanov nepozná nikto, len Kristus a kresťania sami seba, medzi sebou. To je veľmi zaujímavé. Ste si všimli, že niekedy s kresťanmi máte akési zaujímavé spojenie ducha. Hej, zrazu viete, áno, to by som aj ja povedal, takto to prežil. A niekedy zase... No proste, nechcem to preháňať, môžeme sa mýliť. Takže nesmieme toto nejako preťaľať príliš ďaleko, ale je to nádherné, keď rozumiete tomu, čo to znamená byť kresťanom a čo to je za dar, že sme narodení znovu. Ale to, že je ten život skrytý v Bohu, znamená, že je skrytý aj pre nás. Nie úplne, ale že potrebujeme ho skúmať. Potrebujeme sa pýtať Ducha Božieho, čo ten život, ktorý je skrytý v Bohu, znamená pre mňa zajtra v práci? Čo znamená, keď som v nemocnici a som chorý? Čo znamená, no teraz si povedzte vašu nepríjemnú situáciu. Ste v nejakej nepríjemnej situácii? Kto dnes nemá žiadnu nepríjemnú situáciu? Nespíte? Kto má, aby som to skontroloval? No veľmi sa nehlásite, kto sa držal hlasovania? Ľahšie je sa neprihlásiť, ako prihlásiť. Ale všeobecne sa hovorí, že každý má nejakú nepríjemnú situáciu. A
Často, keď začneme riešiť nepríjemné situácie, tak zabudneme.

0: že zdroje znovu narodenia sú práve na tie nepríjemné situácie. Ak sme to oddelili, no tak sme z toho urobili umelecký zážitok a chodíme do zhromaždenia alebo do kostola, a to do kina alebo na koncert. Alebo do divadla, že nás to povznesie. Máme kultúrny zážitok, fajn, wow, hej, nie sme až taký nemožný. No ale nečakáte, že to, čo ste videli v kine alebo počuli na tom, že sa to začne realizovať. No ste, tak to je povláčajúce, to je časť života, no ale život beží inak. Evanjelium nie je také. Boh niečo skrýl pre teba, čo môžeš zajtra aplikovať, keď budeš nastojiť, Pane, Duchom Svätým mi zjav. Čo mám v tejto veci robiť? Ako tomu mám rozumieť? Ako sa mám zachovať? Čo to znamená? Niekedy to chvíľu trvá. Všimnite si, že apoštolovia tiež niekedy museli pôsobiť, čakať. Že my si niekedy povieme, že to je lacné. Hej? Že však Boh mi to povie, keď chce. A idem si ďalej. No. Však chcete niečo, tak mi povedzte. No, a ja si idem. Takže vy možno máte takú dôležitú vec, že chcete na to, aby som vás počúval, aby som si sadol, 5 minút s vami pil kávu a potom možno začnete pomaly niečo vážne rozprávať. Býva taká situácia? Mm. Čiže pokiaľ na bicykli vedľa vás ťahám a ponáhľam sa, tak mi radšej nič nepovie. Boh nám ťaž, veľmi často o nás samých nič nepovie, keď nemáme čas. A myslíme si, že si môžeme robiť, čo chceme a on nám bude oznamovať. Vieš čo, ja by som chcel veľmi vážnu vec pre teba. No, tak, no a teraz my, hej, aha, no dobre, vieš čo, ja mám ešte tri iné veci, ale medzi tým môžeš hovoriť, hej, ja si to budem všímať, no. Alebo si to náhra, no alebo niečo, hej. Ja to schválne teraz zdramatizujem, aby sme si uvedomili, aký sme trapní pred Bohom, že mu nedáme čas. Pamätáte sa, ako začala misia z Antiochie? Tam je napísané, že tí pracovníci, ktorí boli v Antiochii v 13. kapitole skutkov, slúžili pánovi a pôstili sa. No čo je to slúžili pánovi? Ale to, mňa to fascinuje, to slovo. Čo? No, slúžili pánovi. Či inokedy mu neslúžili? Nie je slúžiť pánovi, keď dobre pracuje? Nie je slúžiť pánovi, keď nehrešíš, keď svedčíš, to nie je slúžiť pánovi? Oni, že slúžili pánovi. A je evidentné, že urobili nejaký špeciálny čas, keď boli čiste pred ním a čakali, čo povedal. A po nejakom čase povedal, oddelte mi Pavla a Barnabáša, lebo mám pre nich nejakú prácu. Tým sa začala misia. Ja neviem, čo by bolo, keby neboli vzali čas na to, aby slúžili pánu. Mali čas. A tie skryté veci, o ktorých hovoríme, že váš život je skrytý, je nielen skrytý pre neveriacich, ktorí sa vám vysmievajú. Veď Peter to hovorí v prvý list Petra 4.4, že svetáci, čo sú okolo vás, sa čudujú, že už s nimi sa nevrháte do toho istého prúdu výstrednosti a rúhajú sa. Ne? Tak predtým si chľastal, predtým si nadával, predtým si opovzlo rozprával a teraz zrazu je v teba nejaký pobožník. Hej, no čo to je? Hej, pretvaruješ sa, si idiot, alebo čo si spadol na hlavu, alebo tvoja žena ťa presvedčila, hej, proste vysmejú vás. Počuli ste už také rúhanie? Samozrejme, pretože život pre človeka, ktorý nevie, čo je skrytý život v Bohu, je o tom, že si plním svoje žiadosti. Že sa poriadne nažerem, alebo ožerem, alebo sexujem, alebo mám peniaze, alebo ja neviem, možno kultúrne sa vyžívam. Nie každý žije zvrhlo. Existuje aj kultúrny hriech, existuje aj veľkolepý hriech, existuje proste umelecký hriech. Hej? A všetci ho obzerajú, aké je to geniálne, len pre Boha je to hriech. Nič proti genialite, ale často je to hriech. To znamená, že ľudia, ktorí si plnia tieto základné, by som povedal, psychické potreby a fyzické, keď zrazu niekto toto prestane s tým žiť, lebo zomrel pre svet, čo nám Pavel hovorí aj v týchto veršoch, že ste zomreli a váš život je skrytý v Bohu. Tak Peter hovorí, z tohto sú ľudia paf. A keď to vidia, tak majú tendenciu sa tomu rúhať. Pretože hovoria, že podvádzať. Čiže ako môže niekto veriť? Tomu, že ty nejdeš po peniazoch, keď mojou jedinou radosťou je zhrňať peniažky. No ja ti nikdy neuverím, že nejdeš po peniazoch. A mojou jedinou radosťou je sex, tak ja ti neuverím, že nedokážeš alebo nepotrebuješ ja neviem, čo robiť so sexom. Hej. Viete, od sexu môže byť od romantiky, cez eretiku, po pornografiu, hocičo. Všetko je otázka sexu. Nech sa bojať, že to je to isté, pozor. Ale stále je to proste jedna oblasť, hej, ktorá nás môže zabávať. A keď niekto zrazu toto nepotrebuje, lebo Boh zbavil, keď nechcem povedať, že nebude manželstvo, aby no zase, hej, no tak čo, teraz sme asexuálne, alebo čo kresťania, no. Tak to som nepovedal. Ale keď tam je čistota, ktorú Boh dáva, no tak človek, ktorý žije pre sexom, absolútne nerozumie, ale teraz to neklam. Toto nie je možné. Toto, aby ty ako chlap si nepotreboval toto, čo ja proste potrebujem, to je podvod. Žiaľ, že často kresťania to podmazujú, že to je podvod, lebo v skrytosti sa kade čo deje. No ale toto nejdem riešiť. Len chcem ukázať, že náš život je skrytý pre svet a skrytý aj pre nás, teda nie úplne, ale na to, aby sme rozumeli, čo nám Boh dal, potrebujeme Ducha Svätého, ktorý nám to zjavuje a dať mu čas. Že nám zjavil, čo je to za moc, čo sú to za veľké veci, čo je to za krása a že to nahradí všetky možné skúsenosti, ktoré by sme museli mať s hriechom. To neznamená, že žijeme mimo tela, alebo čo viete, vždy mi príde na myseľ, čo sa to proti tomu dá ešte povedať, ale to by trvalo strašne dlho. Dobre, poďme ďalej. Posledná vec, ktorú tu Pavel hovorí, je čakanie parúzie. Parúzia je grécke slovo pre druhý príchod. Parúzia znamená, že prítomnosť, myslí sa Kristova, ale parúzia je proste slovo pre prítomnosť. Takže, neviem, či sa chcete naučiť cudzie slovo, ale parúzia je terminus technicus pre príchod, druhý príchod Pána Ježiša. Prosím? No, to je v rámci minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Som podal prítomnosť, tak ospravedlňujem sa. Do budúcnosti čakáme príchod Pána Ježiša. Stále sme pri tých podmienkach, tie príkazy, ktoré tieto štyri verše obsahujú, sú dva. Hľadajte a myslite. Ale všimnite si, že na to hľadajte a myslite hovorí x podmienok, ktoré sú založené na doktrinálnej časti. O tom je prvá časť Kolosanom. Ale tu ich pre istotu ešte zopakuje, aby sa nedošlo k tomu, že my začneme z vlastných zdrojov. Lebo to nám stále hrozí. Ja som o tom hovoril, že ja si myslím, že naša pýcha, kým existuje, tak nás stále motivuje k tomu, človeče, skús to sám. Skús to. No a parúzia, teda druhý príchod, príchod slávy s druhým príchodom Kristovým, 1. Tesaloničanom 1:9, hovorí o tom, že sme sa odvrátili od modiel k živému Bohu, aby sme čakali príchod Pána Ježiša Krista. Teda to je náplň života, čakanie. V tomto zmysle, teraz zase rozumieme tomu dobre, aby sme veci nepreháňali tak, ako sa nemajú, ale v tomto zmysle kresťan žije v čakárni. Hej. On sa tu nezabýval, on tu nemá budúcnosť, on vie, že tento svet bude zničený, že bude stvorený nový svet. Boh sľúbil nové nebo, novú zem. A my tu nemáme miesta zotrvávajúceho. A tento pocit, že toto je tu dočasné, si musíme pestovať. Lebo všetci okolo nás, všetci v úvodzovkách, žijú tak, ako že toto tu je večné. Politikov volíme na večnosť, aj keď len 4 roky, ale to je ako večnosť. Budovy, domy si staviame ako na večnosť. Úspory si sa zakladáme ako na večnosť. Hej, každý vie, že nie na večnosť, ale ten pocit, tá intenzita, ako sa do toho vkladáme, je často ako, že je to na večnosť. To je na neurčito, tak to zodpovedzme. Ale Boh nás učí s týmto druhým príchodom, žite na dobu určitú. Žite s tým, že aj dnes to môže skončiť. Žite tak, ako keby teraz sa zjavil Ježiš, tak povede, no, môžem to tak slovenský, hurá, už si tu. Pane, konečne, o to mi išle, kedy sa zjavíš. No a to, on tam hovorí, že s ním sa zjavíte aj vy v sláve. To, čo je skryté, lebo my až do skonania sveta ako kresťania máme byť a budeme pre svet trápni. Je veľké pokušenie pre kresťanstvo byť v očiach sveta na úrovni dôstojný, úctyhodný, úspešný, slávny, múdry, veľkolepý. To je obrovské pokušenie. Občas sa stane, že kresťania niečo vykonajú, aj v histórii vykonali, čo aj svetáci uznajú, ale často my prepadneme pokušeniu, wow, tak toto by sme chceli, aby nás uznali. Aby politici, aby bezbožní susedia, neveriaci príbuzní, aby povedali, to je múdry človek. To je, tak to treba žiť. A to, o to nám často ide. Či nie? Ale ak je to za cenu toho, že zabudneme, že žijeme s tým, že títo ľudia tomu nemôžu rozumieť, ak nie sú znovu narodení, tak je zle. Je to pokušenie. Som povedal, že to nie je vždy zle, ale na to, aby toto ľudia videli, potrebujú zjavenie Božie. A ktoré je našim cieľom, tak sme z toho spravili modli. Samozrejme, existuje opatrenie k srdcu, ktorý už počujem. No tak to máme tak žiť, aby všetci nami pohrdali, aby sme všetkých provokovali, aby sme pohoršovali. Hej, tak Pavel hovorí v 9. kapitole 1. Korintianom, že pre Grékov som Grék, pre Židov Žid, hej. Tak v niektorých veciach platí, že schválne nebudeme hlúpi, schválne nebudeme zlí alebo nejaký. Ale toto nie je našim cieľom. Cieľom je, že príde Ježiš, ktorý zjaví, ako sme žili. To, ako ja žijem, ako pracujem a či to, čo realizujem, má nejaký zmysel, to dnes je skryté aj pre mňa, aj pre vás. Jedine Ježiš to vie a on to odhalí. Niečo možno vedieť zase, samozrejme, že keď ti duch potvrdzuje, že dobre robíš, tak ver tomu. Ale nečakajme, že tu predtým, než pán príde, že sa všetko odhalí a my tu budeme vedieť, že prečo som toto vytrpel, prečo tamten toto urobil a prečo kresťanstvo tak existuje, alebo čo. To sú tajné veci, ktoré zjaví pán, keď bude súdiť cirkev a potom, keď Boh bude súdiť svet. Takže nečakajme, že tu si zožnieme nejakú slávu, nejakú dôstojnosť, nejaké uznanie. Keď to Boh dá, ja neviem, že to je zlé, aby ste nehľadali, že každý vás má. No, ale viete, pán povedal jednu zaujímavú vec. Beda vám, ak všetci o vás budú. Beda vám, ak všetci od vás dobre budú hovoriť. Ak všetci o mne dobre hovoria, tá čo nie je v poriadku. Takže nehľadajme, aby za každú cenu o nás zle hovorili, ale ja sa pýtam, ak nikomu nestúpam na otlak tým, čo robím, tak asi neobi nič. A znovu, mojím cieľom nie je niekomu stúpiť na otlak. To je krok k tomu, že sa začneme realizovať v tom, že začneme byť čudný a nepríjemný a drzý, alebo nejaký proste bezohľadný, hej. Toto nie je o bezohľadnosti, to nie je o tom, že kresťan nerozmýšľa, či ten človek, čo prežíva, ktorý je neveriaci. Samozrejme, že prežíva, však ho má rád. Boh tak miloval svet, ne? A kresťan tiež miluje v tomto zmysle svet. Ale to nie je norma. To nie je rozhodujúce. Rozhodujúce nie, čo povedia ľudia. Rozhodujúce, či je to od Boha. A keď sa toto oddeluje, tak vieme, o čo ide. Takže to sú podmienky pre príkazy Evanjelia. Tie tri veci, ktoré som hovoril, znovu narodenie, život skrytý v Bohu a čakanie. Znovu narodenie, život v Bohu a čakanie. A potom môžeme prejsť na to, že čo ideme hľadať a na čo ideme myslieť. Možno som vás klamal, lebo som hovoril o posvetení mysle, ale dúfam, že o 2 týždne pán Boh nám dá, že budeme môcť už potom hovoriť, že čo na tomto sa dá založiť. Zatiaľ by sme mali sa modliť, aby sme to mali na čom založiť, lebo ak to začneme robiť len tak, tak staviame, ako Ježiš hovorí, na piesku. Sa vám to vyľúca. Začnete sa to snažiť a zistiť, že to sa nedá. Varujem vás, to sa nedá. Požiadaj Ježiša, aby ti dal vidieť znovu narodenie na tej istej úrovni moci, ako Kristovo vzkriesenie. Pavel hovorí, keď ste s Kristom stali zmrtvý. To je o znovu narodenie. A to nie je metafora. To je reálny duchovný vplyv Ježišovho vzkriesenia. On stal zmrtvý, je po pravici Otca. Znamená, má všetku vládu a moc. A z toho on udržuje tvoj znovu narodený život. Rozumieme to? Tvoj znovunarodený život je vydržiavaný z Božej moci reálne Kristovým duchom. Už neviem, či sa to dá lepšie povedať, ale modlím sa, aby toto nebola metafora, aby to nebola hyperbola, aby to nebolo ideálne myslenie, aby to nebol umelecký zážitok, ale aby to bolo, ako keď rozprávate o elektrike, alebo o vode, alebo o pestovaní obilia, proste takto to je. Zaseješ, rastie, pustíš vodu, tečie. Rozumiete, proste je to reálne spojenie. A chcete fyzické, no nie je fyzické, no duch nie je fyzické, ale proste vecné, substantívne, skutočné, neviem, ako to bude. Proste toľko som zažil ideálnych rečí v kresťanstve, že sa desím toho, že znovu sme povedali niečo krásne a je to divadlo, hej? A potom sa zavrie knižka a už zase ideme po staro. My nás Pán Boh chráni, aby sme jeho slova brali ako len... Pekná hudba. Ezechiel má taký obraz, že si pre nich ako dobrý spevák. Hej? Že počúvajú, wow, ako pekne spieva, no ale potom dospievajú a oni žijú po starom. Pamätajte sa na to? Ezechiel to tam veľmi jasne hovorí. Si ako spevák pre nich. Páči sa im to, ale je to len muzika. Nič proti muzike. Ale toto je viac ako muzika. Preskúmaj svoju vieru, či naozaj počítaš s tým, že máš zdroj života ukrytý v Bohu. Môj život, znovu narodený, je spojený so stvoriteľom vesmíru. Je skrytý v ňom. Je tam utajený, je tam chránený, nikto k nemu nemá prístup. A ja som napojený na stvoriteľa. Na vykupiteľa. To nie je pýcha, to je dar Boží. Pýcha by to bola, keby som si to ja zaslúžil. Ja som si to nezaslúžil. Ja som to ani nechcel. Pán Boh ma presvedčil, že to treba. Predstav si, že druhý príchod Kristov nastane dnes. Čo od neho čakáš? Keby to bolo dnes. Pane, ďakujeme ti za veľké veci, ktoré nám tento text, starý a pritom taký nový, odhaľuje. Prosím, aby tvoj duch nám to sprostredkoval, aby zo slov to prešlo do reality nášho myslenia, nášho prežívania, nášho každodenného života tam, kde sa najviac boríme s ťažkosťami. Amen.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 30. kapitola.
1: Mojžiš zvolal všetkých Izraelcov a povedal im: Vy ste videli všetko, čo vykonal Hospodin pred vašimi očami v Egypte faraónovi a všetkým jeho služobníkom v celej jeho krajine, veľké skúšky, ktoré videli vaše oči, znamenia a veľké zázraky. Avšak Hospodin až do tohto dňa vám nedal srdce, aby ste poznali, ani oči, aby ste videli, ani uši, aby ste počuli. Viedol som vás 40 rokov po púšti. Vaše rúcha sa nezodrali, ani vaša obuv sa nezodrala na nohách. Chlieb ste nejedli, víno ani opojný nápoj ste nepili, aby ste poznali, že som Hospodin váš Boh. Keď ste došli k tomuto miestu, vytiahol Hešbonský kráľ Sýchon a Bášanský kráľ Óg proti nám do boja, ale sme ich porazili. Vzali sme ich krajinu a dali do dedičného vlastníctva kmeňu Rúbenovmu a Gádovmu i polovici kmeňa Menašeho. Zachovávajte preto slová tejto zmluvy a plňte ich, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete. Vy všetci stojíte dnes pred Hospodinom svojim Bohom, predáci vašich kmeňov, vaši starší, vaši úradníci, všetci mužovia Izraela, vaše deti, vaše ženy i cudzinec uprostred tvojho tábora, od tvojho drevorubača až po nosiča vody, aby si vstúpil do zmluvy s Hospodinom, svojim Bohom, a pod jeho prísažnú dohodu, ktorú dnes s tebou uzaviera Hospodin, tvoj Boh, aby ťa dnes ustanovil za ľud a bol ti Bohom, ako ti slúbil a ako prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. No túto zmluvu a túto prísažnú dohodu neuzavieram s vami samotnými, ale i s tými, ktorí tu dnes s nami stoja pred Hospodinom našim Bohom, i s tými, ktorí nie sú tu dnes s nami. Vy viete, ako sme bývali v Egypte a ako sme prešli pomedzi národy, cez ktoré sme prešli. Videli ste ich ohavnosti a ich modly, drevo a kameň, striebro a zlato, ktoré mali. Len aby medzi vami nebol muž ani žena, ani čeliaď, ani kmeň, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Hospodina nášho Boha, aby šiel slúžiť Bohom oných národov. Nech niet medzi vami koreň, plodiaci jed a horkosť. Keby niekto počul slová tejto prísahy a navrával by si v srdci: Bezpečný budem, hoci kráčam v zatvrdilosti srdca, potom zachvátené bude mokré so suchým. Takému Hospodin nechce odpustiť, lebo vtedy vzplanie hnev Hospodina a jeho rozhorčenie proti tomu mužovi a spočinie na ňom celá kliatba zapísaná v tejto knihe. Hospodin vytrie jeho meno spod nebies. Hospodin ho oddelí na jeho skazu od všetkých kmeňov Izraela na základe všetkých kliatieb zmluvy, zapísanej v tejto knihe zákona. Budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí prídu po vás, i cudzinci, ktorí prídu z ďalekej krajiny a uvidia rany tejto krajiny i jej neduhy, ktorými ťa navštívil Hospodin, povedia: Celá zem je síra, soľ a spálenisko, takže sa neobsieva, nič nevyrastie z nej, ani nevzíde na nej nejaká bylina, je ako zrúcanina Sodomy a Gomory, Admy a Cebojimu, ktoré vyvrátil Hospodin vo svojom hneve a vo svojej prchkosti. Všetky národy sa budú spytovať, prečo tak vykonal Hospodin tejto krajine. Prečo toľká páľava hnevu? Povedia, pretože opustili zmluvu Hospodina Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta. Pretože šli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali a ktorých im on nepridelil. Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti tejto krajine tak, že na ňu uviedol celú kliatbu zaznamenanú v tejto knihe. I vytrhol ich Hospodin s hnevom, zúrivosťou a rozhorčením z ich krajiny a vyhodil ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes. Tajomné veci patria Hospodinovi nášmu Bohu a zjavené veci nám i našim synom až na veky, aby sme plnili všetky slová tohto zákona.

0: Úprimne povedané, ani náš najslavnejší spravodlivý čin nespĺňa Božie normy. Práve preto sme dostali Ježišovu milosť. Čím lepšie pochopíme, aká veľká je Božia milosť, tým jasnejšie uvidíme hĺbku svojej vlastnej neprávosti. Čím lepšie porozumieme hĺbke svojej neprávosti, tým viac budeme schopní oceniť, aký veľký je dar Božej milosti. Človek, ktorý sa cíti spokojný so svojou vlastnou spravodlivosťou, v skutočnosti nepochopil milosť, a človek, na ktorého Božia milosť nejako zvlášť nezapôsobila, v skutočnosti nerozumie svojmu hriechu. Poďme sa teda porozprávať o nevyhnutnosti Božej milosti. Hovoriť o nevyhnutnosti Božej milosti znamená hovoriť predovšetkým o katastrofe hriechu. Hriech nie je v prvom rade aktom vzbury. Hriech je predovšetkým stav srdca, ktorý vedie k činom vzbury. Hriechu sa dopúšťame preto, lebo sme hriešni. Hriešny stav, do ktorého sa každý človek narodí, znemožňuje žiť podľa Božích noriem. Hriech nás ponecháva bez túžby, chcenia a schopnosti dokonale konať to, čo Boh vyhlasuje za správne. Či už sa prejavuje v situácii, keď sa o niečo pokúšame a stále sa nám nedarí, alebo vo chvíli, keď sa vzpierame Bohu a je nám to jedno. Všetci sme rovnakí. Nikto z nás nespĺňa Božie normy. Prečítajte si 3. kapitolu listu Rimanom. Je to zdrvujúca analýza, ktorá nám ukazuje, v akom zúfalom a nezmeniteľnom duchovnom stave sa všetci nachádzame. Všetci sme bezmocní, všetci sme vinní a nemôžeme urobiť absolútne nič, aby sme si pomohli. Nikto z nás nie je dobrý v Božích očiach a nikto z nás nemôže splniť jeho požiadavky. Je to nevyhnutná, pokorujúca a smutná realita. Boh nás však nenechal v tomto žalostnom a beznádejnom stave. Poslal svojho syna, aby urobil to, čo sme my urobiť nemohli. Poslal ho, aby zomrel namiesto nás a potom vstal z mŕtvych, aby zvíťazil nad hriechom a smrťou. To všetko urobil preto, aby sme sa mohli spoliehať nie na svoju vlastnú spravodlivosť, ale na tú spravodlivosť, ktorá dokonale spĺňa Božie požiadavky. Takže bez ohľadu na to, aký sme bezmocní, nezostávame bez nádeje. Môžeme sa postaviť pred dokonale svätým Bohom zničený, slabý a chybujúci a predsa bez tieňa strachu, pretože pred ním stojíme v spravodlivosti Ježiša Krista. Už nemusíme dúfať, že snáď jedného dňa dosiahneme Boží štandard a úpenlivo sa za to modliť. Ježiš totiž už splnil Božie požiadavky za nás. Existuje snáď nejaká lepšia správa ako táto?
1: Bratia, veď sami viete, že ak sa raz napíše závet a stane sa právoplatným, nemôže ho už nikto zrušiť alebo k nemu niečo pridať. Boh sa zaviazal sľubom Abrahámovi a jeho potomkovi. Všimnite si, nehovorí sa tu o potomkoch, teda o celom židovskom národe, ale o jedinom potomkovi, a tým sa myslí Kristus. A tak ani zákon, vydaný až o 430 rokov neskôr, nemôže zrušiť tento závet, sľub daný Abrahámovi, ktorým sa viera stáva rozhodujúcou pre získanie večného života. Keby sa totiž večný život dal získať plnením ustanovení zákona, nemusel Boh Abrahámovi nič sľubovať. A on tak predsa urobil. Na čo bol potom ešte potrebný zákon? Na to, aby sme poznali, ako sme sa od Boha vzdialili. A mal platiť iba dovtedy, kým príde ten ohlásený Abrahámov potomok Kristus, na ktorom sa Božie zasľúbenie malo naplniť. Zákon priniesli ľuďom anieli prostredníctvom Mojžiša, no s Abrahámom hovoril Boh osobne, bez prostredníka. Znamená to, že Božie zasľúbenia a Boží zákon sú azda v rozpore? Určite nie. Keby tu bol zákon, ktorý by mohol dať večný život, potom by ozaj bolo možné dosiahnuť ospravedlnenie plnením zákona. Podľa písma sme však všetci v zajatí hriechu a jedine viera v Ježiša Krista nás môže z tohto otroctva vyslobodiť. Zákon nás strážil ako zajatcov a bol našim vychovávateľom, kým neprišiel Kristus, dávno zasľúbený záchranca. Keď však prišiel Kristus a my sme skrze vieru v Neho dosiahli ospravedlnenie, nepodliehame už v tomto prísnemu vychovávateľovi, pretože v Kristovi sme sa stali deťmi Božími. Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nie je to rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. A tak, ak ste Kristovi, ste aj ozajstnými potomkami Abraháma a všetky Božie zasľúbenia dané Abrahámovi patria aj vám.
0: Gálackým 3, 15 až 29.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Jána, 1. kapitola.
1: Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. Ten život sa zjavil. My sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme.

Ďakujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo je však spoločenstvom s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a zvestujeme vám. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Ak vravíme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša jeho syna nás očisťuje od každého hriechu. Ak vravíme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak vravíme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Podkladom pre naše úvahy je text z Ježišovej kázne na vrchu tak, ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Doteraz sme preberali 6 veršov z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia a na ich výklad sme vyčerpali 54 programov. Do ukončenia tohto cyklu nám ostáva ešte 10 programov. Pripomeňme si verše, ktoré sme doteraz skúmali. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.

Dnes máme pred sebou 9. verš, ktorý hovorí: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať.

Mohli by sme povedať, že téma pokoja je zlomový bod Ježišovej kázne na vrchu. Predchádzajúcich 6 veršov popisovalo pôsobenie Svätého Ducha v živote človeka. 7. verš, 7. blahoslavenstvo, je počiatkom aktívneho pôsobenia viery v správaní a v skutkoch veriaceho. Biblia nám predstavuje dokonalý stav stvorenia v rajskej záhrade, kde Adam s Evou prežívali obecenstvo so svojim stvoriteľom. Prvým narušiteľom pokoja v živote človeka bol Satan. Nasledoval pád a vyhnanie Adama a Evy z raja, pretože neposlúchli jediný Boží príkaz. Táto udalosť zapríčinila svet plný utrpenia a bolesti. Do sveta vstúpila smrť a Božie prekliatie. Nie len to, že Adam a Eva boli vyhnaní z raja, ale hriechom boli oddelení od Boha. Adam a Eva upadli do duchovnej smrti a duchovne mŕtvi prichádzajú na svet všetci ich potomkovia. Dedičný hriech sa prejavil najkrutejším spôsobom v životoch detí Adama a Evy. Všetci poznáme príbeh bratovraždy. Do sveta vstúpila telesná smrť. Hriech a smrť ovládli svet.

0: Od Adamovho vyhnania z raja, cez Kristovo narodenie, až po jeho druhý príchod, nebol, nie je a nebude na svete pokoj a mier. Na prvý pohľad sa môže zdať, že už v raji sa situácia s človekom nejako Bohu vymkla z rúk, ale to by bol veľký omyl. Boží zámer sa nenaplnil v príbehu človeka, ale v príbehu Božieho syna. Boh prostredníctvom smrti svojho syna naplnil Boží plán spásy. Vysvetliť Boží zámer alebo pochopiť všetky súvislosti Božej dokonalosti a prítomnosti zla a mocnosti je nad naše chápanie. Ale ak sme ochotní načúvať Božiemu slovu, určite sa mnohému priučíme. V minulých programoch sme si povedali, že prirodzený človek je otrokom hriechu a svojho hriechu sa nechce a sám ani nemôže vzdať. Nikto nie je voči hriechu imúnny. Nikto nie je pred hriechom na 100% ochránený. Hriech a morálny chaos je skrytý v srdciach a týka sa celého ľudstva. Svet žije v otroctve hriechu. Ako je napísané v liste Rímskym, 3. kapitole, 10. až 18. verši?
1: Nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je to rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými. Nie je to, kto by činil dobré, nie je to ani jedného. Ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami, ústa plné kliatby a horkosti. Nohy rýchle prelievať krv, skáza a bieda je v ich stopách. Cestu pokoja nepoznali, nie je to bázne Božej pred ich očami.
0: Lesť, kliatba, horkosť, skáza, bieda, krv, to všetko je ovocím prvotného hriechu. Prirodzený človek nepozná cestu pokoja, aj keby sa akokoľvek snažil. Všetky mierové zmluvy sveta, ktoré sú dnes podpísané, sa zajtra zrútia. Kto si povedal, že staviame mohyly a pamätníky mieru po každej vojne, ale všetky pomníky padlým len pripomínajú porušenie predchádzajúceho mieru? Dočasný mier je len chvíľa odpočinku, aby mohli byť zmobilizované čerstvé sily a pripravené nové bojové plány. Inak povedané, taký mier je len krátka prestávka medzi dvoma vojnami. Po druhej svetovej vojne bola založená Organizácia spojených národov pod heslom, aby budúce generácie boli oslobodené od biča vojen. Od tej doby neuplynul ani jeden deň, aby sa niekde na tvári zeme nebojovalo. Svetový mier je nedosiahnuteľný sen. Ľudstvo nie je schopné zaistiť mier a pokoj. A viete prečo? Príčinou je ľudské srdce. Trvalý mier medzi začiatkom a koncom ľudských dejín nemôže existovať. Na svete nebude trvalý mier medzi štátmi, nebude sociálny mier, nebude ani mier medzi ľuďmi v zamestnaní, v školách a nebude ani trvalý mier v rodinách. Napätie medzi svetom a Bohom, medzi veriacimi a neveriacimi, bude pokračovať. Pán Ježiš Kristus jasne povedal:
1: Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestu so svokrou. Matúš 10. kapitola 34. až 35. verš.
0: Božie deti, nositelia Božieho pokoja, veľmi často rozhnevajú svojich najbližších. V rodinách, kde sú veriaci aj neveriaci, je dvojsečný meč spravodlivosti a svetosti príčinou mnohých sporov. Kto nás vyslobodí z tejto beznádeje? Ako sa jej môžeme zbaviť? To všetko sú palčivé otázky, ktoré sprevádzajú ľudstvo od počiatku.

0: Pozrime sa ďalej, aká je definícia pokoja alebo mieru. Najbežnejšia definícia mierového stavu je neprítomnosť alebo absencia sporov, konfliktov, zápasov, bojov, zrážok, bitiek a tak ďalej. Božie slovo sa však na mier, pokoj a kľud pozerá ináč. Nie my sme tvorcami pokoja, ale Boh. Pokoj nevychádza z nás, ale z Boha. Prítomnosť spravodlivosti v srdciach ľudí, ktorí túžia po Božej spravodlivosti, buduje pozitívne vzťahy v prvom rade s Bohom a následne s blížnymi. Dobré, spravodlivé a správne vzťahy prinášajú mier a pokoj. Pokoj znamená, že si navzájom vyjdeme v ústrety a podáme si ruky. Budeme hľadať cestu k sebe a až keď sa spor urovná k vzájomnej spokojnosti oboch strán, môže prísť skutočný mier. Tam, kde sa nepriatelia v láske a odpustení neobjímu, nemôže byť o pokoji ani reč. Prímerie môže kedykoľvek explodovať do ešte väčšej bitky, než bola tá predchádzajúca. Tu treba zdôrazniť, že biblický pokoj neznamená mier za každú cenu. Biblický pokoj sa nikdy nevyhýba sporným bodom. Biblický mier stavia mosty. To často znamená prekonávanie ťažkostí, bolesti a trízne. Len tak sa môže skutočný pokoj dostaviť. Biblický pokoj nenecháva nič na náhodu. Mier, tak ako ho chápe Biblia, nie je len zmluvou potvrdený sľub, ale je to proces.
1: Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokoja milovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva. List Jakuba, 3. kapitola, 17. verš.
0: Biblický pokoj nikdy nemôže byť ustanovený na úkor spravodlivosti. Biblický mier nemôže byť uzatvorený medzi stranami, ak obe nevidia svoj hriech, neuznajú svoje chyby, zlobu, horkosť a vzájomnú nenávisť. Biblický mier a pokoj nemôže byť uzatvorený, pokým obe strany svoj spor nepredložia s čistým srdcom Bohu.
1: Hľadajte pokoj s každým človekom i posvetnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. List Židom, 12. kapitola, 14. verš.
0: Pokoj sa nedá oddeliť od čistoty, spravodlivosti, milosrdenstva a vernosti. Nádherné sú slová žalmu.
1: Milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. 85. žalm, 11. verš.
0: Sú vôbec takéto slová reálne? Áno, sú, ale len tam, kde je Boh a jeho slovo najvyšší sudca. Tam, kde nevládne jednomyselnosť v Kristovi, tam prebýva nedôvera, nesúhlas, ohováranie, trenice, hádky a vojny. Z evanjelií vieme, že Boží ľud má aspoň čiastočný podiel na obnove toho, čo bolo stratené pádom. Boh si vystrojil svoj ľud, ktorý má byť nositeľom pokoja. To sú Božie mierové jednotky, jeho veľvyslanci mieru. A Božie mierové sily sú mocnejšie než všetky armády sveta.

0: Milí poslucháči, zahájili sme nádhernú tému o Božom pokoji. Ako vidíte, jedna relácia je príliš krátka na to, aby sme odpovedali na množstvo otázok, ktoré téma pokoja nastoľuje. Na budúce sa pokúsime vysvetliť, čo najviac ohrozuje pokoj a mier.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

144. žalm. Požehnaný je Hospodin, moja skala. On moje prsty bojujúčil. Moja priazeň a moja záštita, môj hrad a vysloboditeľ, štít, za ktorý sa utúlim. On k mojim nohám kladie národy. Ach, čo je človek, že priznávaš sa k nemu? Čo dieťa, Bože, že ho v úcte máš? Človek je iba vánkom, jeho dni podobné tieňu, ktorý preletí. Ó, Pane, nakloň nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili. Bleskami rozpráš mojich nepriateľov, vystreli svoj šíp a zažeň ich. Podaj mi ruku z výšin, zachráň ma z rúk nepriateľov ako z veľkej vody. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Pane, na 10-strunnej harfe hrať. Ty, ktorý pomoc udeľuješ kráľom, zachrániš sluhu svojho Dávida. Pred mužom zlovestným ma ochráň, vytrhni z ruky cudzincovej. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Nech budú naši synovia mladí, nech budú ako pestované štepy, nech naše céry ako stĺpy budú, ach, ako krásne stĺpy chrámové. Nech budú plné naše sýpky, vydajúc hojnú zásobu. A rozmnožia sa naše ovce po stráňach našich na desiatky tisíc. Nech plodný je náš dobytok. Nech v našich uliciach niet náreku, niet nehody a hynutia. Šťastný ľud, ktorému takto sa vodí, šťastný ľud, ktorému Bohom je Pán.

0: Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 52. kapitola.
2: Cidkia bol 21 ročný, keď sa stal kráľom a 11 rokov panoval v Jeruzaleme.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 52. kapitola.
2: Cidkia bol 21 ročný, keď sa stal kráľom a 11 rokov panoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamútal,

V 9. roku jeho panovania 10. mesiaca prišiel sám babylonský král Nebukadnecar s celým svojim vojskom proti Jeruzalému. Utáborili sa oproti nemu a postavili proti nemu dookola val. Mesto bolo v stave obliehania až do 11. roku panovania kráľa Cidkiu. 9. dňa 4. mesiaca, keď sa natoľko rozmohol hlad v meste, že ľud krajiny nemal chlieb, vznikol prielom do mesta a, hoci Chaldejci boli zo všetkých strán okolo mesta, všetci bojovníci ušli. Vyšli z mesta cestou vedúcou k bráne medzi dvoma múrmi pri kráľovskej záhrade a šli smerom k Arábe. Ale chaldejské vojsko prenasledovalo kráľa. Cidkiu dohanili na jerišských stráňach, keď sa všetko jeho vojsko rozprchlo od neho. Keď chytili kráľa, odviedli ho k babylonskému kráľovi do Ribly v Chamáte a ten vyriekol nad ním súd. Potom babylonský kráľ dal popraviť Cidkiových synov pred jeho očami i všetkých judských vojvodcov pobil v Rible. Ale Cidkiu oslepil a dal ho sputnať okovami. Babylonský kráľ ho odviedol do Babylonu a dal ho do doživotného žalára. 10. dňa 5. mesiaca, bol to 19. rok babylonského kráľa Nebukadnecara, prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nebuzaradán, ktorý stál v službe babylonského kráľa. Ten vypálil chrám hospodinov, kráľovský palác i všetky jeruzalemské domy, totiž všetky veľké domy spálil. Všetko chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom telesnej stráže, zrúcalo všetky hradby okolo Jeruzalema. A Nebuzaradán, veliteľ osobnej stráže, odviedol do zajatia drobný ľud, zvyšok ľudu, ktorý ostal v meste, aj z behov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi. Len z vidieckého drobného ľudu ponechal veliteľ telesnej stráže Nebuzaradán vinárov a roľníkov. Bronzové stĺpy, ktoré patrili k domu hospodinovmu, podvozky a bronzové more, ktoré bolo v dome hospodinovom, chaldejci rozdrvili a všetok bronz z nich odniesli do Babylonu. Odniesli aj hrnce, lopaty, nože, čaše, kadidlové panvice a všetky bronzové nádoby, ktoré používali pri bohoslužbe. Veliteľ telesnej stráže odniesol aj misy, panvice na uhlie, čaše, hrnce, svietniky, kadidlové panvice, úliadbové čaše. Čo bolo zo zlata, vzal ako zlato, čo bolo zo striebra, vzal ako striebro. Oba stĺpy, jedno more, 12 bronzových bíkov pod morom, ktoré dal zhotoviť kráľ Šalamún predom hospodinov. Bronz zo všetkých týchto predmetov sa nedal ani zvážiť. Čo sa stĺpov týka, jeden stĺp bol 18 stôp vysoký a obopínala ho 12 stopová šnúra. Bol 4 palce hrubý a zvnútra dutý. A na ňom bola bronzová hlavica. Výška jednej hlavice bola 5 stôp, mrežovanie a granátové jablká boli na hlavici dookola, všetko z bronzu. Podobne mal granátové jablká aj druhý stĺp. 96 granátových jablk bolo na vonkajšej strane. Všetkých granátových jablk dookola na mrežovaní bolo 100. Veliteľ telesnej stráže odviedol veľkňaza Seráju i druhého kňaza Cefaniu i troch strážcov Prahu. Z mesta odviedol jedného dvorana, ktorý bol veliteľom bojovníkov, a 7 mužov, ktorí boli v osobnej službe kráľa a našli sa v meste, i pisára hlavného veliteľa vojska, ktorý povolával ľud krajiny do vojenskej služby, i 60 mužov z vidieckého ľudu, ktorých našiel v meste. Veliteľ telesnej stráže Nebuzaradán ich odviedol a predviedol pred babylonského kráľa do Ribly. Babylonský kráľ ich dal zbiť a usmrtiť v Rible v Chamáte. Tak musel Júda odísť zo svojej pôdy do zajatia. Toto je počet ľudu, ktorý Nebuzaradán odviedol do zajatia. V 17. roku 3023 Júdejcov, v 18. roku Nebukadnecara 832 osôb z Jeruzalema. V 23. roku Nebuzaradán odviedol z Júdejcov 745 do zajatia. Doved na 4600 osôb. V 37. roku po zajatí judského kráľa Jojachíma 25. dňa 12. mesiaca Babylon

perský kráľ Evil Meródach omilostil judského kráľa Jojáchýma v roku, keď sa stal kráľom a dal ho vyviesť z väzenia. Zhováral sa s ním priateľsky a jeho stolec postavil nad stolce ostatných kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. Jojáchým odložil svoje väzenské šaty a jedával s ním stále po všetky dni svojho života. Svoje zaopatrenie, trvalé zaopatrenie, dostával od babylonského kráľa podľa dennej potreby po všetky dni života až do dňa svojej smrti.

116. žalm. Milujem Boha, lebo počuje hlas mojho kvílenia. Pretože sluchu poprial mi, vzývať ho budem vo dni života. Omotali ma povrazy smrti a dostihla ma úzkosť záhrobná. Našiel som trápenie a žiaľ. Ale som volal meno Pánovo, ó Pane, dušu mi zachráň. Milosrdný je, spravodlivý a zľutováva sa náš Boh. Náš Boh je strážcom prostého. Slabý som bol a pomohol mi. Vráť sa mi duša na svoj odpočinok. Pán s tebou dobre naloží. Zachránil si mi dušu od smrti, oči od slz a nohy od pádu. Pred tebou, Pane, budem chodiť v širokom kraji života. Vo svojej viere hovoril som, priveľmi pokorili ma. A volával som veľmi skľúčený, človek je luhár, všetci dookola. Čím sa ti teraz, Pane, odmením za všetko, čo mám dobré od teba? Vyniesiem kalich spasenia a budem chváliť meno Pánovo. A všetky sľuby jemu dané splním pred zrakom jeho ľudu. Veľmi je vzácna v očiach Pánových smrť jeho pobožného. Ach, Hospodine, tvojím sluhom som synom služobníčky tvojej. Ty si mi uvoľnil putá. Obeť vďaky ti prinášam a večne budem chváliť tvoje meno. A všetky sľuby tebe dané splním pred zrakom tvojho ľudu, v nádvoriach domu Pánovho i v tvojom strede, mesto Jeruzalem. Buď pochválený.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Joel, 1. kapitola.
1: Stará zmluva Svätého písma, kniha proroka Joela. Slovo, ktoré zaznelo Joelovi, synovi Petuelovmu. Počujte toto, starší, načúvajte všetci obyvatelia krajiny. Stalo sa niečo takého za vašich čias, alebo za čias vašich otcov? Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. Čo ostalo po húseniciach, požrali kobylky. Čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy. Čo ostalo po chrústoch, požrali koníky. Prebuďte sa, opilci, a plačte. Kvíľte všetci pijani vína nad muštom, bo vám je odňatý od úst. Lebo k mojej krajine pritiahol národ, mocný a bez počtu, má zuby ako lev a tesáky ako levica. Môj vinič zmenil na púšť a nalomil moje figovníky, olúpal ich a zahodil, ich ratolesti zbeleli. Nariekaj ako vrecovinou opásaná panna v smútku nad snúbencom svojej mladosti. Vystane obetný dar i úliadba v dome hospodinovom. Trúchlia kňazi, ktorí slúžia hospodinu. Spustošené je pole, trúchli roľa, lebo je znivočené obilie, vyschol mušt, vysušil sa olej. Zahambení buďte oráči, kvíľte vinohradníci pre pšenicu a jačmeň, lebo navnivoč vyšla žatva na poli. Vyschol vinič a figovník zvedol. Granátovník, palma i jabloň, všetky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť. Opášte sa a nariekajte, kňazi. Kvíľte vy, ktorí obsluhujete oltár. Vstúpte a ponocujte v smútočnej vrecovine vy, sluhovia môjho Boha. Lebo domu vášho Boha sa odpiera pokrmová i nápojová obeť. Zasvetite pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite starších, všetkých obyvateľov krajiny do domu hospodina vášho Boha a volajte o pomoc k hospodinu. Ach, čo to za deň? Veď blízko je deň hospodinov. Príde ako skaza od všemocného. Nie nám je pred očami odňatý pokrm, radosť a jasot z domu nášho Boha? Semeno sa strklo pod hrudami, stodoly spustli, sýpky sú zborené, lebo obilie sklamalo. Ach, ako vzdychá dobytok, trápia sa stáda rožného statku, lebo nemajú pastvy. Aj stáda oviec hinú. K tebe volám, hospodine, lebo oheň strávil stepné pastviny a plameň spálil všetky poľné stromy. Aj poľné zvieratá za tebou prahnú, lebo vyschli vodné toky, a oheň strávil stepné pastviny.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 35.
1: Broj, Pane, proti tým, čo broja proti mne. O, by sa s tými, ktorí sa so mnou bijú. Ber štít a pavézu a na pomoc mi vstaň. Hoď kopijou a zastúp cestu tým, čo sa za mnou ženú. Vrav mojej duši, ja som tvoja spása. A červenať sa budú od hanby všetci, čo na život mi siahli. Zastavia sa a cúvnu v potupe tí, ktorí nešťastie mi stroja. Nech budú ako pleva vo vetre a pánov anjel nech ich odráža. Nech je ich cesta potemná a klská a pánov anjel im je za petami, lebo mi bez príčiny nastavili sieť a vykopali jamu mojej duši. Nech záhuba ich stihne nečakaná. Vo vlastnej sieti visieť ostanú, do vlastnej jamy nech sa všetci zrútia. A moja duša sa bude tešiť s pánom a z jeho pomoci sa radovať. A všetky moje kosti volať budú. O, Pane, kto je ako ty, čo pred silnejším chrániš slabého, pred násilníkom bedára? Svedkovia násilia si stali proti mne, pýtajú sa ma na veci, ktorých nie som si vedomý. Zlým sa mi odmeňujú za dobré a moja duša je veľmi opustená. Keď oni chorľaveli, pôst som zadržal, do vrecoviny odial som si telo a modlitba mi vychádzala z prs. Ako by mi boli priateľmi a bratmi, smútok som nosil ako za matkou. V žiali som chodil zronený. A oni radujú sa z mojich rán a proti mne sa schodia, rúhajú sa mi, nič netušiacemu. V zuboch ma trhajú a nechcú prestať tí úškladní a podlí posmievači. Zubami škrípu proti mne. Dokedy ešte chceš na to hľadieť, Pane? O, ušetri ma toho pustošenia, od levíčad mi dušu zachraňuj. Vo veľkom zhromaždení ti za to poďakujem, budem ťa chváliť pred početným ľudom. Skroť nepriateľov a ich škodoradosť, nech utíchnu, čo nenávidia ma. Tí nepomyslia na pokoj, len šíria klamstvo proti tichým v kraji. Roztvorili si ústa naširoko, kričali proti mne, aha, hej, videli sme. Aj ty si, Pane, videl. Nemlč teda a nevzdialuj sa odo mňa. Precitni, Pane, kvôli môjmu právu a kvôli môjmu sporu, Bože môj. Prisúď mi právo, Hospodine, ako ti tvoja spravodlivosť káže. Nech netešia sa z môjho trápenia. Nech nemyslia si, dobre, to sme chceli. Nech nepovedia, prehltli sme ho. Nech zahambia sa a do rozpakov padnú tí, čo sa tešia z mojej bolesti. Priodej potupou a hanbou tých, čo sa vypínajú nado mňa. Nech potešia a radujú sa všetci, ktorým je milá moja nevinnosť. Nech stále volajú, veľký je Hospodin, dožičí šťastia svojmu sluhovi. Môj jazyk bude hlásať tvoju chválu a tvoju spravodlivosť každý deň.
0: Veľký je Hospodin. Je takmer isté, že Žalm 35 napísal Dávid, keď utekal pred Saulom. Iste si spomínate na tú situáciu, keď Dávid nespáchal žiaden zločin, ale bol obeťou Saulovej blčiacej žiarlivosti. Pocity vyjadrené vo verši 12, citujem, zlým sa mi odplácajú za dobré, moja duša je opustená. Sú napríklad vyjadrené aj v prvej knihe Samuelovej, 24. kapitole, verše 15-17. Tam čítame, Dávid hovorí kráľovi Saulovi, veď proti komu vytiahol kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Mŕtvého psa, jednu blchu. Nech je teda Hospodin sudcom, nech súdi medzi mnou a medzi tebou. A nech vidí a vedie môj spor. A nech ma vyslobodí z tvojej ruky. Táto situácia nastala potom, ako Dávid tajne odrezal cíp plášťa, ktorý mal Saul na sebe. Lebo aj Dávidovi mužovia mu povedali, toto je deň, o ktorom ti hovoril Hospodin, vydám ti tvojho nepriateľa do rúk, aby si s ním naložil, ako za dobre uznáš. Ale Dávid potom povedal aj tým svojim mužom, čítame to v tej prvej knihe Samuelovej 24. kapitole v 7. verši, Hospodin ma uchovaj, aby som sa dopustil niečoho takého proti svojmu pánovi, pomazanému Hospodinovmu, a vzťahol ruku na neho. Veď on je pomazaný Hospodinov. Týmito slovami Dávid pokarhal svojich mužov a nedovolil im povstať proti Saulovi. A v celej tejto situácii a v celom tomto kontexte sa vlastne deje potom následne táto modlitba, o ktorej čítame v Žalme 35. Spurgeon ukazuje, že tento žalm pozostáva z náreku pred Pánom, modlitby a sľubu chvály. Chvály Boha za očakávanú záchranu. Tieto tri prvky, nárek, modlitba a sľub chvály, sa opakujú vo všetkých troch častiach tohto žalmu. Vo veršoch 1 až 10, 11 až 18 a 19 až 28. Dávidovi bolo ukrivdené a zo strany Saula a jeho spojencov mu hrozila smrť. To čítame vo verši 7 tohto žalmu. Lebo mi bez príčiny nastavili sieť. Bez príčiny vykopali jamu mojej duši. Robil im dobré, no bolo mu odplatené zlým. A tí, čo boli proti nemu, nemali dôvod byť jeho nepriateľmi. To čítame vo verši 19. Nech sa nado mnou neradujú moji lživí nepriatelia. Nech nežmurkajú tí, čo ma bez príčiny nenávidia. Čo mal Dávid v tejto situácii robiť? Šiel vo vrúcnej modlitbe k spravodlivému sudcovi celej zeme. A volal, pravoď sa, Hospodine, s tými, ktorí sa so mnou pravotia. To čítame vo verši 1. Obraz sa potom mení zo súdnej siene na boisko, keď Dávid volá k Bohu, aby za neho bojoval. To čítame vo veršoch 2, 3. Uchop štít a pávezu. Povstaň mi na pomoc. Vytiahni oštep a zataraz cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mojej duši, som tvoja záchrana. Dávid sa modlí, aby anjel Hospodinov prenasledoval jeho nepriateľov. To čítame vo veršoch 5 a 6. Nech sú sťa pleva vo vetre, a anjel Hospodinov nech ich odbíja. Nech je ich cesta tmavá a klská a anjel Hospodinov nech ich prenasleduje. K obrazu súdnej siene sa vracia vo veršoch 11 a 23. Povstali proti nemu falošní svedkovia a Dávid volá na Boha, aby sa k nemu priznal. Modlí sa o zmetenie jeho nepriateľov a o blaho tých, ktorí ho podporujú. Verše 26, 27 a potom žalm končí chválou. Verš 28. Tento žalm možno vzbudzuje vo vašej mysli otázku. Nemáme sa modliť len za ľudí, ale aj proti ním, ako Dávid? Nepovedal nám, varí Pán Ježiš, aby sme sa modlili za svojich nepriateľov, ako to čítame v Evanjeliu podľa Matúša 5:44. Je dôležité pamätať na to, že Dávid skutočne miloval Saula a dvakrát ušetril jeho život. Môžeme o tom čítať v 1. Samuelovej 24:18 a takisto v 26. kapitole verše 5 až 25. Keď bol Saul neskôr zabitý v boji proti Filištíncom, Dávid bol plný zármutku. Čítame o tom v 2. Samuelovej 1. kapitole 23 až 24. Dávid miloval svojich nepriateľov. Máme plné právo modliť sa proti nepriateľom Evanjelia. Kiež Boh umlčí ateistu a posmievača, kiež poníži okultistov a satanistov, kiež zničí ich zlé skutky, kiež Pán Boh zatvorí ústa falošných učiteľov, kiež má Boh potešenie priviesť mnohých takýchto ľudí k pokániu a viere v Krista. Keď sa naši nepriatelia stanú našimi bratmi, potom povieme, veľký je Hospodin.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Joel, 2. kapitola.
1: Zatrúbte na roh na Sione. Na poplach kričte na mojom svetom vrchu. Nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodinov. Áno, blízko je deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy. Ako ranný úsvit po vrchoch rozprestiera sa početný a mocný ľud, akého nebolo od vekov, ani po nich nebude, až do čias najvzdialenejších pokolení. Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záhrada Éden je pred ním celá krajina a za ním pustá púšť. A nič neutečie pred ním. Na pohľad vyzerajú ako kone a bežia ako tátoše. S rachotom vozov poskakujú po končiaroch vrchov, sú ako praskot plápolajúceho ohňa, ktorý požiera slamu, ako mocný do boja zoradený ľud. Národy sa zvíjajú pred nimi a všetky tváre planú strachom. Bežia ako hrdinovia, vystupujú na hradby ako bojovníci. Každý ide svojou cestou, nezmení svoju dráhu. Nikto nevráža do druhého ako hrdinovia, vystupujú na hradby ako bojovníci. Každý ide svojou cestou, nezmení svoju dráhu. Nikto nevráža do druhého, každý ide svoj

kozlodeji. Zem sa zatrasie pred nimi, nebesá sa zachvejú, slnko a mesiac stemnejú a hviezdy stratia svoj jas. Hospodin vydá hlas pred svojim vojskom, lebo je veľmi veľký jeho tábor a mocný je ten, čo splní jeho slovo. Lebo veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však znie výrok Hospodinov. Vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom. Roztrhnite si srdcia a nie šaty. Vráťte sa k Hospodinu svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požehnanie, takže bude pokrmová obeť a úliadba pre Hospodina, vášho Boha. Zatrúbte na roh na Sione, zasvetite pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvetite zbor, zvolajte starších, zhromaždite deti i dojčatá. Nech vyjde ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komórky. Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi, služobníci Hospodinovi, a nech prosia, ušetri svoj ľud, Hospodine, a nevydaj na potupu svoj dedičný podiel, aby sa pohania z neho nevysmievali. Prečo majú vravieť medzi sebou, kde je ich Boh? Vtedy sa Hospodin rozhorlil za svoju krajinu a zľutoval sa nad svojim ľudom. Hospodin odpovedal a riekol svojmu ľudu: aj hľa, posielam vám obilie, mušt i olej a nasýtite sa tým. A už vás nevydám na potupu medzi pohanmi. Vzdialím od vás nepriateľa zo severu a zaženiem ho do vyprahlej a pustej krajiny, jeho predný voj do východného mora a jeho zadný voj do západného mora. Vystupovať bude z neho smrad a hnilobný pach, lebo si počínal velikášsky. Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec. Nebojte sa, poľné zvieratá, lebo stepné pastviny sa zazelenajú, lebo stromy donesú ovocie, figovník a vinič vydá bohatú úrodu. Dietky Siona, jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha, veď dal vám spásonosný dážď, jesenný i jarný dážď ako prv. Humná budú plné obilia, lisy budú pretekať muštom i olejom. Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice moje veľké vojsko, ktoré som poslal proti vám. Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina svojho Boha, ktorý podivne nakladal s vami. Môj ľud nebude navždy zahambený. Poznáte, že ja som uprostred Izraela, že ja som Hospodin váš Boh a niet iného.

0: modlitba zo srdca. Sám si predsa, Hospodin zástupov, Boh Izraela, zjavil svojmu služobníkovi: postavím ti dom. Preto sa tvoj služobník odhodlal predniesť ti túto modlitbu. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 27. verš.
1: Tento verš nám hovorí o modlitbách, ktoré budú vypočuté. Boh oznámil Dávidovi cez proroka Nátana, že on nebude stavať dom Pánovi, ale naopak, Pán postaví dom jemu. Túto správu prijal kráľ Dávid pokorne a hneď na to sa modlí k Bohu. Preto sa tvoj služobník odhodlal predniesť túto modlitbu. Anglická Biblia King James Version tento verš prekladá. A pretože si toto povedal, tvoj služobník našiel túto modlitbu vo svojom srdci. Pán položil túto modlitbu Dávidovi do srdca a on ju tam našiel. A tak všetky modlitby, na ktoré Boh odpovedá, boli vložené do srdca toho, kto sa modlí. Keď sa niekto takto modlí, Boh ho vypočuje, pretože našiel túto modlitbu vo svojom srdci. Podobne ako Dávid. Boh mu dal prísľub večného domova a z toho vznikla Dávidova modlitba. Ráč preto požehnať dom svojho služebníka, aby navždy trval pred tebou, lebo ty, Pán, Hospodin, si prehovoril. Nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služebníka. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola, 29. verš. Boh túto modlitbu vložil do kráľovho srdca. A preto ju tam Dávid aj našiel. Takto vznikajú modlitby zo srdca. Pavol píše: veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. List Rimanom, 8. kapitola, 26. verš. Sám Pán sa stará o našu slabosť v modlitbách prostredníctvom svojho Ducha a vedie nás k modlitbám, ktoré vkladá do našich srdc. Mnohí kresťania rozprávajú svedectva o tom, ako vnímali bremeno modlitby za iných ľudí. Niekedy bremeno od nich odišlo až po mnohých modlitebných zápasoch. Neskôr sa ukázalo, že práve v čase ich modlitieb sa stalo niečo požehnané tým ľuďom, za ktorých sa modlili. Modlitby svätých teda nepramenia z ľudských želaní, ako sme to videli u Dávida, ktorý chcel Pánovi postaviť dom. Modlitby svätých prídu potom, ako ich Svätý Duch vloží do ich vnútra, do ich duše. Modlitby, ktoré sa Bohu páčia a ktoré vypočuje, nájdeme vo svojich srdciach. Ak vnímaš naliehanie Svätého Ducha k modlitbe za niekoho, potom si uvedom, že tento nepokoj pochádza od Pána. Práve vložil modlitbu do tvojho srdca. Preto sa modli, až pokým toto bremeno od teba neodíde a tvoja modlitba bude vypočutá.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu, zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, teda urob toto, syn môj, a zachrániš sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho. Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožič spánku svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika. Choď k mravcovi leňoch, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežaťa, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokiaľ budeš vylíhovať, leňoch? Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať. Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. Na nič hodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami. Kto žmúrká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. Preto náhle príde na ňho záhuba, naraz bude zdrvený a nikho neuzdraví.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

drahý Ježiš. Nech prúd Tvojej slávy prúdi v nás a nech cez nás prúdi k národom. Pane, chválime ťa a ctíme ťa.

Ježiš, si večný Boh. Si mocný král, Pane. Keď sa rozpomenieme na to, čo si pre nás urobil, Pane, hodláme plesať a tešiť sa pre Tebou, pretože je to mnohé dobro, ktoré si nám dá. Ty si dobrý, Ježiš.

0: šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je preňho ohavnosťou. Pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sypí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohrdaj poučaním svojej matky. Priviaž si ich navždy na srdce. Pripni na svoje hrdlo. Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš. A keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou. Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie, aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy. Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami, lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život. Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, že by mu nezhoreli šaty? Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne. Nepohrdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje. Ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne. Dá všetko, čo má v dome. Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum. Chce si zničiť život, kto tak činí. Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým. V deň pomsty nezná zľutovania. Nedbá na nejaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Syn môj, zachovávaj moje reči a schovaj u seba moje prikázania. Zachovaj moje prikázania a budeš žiť i moje naučenie z ťa zrenicu svojho oka. Priviaž si ich na prsty, napíš na tabuľu svojho srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra. Rozumnosť nazývaj svojou známou, aby ťa chránila od inej ženy, od cudzej ženy, ktorá sa zalieča svojimi rečami. Keď som oknom svojho domu cez mreže pozeral, videl som medzi neskúsenými, zbadal som medzi mládežou chlapca bez rozumu, ako šiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu, keď sa zmrákalo k večeru, keď nastávala noc a tma. A tu mu vyšla v ústrety žena v obleku neviestky a so záludným srdcom, vzrušená a neviazaná, jej nohy nepostoja doma, hneď je na ulici, hneď na námestiach, striehne na každom rohu. Chytila ho a boskala, s nehanebnou tvárou mu povedala: mala som priniesť obete spoločenstva a dnes som svoje sľuby splnila, preto som ti vyšla v ústrety, aby som ťa hľadala. Našla som ťa. Prikrývkami som vystlala svoju posteľ pestrým egyptským plátnom. Pokropila som svoje lôžko mirhou, alovou a škoricou. Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána, užime si lásky. Lebo muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Mešec s peniazmi vzal zo sebou, vráti sa domov až v deň splnú mesiaca. Mnohými zvodnými rečami ho zviedla, zvábila hladkosťou svojich perí. I hneď šiel za ňou ako vol, keď ide na jatku, a ako jeleň sa zaplieta do siete, kým mu šíp neprebodne pečeň, ako keď sa vták náhli do osídla a nevie, že mu ide o život. Teda, synovia, počúvajte ma a dajte pozor na slová svojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty, nezatúľaj sa na jej chodníky. Lebo mnoho je pobitých, ktorých priviedla k pádu, a početní sú tí, ktorých zmárnila. Jej dom je cestou do záhrobia, čo vedie dolu do siení smrti.
1: Kniha prísloví, 7. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos.

0: Na rozdiel od ľudskej lásky, ktorá je vŕtkavá a dočasná, Božia láska nikdy nezlyhá, nech sa deje čokoľvek. Mám nesmierne rád 136. žalm. Mám rád všetky žalmy, ale tento ma za každým úplne uchváti, keď si ho čítam. Veľmi sa mi páči opakovanie, ktoré ho odlišuje od všetkých ostatných. Páči sa mi, že ide o historický žalm, ktorý sa vďaka svojmu refrénu mení na ľúbostnú báseň. Fascinuje ma, ako nás znova a znova uisťuje o tom, čo tak zúfalo potrebujeme počúvať stále dookola. A nielen raz či dvakrát, ale až 26 krát. Podľa môjho názoru by sme mali vždy, keď Boh prehovorí, pokorne stíchnuť a načúvať. A o to viac by sme mali vnímať miesta, kde sa Boh rozhodol niečo zopakovať, najmä takto výrazne. Prečo Boh cez žalmistovo pero opakuje toľkokrát jeho milosť trvá na veky? Na túto otázku existujú dve odpovede. Poprvé, nenájdeme nejakú skutočnosť, ktorá by bola tak zásadná a zároveň mala tak radikálny vplyv na náš biblický svetonázor a správne pochopenie vlastnej identity. O čom je biblický príbeh? Je to príbeh o Bohu lásky, ktorý vstúpil do sveta v podobe syna lásky, aby skrze radikálnu obeť lásky založil svoje kráľovstvo lásky, aby nám z lásky odpustil, prijal nás do svojej rodiny lásky a vyslal nás ako poslov tejto lásky. Celá nádej padlého ľudstva stojí na jedinom fakte. Existuje Spasiteľ, ktorý je navždy pevný a stály vo svojej zachraňujúcej, odpúšťajúcej, zmierujúcej, premieňajúcej a oslobodzujúcej láske. Bez tejto lásky by Biblia bola len knihou zaujímavých príbehov a praktických rád, ale nemala by moc napraviť ničivý vplyv hriechu. Po druhé, nikdy sme takúto lásku vo svojom živote nezažili. Keď sa snažíme pochopiť niečo nové, vždy vychádzame z vlastnej skúsenosti. A každá ľudská láska, ktorú môžeme zakúsiť, je do určitej miery poškvrnená. O Božej láske to však neplatí. Je dokonalá, nemení sa a je večná. Táto pravda je tou najväčšou a najohromujúcejšou realitou v živote každého kresťana. Boh nám dal svoju lásku a už nám ju nikdy nevezme. Máme dôvod kráčať ďalej, nech sa nám život zdá akýkoľvek ťažký a my sami akokoľvek slabí.
1: Žalm. Nie nám, Hospodine, nie nám, lež svojmu menu urob česť, pre svoju milosť, vernosť veľkú. A potom nebudú už volať pohania, kde je Boh tamto tých, lebo náš Boh je na nebesiach a robí všetko, čo má rád. Zatiaľ, čo modly tých sú iba striebro, zlato, len mŕtve dielo ľudských rúk. Ústa majú a nehovoria, oči majú a nevidia, uši majú a nepočujú a nečuchajú majúcnosť. Ruky majú a nehmatajú, nohy majú a nechodia, a z hrdla nevýjde im hlas. Tí, ktorí urobili ich, príde čas, podobný im budú, a každý, kto v ne uverí. Ale ty v Pána dúfaj, Izrael, on ti je pomocou i štítom. Dom Áronov, ty v Hospodina dúfaj, on ti je pomocou i štítom. Vy, ktorí Boha bojíte sa, Vy všetci v Pána dúfajte. On vám je pomocou i štítom. Pán pamätá a požehnáva. Požehná teda domu Izraela, požehná domu Árona, požehná všetkým, čo sa boja Pána, veľkým i tým najmenším. Hospodin láskavo nech rozmnoží i vás, i synov vašich. Pánovi požehnaní ste. Ste jeho, ktorý zem i nebo stvoril. A nebesia sú jeho nebesami. Však zem tú ľudským synom daroval. Nemôžu mŕtvi Hospodina chváliť, a nikto z tých, čo idú do hrobu. Ale my živí budeme ho chváliť teraz i potom na veky. Buď pochválený Pán.
0: Žalm 118.

baviť, ja sať chcem. Keď duch Boží ma naplní, ako Dávid, ja sať chcem. Ako Dávid, ako Dávid.

0: Vlož do toho svoje srdce. Boh neakceptuje v našej službe žiadnu neochotu. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. List Kolosanom, 3. kapitola, 23. verš. Robiť niečo z duše znamená z celého svojho srdca, z celej svojej sily, ktorá je v tebe. Pavol píše: Každý tak, ako si umienil v srdci, nie s nevôľou alebo z donútenia, na silu. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 7. verš. Apoštol sťahuje túto otázku na obidva prípady, kedy niečo dávame. Peniaze či materiálne veci, ale aj náš vlastný život pre Božie dielo. Pavol napísal, že ho cirkev v Macedónsku doslova naliehavo prosila, aby im dovolil urobiť dobrovoľnú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. Títo Macedónčania boli natoľko oddaní Pánovi, že štedro rozdávali zo svojho vlastného, hoci sami boli chudobní. Ako sa také niečo mohlo stať? Najskôr dali sami seba Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle. 8. kapitola, 5. verš. Pavol nám hovorí, že Macedónčania dali oveľa viac, než len peniaze. V službe Pánovi a bratom ničím nešetrili. Dobrovoľne dali podľa možností, ba i nad svoje možnosti. 8. kapitola, 3. verš. Dávali nad svoje ľudské možnosti s úprimnou modlitbou. Pokiaľ dávaš len preto, že nám to je prikázané, alebo premýšľaš, či je dávanie desiatku konceptom nového zákona či starého zákona, postoj tvojho srdca je úplne nesprávny. Ak dávaš zo svojho len preto, že ťa o to požiadal váš pastor, tiež to nie je správne. Nič z toho sa totiž netýka otázky dávania z úprimného srdca. Ak sa chceš celý odovzdať Pánovi a jeho službe, musíš to robiť ochotne a s radosťou. Lebo ochotného darcu miluje Boh. 9. kapitola, 7. verš. Slovo ochotný v gréčtine znamená veselý, radosný. Boh nám teda hovorí, čokoľvek pre mňa robíte ako moji služobníci, či už prosíte, kážete v mojom dome, alebo ma hľadáte vo svojej komórke, robte to s radosťou. Nesťažujte sa na svoje bremeno. Namiesto toho vo všetkom s radosťou slúžte Pánovi, dokonca aj uprostred núdze a trápenia. On miluje toho, kto s potešením dáva zo svojho a dá ti seba samého.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Darmo som sa namáhal. Šokovalo by ťa, ak by si sa dozvedel, že Ježiš mal pocit, ako málo toho na zemi vykonal? V 49. kapitole nám Izajáš vo 4. verši hovorí: Ja som však povedal, darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. Toto nie sú slova samotného Izajáša, ktorého Boh povolal až v dospelom veku. Nie, to sú Kristove vlastné slová, vyslovené tým, ktorý bol povolaný od materského lona, od života matky. Hospodin si ma zasluhu sformoval od života matky, aby som vrátil Jákoba k nemu. Keď som znovu objavil túto časť písma, ktorú som už voľakedy veľmi dávno čítal, moje srdce nevychádzalo z údivu. Len ťažko som mohol uveriť, čo som si práve prečítal. Ježišove slova o daromnej námahe boli reakciou na to, čo mu otec práve povedal. Si môj služobník, tebou sa oslávim. Hneď v ďalšom verši už nasleduje Ježišova prekvapujúca odpoveď. Darmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svojou silou. Hneď ako som si to prečítal, stal som a povedal si: To je úžasné. Nemôžem uveriť, že Kristus bol tak zraniteľný. Vo svojej ľudskosti pociťoval rovnaké odrádzanie a zastrašovanie ako my. Veď ho napádali presne rovnaké myšlienky ako mňa, keď niekedy premýšľam o svojom živote. Čítajúc tieto slová, zmocnila sa ma k Ježišovi ešte väčšia láska. Zistil som, že 15. verš zo 4. kapitoly listu Židom nie je len obyčajné klišé. Náš Spasiteľ naozaj pociťoval ľudské slabosti, bol pokúšaný, ako sme aj my, no stále bol bez hriechu. Počul rovnaké obvinenia, aké Satan našepkáva aj nám. Tvoja misia bola neúspešná, neexistuje nič, čo by sa dalo označiť za výsledok tvojej námahy. Prečo by Ježiša alebo hoci ktorého Božieho muža či ženu napádali podobné zúfalé myšlienky? Je to výsledok porovnávania našich malých výsledkov s vysokými očakávaniami. No Boh nám vraví čosi celkom iné. Si môj služobník, tebou sa oslávim.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

Svedectvo ducha. Prvý list Jána, 5. kapitola, 6. verš hovorí: A duch to dosvedčuje, lebo duch je pravda. Je čas, kedy mi vnútorné svedectvo Ducha Svätého nedovoluje ďalej mlčať. Pánov duch vo mne narastá a ja musím prehovoriť. Duch Svätý v nás prebýva, aby nám zjavil, čo je pravda a čo je lož. Hlboko v našom srdci k nám hovorí tichým, miernym hlasom. V minulosti mnohí svätí muži často hlásali o tom, že dostali svedectvo, no ja som odvtedy o tejto pravde viac nepočul. Pravdu povediac, vo väčšine kostolov dnes o svedectve ducha nie je počuť vôbec nič. Veriaci v týchto dňoch potrebujú prežívať vnútorné svedectvo ducha väčšmi ako kedykoľvek predtým, a čím viac sa bude približovať Pánov deň, tým ho budeme potrebovať stále viac. Satan už nehanebne prišiel v podobe anjela prinášajúceho svetlo, len aby, ak je to len trochu možné, oklamal a podviedol vyvolený Boží ľud. Jeho diabolské zvádzanie v podobe falošných učení, falošných kazateľov a falošných evanjelií bude

doslova prekvitať. Vnútorné svedectvo Ducha Svätého funguje na princípe pokoja. Boží pokoj je tá najúžasnejšia vec, ktorú môžeš mať. A keď sa tvoj pokoj naruší, môžeš si byť istý, že Duch Svätý sa ti práve snaží niečo povedať. Ak prežívaš duchovný nepokoj, kde si hlboko vo svojom vnútri pociťuješ chvenie a zmetok, Boh ti hovorí, že niečo nie je v poriadku. Pocítiš jeho nesúhlas, smútok alebo hnev. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. List Kolosanom 3. kapitola 15. verš. Každý skrytý hriech pripraví veriaceho človeka o pokoj. Jeho srdce bude rozdrásané pocitom viny, seba odsudzovania a strachu. A duch mu na to povie len dve krátke vety. Kajaj sa, vzdaj sa hriechu. Áno, duch k tebe prehovorí, aby ťa napravil. On s tebou bude hovoriť o hriechu, spravodlivosti a súde. Počúvaj jeho vnútorné svedectvo, pretože ono ti prináša život. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Veľpiesni, 4. kapitola, 10. verš. Aké krásne sú tvoje ľúbosti, moja snúbenica. O čo vzácnejšie sú tvoje ľúbosti než víno. Neviem, či si uvedomujeme, a možno to znie aj smiešne alebo prehnane, ale písanie zamilovaných lístočkov je jeden z najlepších spôsobov, ako svojmu manželskému partnerovi ukázať, že ti na ňom záleží. Môže sa zdať bláznivé, nelogické alebo iracionálne písať niekomu, koho vidíš každý deň. Ale takýto druh romantického gesta oživuje lásku. Drahé manželky, ponúkam vám niekoľko nápadov, ktoré môžu zohriať srdce vášho manžela a ukážu vašu lásku kreatívnym spôsobom. Poprvé, na zrkadlo v kúpeľni napíšte: Si pre mňa veľmi dôležitý. Na tašku alebo peňaženku mu nalepte lístoček. Budem dnes na teba myslieť. Na cestu do garáže napíšte kriedou. Niekto ťa miluje. Pošlite mu mail. Ty si moje slniečko. V obchode kúpte pohľadnicu a napíšte na ňu svoje vyznanie lásky a pošlite to svojmu manželovi. Napíšte svojmu manželovi báseň a keď bude odpočívať, prečítajte mu ju. Vymente slova známej ľubostnej piesne a ukážte ju v zmenenej verzii. Na iniciáli manželovho mena vytvorte slovo, ktoré bude pre ňoho komplimentom. Takýto druh poznámok partnerovi naznačuje, že mu dôveruješ celým svojim srdcom a tvoje srdce je pred ním otvorené a zraniteľné. Obom prinášajú radosť a môžu skrátiť obdobie, než sa opäť zídete. Modlím sa. Pane, často mi pripomínaj krásu partnerovej lásky a pomôž mi vyjadriť moju vďaku za ňu. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Aké tvorivé poznámky môžeš tento týždeň nechať svojmu manželovi? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Ja, čo som videl u svojho otca, to hovorím. A tak aj vy, čo ste videli a počuli od svojho otca, to robíte. Evanjelium podľa svätého Jána, 8. kapitola, verš 38. Boh hovorieval k ľuďom, aj k národom, mnoho raz a mnohým spôsobom. Hovoril pri potope, pri stavbe babylonskej veže, pri zničení Sodomy a Gomory, pri prechode cez Červené more, pri pochode púšťou, aj pri padaní manny. Boh hovoril skrze prorokov od Ábela až po Jána Krstiteľa. Náš svätý Boh nie je nemý, alebo mlčiaci Boh. On hovorí aj dnes, a to denne, keď posiela slnko, dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Dávajúc nám slnce, dažde, dary neba, je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 14. kapitole vo verši 17. On prehovoril predivne k Balámovi ústami oslice. V strede biblických dejín hovorí Boh už aj jasne k celému svetu skrze svojho milovaného syna. Vo svojej božskej trpezlivosti bezmála 2000 rokov napomína ľudí, aby činili pokánie, prijali pána Ježiša ako spasiteľa a verili v evanjelium. Jeho reč, ktorá dnes zaznieva aj v posledných končinách zeme, raz však umlkne. Boh prestane hovoriť k národom a skončí doba milosti. Prijal si už Božiu milosť? Rozumieš Božej reči?

unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš, ty zomriem. Možno jediný dotyk, jediné

keď sa presvedčím o tom, čo počúvam o tebe. Je to pravda a zhľadol by si na mňa. Možno jediný dotyk, jediné slovo.

A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Evanjelium podľa svätého Matúša, 3. kapitola, verš 17. Stvoriteľ k nám prehovoril v synovi, ktorý je rovný otcovi od večnosti. Boží syn bol ustanovený za dediča všetkého prv, ako bol stvorený vesmír a človek. Boh poslal toho, ktorého veľmi miloval, na svet. Bol to najslavnejší tlmočník jeho vôle a výsledok? Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Pán Ježiš bol odleskom Božej slávy ako zrkadlo, no bol súčasne obrazom Božej podstaty. Nebol iba fotografiou božskej osoby, ale jej obraz, vzor Božej podstaty rovnakej kvality. Je tým istým ako Otec, rovnako večný, rovnako svätý, rovnako spravodlivý a milostivý. Suverénne prehlásil: Kto mňa videl, videl Otca. Ako je napísané v Evanjeliu podľa svätého Jána, 14. kapitole vo verši 9. Nemohol byť teda nikto väčší, kto by navštívil našu zem a zjavil Božiu vôľu. Mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieva podnes Boh. Usiluje sa priblížiť k sluchu aj srdcu človeka, svojho stvorenia. Nie pre seba, ale pre teba. On ťa hľadá, svoje milované, hoci blúdiace dieťa.

Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu svokru trápila veľká horúčka a prosili ho za ňu. A on zastal nad ňou, pohrozil horúčke a opustila ju. A naskutku vstala a posluhovala im. Potom, pri západe slnka, všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu a on, vzkladajúc ruky na jedného každého z nich, uzdravoval ich. A od mnohých vychádzali aj démoni, ktorí kričali a hovorili: Ty si Kristus, ten Syn Boží. Ale karhal ich a nedal im hovoriť, lebo vedeli, že je on Kristus. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 4. kapitola, verše 38 až 41. Po Galilei sa rozniesol chýr o pánovi Ježišovi. Uzdravoval chorých a pravidelne v sobotu vyučoval v synagógach. Pútal zaslúženú pozornosť všetkých, lebo hovoril a konal inak ako ostatní učitelia. Aj Šimon Peter sledoval s otvorenými očami a napnutým sluchom všetko, čo hovoril a robil Ježiš z Nazareta. Bol ním uchvátený. Raz v sobotu ho po kázni pozval do svojho domu, pravdepodobne na obed. Ale Šimonova svokra ležala vo vysokej horúčke. Preto poprosili pána Ježiša, aby jej pomohol, a on tak hneď spravil. Pán Ježiš uzdravil chorú svokru. O chvíľu ich vidíme sedieť za stolom a uzdravená svokra obsluhuje. Vieme, že pán Ježiš často využíval spoločenstvo pri stole, aby sa zblížil s ľuďmi. Nezabúdajme na pohostinnosť, zdôrazňuje za stolom a uzdravená svokra obsluhuje. Vieme, že pán Ježiš často využíval spoločenstvo pri stole, aby sa zblížil s ľuďmi. Nezabúdajme na pohostinnosť, zdôrazňuje Pavol v liste Židom v 13. kapitole.

A stalo sa, keď sa zástup na neho valil a počúval slovo Božie, a on stál vedľa Genezareckého jazera a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova, a poprosil ho, že by odtiahol trochu od zeme. A sadnúci učil zástupy z lode. Evanjelium podľa svätého Lukáša, 5. kapitola, verše 1 až 3. Pán Ježiš odchádza zo Šimonovho domu, aby ďalej naplňal svoje poslanie. Na pustom mieste sa zhovára so svojím nebeským Otcom a potom znovu začína učiť. Svoju pozornosť venuje nielen chudobným, ale aj bohatým. Videl problém milovania peňazí, poznal srdcia židovských kňazov, ktorí múdro vykladali písmo, ale podľa neho nežili. Radi by sme stáli v zástupe čo najbližšie pri nohách pána Ježiša. Veď on práve preto tvorivým spôsobom vyhľadával prírodné posluchárne, kde ľudia mohli všetko dobre vidieť a počuť. Aj teraz sa postavil na brehu Genezareckého jazera. Zástup sa však na neho tlačil, takže sa to technicky zdalo nezvládnutelné. Preto pán Ježiš využíva rybárskú loď ako kazateľňu. Šimon takto poprvýkrát dáva Ježišovi k dispozícii svoje srdce aj majetok. Pán Ježiš aj dnes hľadá ľudí ochotných slúžiť mu so všetkým, čo majú. Dajme aj my našu loď pánovi Ježišovi do služby.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Svieť v živote našom biednom.
1: Aj nám svieť, sladký svit, blahá večnosť, svieť. Svieť v živote našom biednom, buď silou nôh v žití všednom, v dušiach radosť vznieť. Či sú kresťania, ktorí tento verš ešte nespievali? A predsa je vidieť málo z toho, že svetlo večnosti rozjasňuje náš úbohý každodenný život. To zaiste záleží od nás. Keď sa to však stane, je to niečo veľké a nádherné. Na to som musel myslieť, keď som pred niekoľkými dňami v istom malom časopise čítal krátku správu. Je to časopis, ktorým si betelskí diakoni udržujú kontakty vo svete. Príbeh sa odohrával v utečeneckom tábore pre utečencov a vyhnancov z východu. Prúd biedy a bôľ srdca sa prevalil každodenne týmto rozsiahlým táborom. A tak diakon, ktorý tu slúžil, musel najprv pobudnúť v dôkladnej škole Pána Ježiša, aby mu srdce neotupelo v tomto nekonečnom utrpení a aby ešte dokázal vidieť jednotlícov. Tento betelský diakon si všimol starý manželský pár, ktorý prišiel do tábora. Starec bol už umierajúcim mužom a bolo zrejmé, že jeho pozemská púť sa skončí v tomto tábore. Pri jeho smrteľnom lôžku sedela jeho verná spolupútnička životom. Čo si mali povedať, povedali si iste v priebehu dlhého života. A to bolo dobré. Dorozumievanie bolo ťažké, lebo stará matka bola už úplne hluchá. A všetko, čo jej muž chcel povedať, napísal na brdlicovú tabuľku, ktorú nosili vo svojej biednej batožine. Jedného dňa šiel okolo nich diakon a všimol si, že starec z posledných síl píše niečo na tabuľku. Pristúpil bližšie, aby zistil, či starec nemá nejaké prianie. A tu čítal, čo starý utečenec napísal. Teraz odchádzam domov k spasiteľovi. Odtiaľ nebudeme už viac vyhnaní. Tam už nebudeme vyplienení. Tam nám Boh zotrie každú slzu z našich očí. Asi takto napísal starec. Ako bolo naznačené, môžem to podať len z pamäti. Myslím, že on to napísal ešte krajšie, ako som to teraz uviedol, a podrobnejšie to diakon neoznámil. Ale keď som túto zmienku dočítal, videl som v duchu oboch starých ľudí sedieť v utečeneckom tábore plnom biedy. Navôkol desivá bieda a pred nimi chvíľa bolestnej rozlúčky. Ale nad nimi sa otvárali nebesá. A svetlo z nevyčerpateľného svetla sa prelomilo do ich ubiedeného života. Svetlo, ty včasnosti, svieť nám, jasne svieť. Svieť nám dlým, aspoň mdlo v čase, a svieť veľkým v plnej kráse. Blahá večnosť, svieť.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 účelov utrpenia. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. List Rímanom, 8. kapitola, 28. verš. Málokedy poznáme detaily príčin nášho utrpenia, ale Biblia nám objasňuje hlavné príčiny, vďaka ktorým utrpenie môže povzbudiť našu vieru. Je dobré poznať a zapamätať si niektoré z týchto povzbudení, aby sme v prípade, že nás utrpenie postihne, alebo keď máme možnosť pomôcť iným v ich utrpení, spomenuli si na niektoré pravdy, ktoré nám Boh dal, aby sme nestratili nádej. Predkladám vám niekoľko hlavných argumentov pre pochopenie Božích zámerov v utrpení. Sú obsiahnuté v týchto textoch. Poprvé, pokánie. Utrpenie je napomenutím pre všetkých nás, aby sme sa odvrátili od toho, aby sme si na zemi vážili niečo viac ako Boha. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloé a zabila ich, boli väčšími vinníkmi ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Lukáš, 13. kapitola, 4. a 5. verš. Po druhé, spoliehanie sa. Utrpenie je výzvou k tomu, aby sme dôverovali a spoliehali sa na Boha a nevkladali svoju nádej do klamlivých istôt tohto sveta. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily. Takže sme si zúfali nad svojim životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti. Aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesí mŕtvych. Druhý list Korinťanom, 1. kapitola, 8. a 9. verš. Po tretie, spravodlivosť. Utrpenie je spôsob výchovy nášho milujúceho nebeského Otca. Aby sme sa mu podobali, mali účasť na jeho svetosti a spravodlivosti. Lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im to videlo správne, no on nás vychováva na úžitok, aby sme mali účasť na jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpká. Neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. List Hebrejom, 12. kapitola, 6., 10. a 11. verš. Po štvrté, odmena. Prekonávaním utrpenia si pripravujeme veľkú odmenu v nebi, ktorá mnohokrát vynahradí každú pozemskú stratu. Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy. Druhý list Korinťanom, 4. kapitola, 17. verš. Po piaté, prečisťovanie. Utrpenie nám pripomína, že Boh poslal svojho syna na svet, aby trpel na miesto nás, aby naše utrpenie nebolo Božím trestom, ale spôsobom nášho prečisťovania. Aby som poznal jeho a moc jeho zmrtvých stania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. List Filipským, 3. kapitola, 10. a 11. verš. Je pochopiteľné, že kresťanovo srdce môže v utrpení volať prečo? Keďže často nepoznáme väčšinu príčin nášho utrpenia, prečo teraz? Prečo práve takto Prečo tak dlho? Ale nedovolte, aby vám neznalosť nepodstatných príčin vášho utrpenia spôsobila, že prehliadnete obrovskú pomoc, ktorú poskytuje Boh v jeho slove tým, že nám v ňom povie o podstatných dôvodoch nášho utrpenia. Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jobovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Jakub, 5. kapitola, 11. verš.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Si súčasťou zmluvy. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov. Na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna. 132. žalm, 17. a 18. verš. Kto bude mať úžitok zo sľubov, ktoré dal Boh Dávidovi? 132. žalm nám to pripomína. Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému. Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna. A spojme to s prehlásením proroka Izaiáša v 55. kapitole, 1. a 3. verši. Poďte všetci smední k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte. Kupujte a jedzte. Poďte a kupujte. Kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Z pohľadu kríža Pána Ježiša by som chcel parafrázovať tento prísľub takto. Ktokoľvek prichádza k Bohu skrze Ježiša Krista, jeho syna, a túži po ňom viac ako po svojich vlastných cieľoch, s tým Boh uzavrie svoju zmluvu. Pamätáte si, ako končí Biblia v Zjavení 22:17? A duch i nevesta hovoria príď. A ten, kto počúva, nech povie príď. Kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie vody. Toto neplatí len pre Židov z doby Izaiáša. Platí to pre každého, kto prichádza ku Kristovi, aby uspokojil smet svoje duše. Uzavriem s ním večnú zmluvu. Akú zmluvu? Zmluvu definovanú a prisľúbenú Božou istou láskou k Dávidovi. Izaiáš 55:3 hovorí: Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu, preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Rozumiem tomu tak, že som zahrnutý do tejto Dávidovej zmluvy. Čo dostane Dávid, to dostanem v Kristovi Ježišovi aj ja. A čo to zahrňa? Vyrastie mi roh. Roh predstavuje silnú zbraň. To znamená, že za mňa bude bojovať veľká sila a ochráni ma. Obklopí ma Božie svetlo, horiaca svieca a temnota ma neprekoná. Bude mi daná koruna. To znamená, že budem kráľovať s Dávidovým synom a budem s ním sedieť na jeho tróne. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Zjavenie Jána, 3. kapitola, 21. verš. Je úžasné, že budeme mať úžitok zo sľubov, ktoré dostal Dávid. Boh nás chce privádzať do úžasu. Chce, aby nás jeho slovo privádzalo do úžasu pri uvedomení si jeho moci, veľkosti a autority, ktorou nás Boh miluje.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. Že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký má byť postoj kresťanov k bezdomovcom? Máme im dať peniaze? Alebo aspoň jedlo? Čo ak nemám čas sa im venovať, keď ma zastavia? Je správne mať pocit viny, keď ich ignorujem?
2: Myslím, že postoj kresťanov k bezdomovcom má byť ako postoj k hociakým iným ľuďom. Teda, že máme milovať svojich blížnych, teda aj bezdomovcov. Že v tomto nie je rozdiel. A samozrejme, že v postoji voči iným nakoniec vždy je tu okruh ľudí, ktorí nám je blízky a my nejakých ľudí nevieme milovať. Hej, že z praktických dôvodov, že obyvateľov Petržalky sa nám z Bystrice, hej, že ťažko ich milujeme. Prakticky. Hej. Ten základný postoj je postoj, že láska a prijatia. K tomu nás Pán Boh volá ku každému človeku. Hej, a bezdomovcovstvo netreba vynať. A druhá otázka je, ktorá s tým súvisí, že čo vlastne reálne pomáha tým bezdomovcom. A ešte tam je nejaká taká podotázka, že koľko ja viem urobiť pre tých ľudí. Alebo chcem. Tu by som rád povedal, že nakoľko tomu rozumiem, tak pomoc pre týchto ľudí, taká nejaká krátkodobá, to, že im dáte peniaze alebo jedlo, im až tak veľmi nepomáha. Že to vyzerá, že to je veľká pomoc, ale nie je to až taká veľká pomoc. Ak vám skutočne záleží na bezdomovcoch, tak sa treba angažovať do nejakej dlhodobej zmysluplnej služby. A buď teda nejakú dlhodobú zmysluplnú službu rozbehnúť treba, alebo sa pripojiť k veciam, ktoré už existujú a fungujú. To sa mi zdá, že je asi najlepšia možnosť. Lebo tam je to jednoduché sa do toho pripojiť, lebo už sú nejaké zabehnuté štruktúry. Ak to má byť už postavené tá otázka takto, že či im máme dávať peniaze, tak ja by som skôr povedal, že nie. Ale väčšiu slobodu by som nechával v tom, že keď potrebujú jedlo, tak im určite kúpte jedlo. To je že v pohode. Pre nich to je krátkodobá pomoc. Vás to nezničí. Nerozbije to váš rozpočet. Ale všeobecne, že ak teda chcete reálne pomáhať nejakým ľuďom v núdzi, v ťažkej sociálnej situácii, tak to, že im dáte peniaze alebo jedlo, im dlhodobého hľadiska nepomáha. A ak sa chcete do toho angažovať, tak sa angažujte do veci, ktoré im reálne pomáhajú. Existuje mnoho spôsobov, že čo sa robí pre bezdomovcov. Najlepší je to, že sa im vytvárajú nejaké možnosti ubytovania, kvázi niečo ako keby resocializácia, že kde oni fungujú pod nejakými pravidlami a podobne. Viem o takýchto zariadeniach v Prešove, v Bratislave, ale asi budú aj inde. Výborná pomoc je s časopisom Nota Bene, výborná pomoc je so zberom šatstva. Myslím, že má zmysel to, že sa varí jedlo tak pre bezdomovcov, čo robia charity a podobne. Teda, ak vám bezdomovci ležia na srdci, tak k niečomu z tohoto sa pripojte. Je tam potom ešte zaujímavá časť, že či je správne mať pocity viny. Pocity viny nás môžu zničiť, alebo môžu byť veľmi užitočné. Lebo pocity viny niekedy skrývajú niečo ako skutočnú vinu, alebo to, že mňa napríklad nezaujíma niečo, čo by ma malo zaujímať. Hej? Z toho môže byť pocit viny. A za pocitmi viny, keď sú dlhodobo, môže byť aj nejaké Božie volanie, že urob v tejto oblasti viacej. Hej? Keby sme ich len potláčali, tak nás to udupáva. My sa potrebujeme, keď máme pocity viny, s modlitbou k ním rátiť, že prečo to je. Je to reálny pocit viny. Bože, zanedbal niečo? Nie je to potláčanie niečo, k čomu ma voláš? Alebo je to len falošný pocit, ktorý proste mám pustiť z hlavy a už to neriešiť viacej? Tak tu by som sa veľmi pri tomto zastavil. Hej, keď ten dotyčný píše tú otázku a píše ju aj preto, že evidentne tie pocity viny má, hej, zaujíma tá otázka, tak to by som doporučoval, aby si našiel na to čas, že sa za to modlí, že hľadá, že či nakoniec ho Boh nevolá do nejakej hĺbšej pomoci tej bezdomovcov. Ale ak to je len o tom, že nevie povedať nie, keď ho na ulici niekto zastaví a že má pocity viny také falošné, že mal by som, lebo sa to patrí, tak to kľudne môže potom pustiť z hlavy.
1: Ale tá otázka znie, je správne mať pocit viny, keď ignorujem bezdomovcov, a ono to je v rozpore s tým, čo sme si vraveli na začiatku, že máme milovať každého človeka, bez ohľadu na to, či je to bezdomovec alebo nie je, tak z toho mi vyplýva, že to asi nie je v poriadku ignorovať, keď niekto je v núdzi.
2: Ja tomu rozumiem, že to je... Že to myslím na konkrétnu situáciu, že idem po ulici a niekto za mnou uteká, že pane, dáte mi nejaké peniaze, že to odignorujem. Hej? V tomto som tomu rozumel. Ak by to bolo to, čo hovoríš ty, dlhodobé ignorancie, to nie je v poriadku. Mám pocit, že ale to, že niekoho odignorujem na ulici, že sa mu vyhnem, to si myslím, že je v pohode. Že keby som zastavil pri všetkých ľuďoch, ktorí ma zastavujú, tak ani do práce by som väčšinou nedošiel. To sa reálne nedá. Mm-hmm. Ale znovu sa vrátim k tomu, čo som párkrát, že väčšinou takáto pomoc, že niekomu dám peniaze, až tak nepomáha. Že ak chcete reálne pomáhať, treba hľadať možnosti dlhodobej pomoci. A to chce samozrejme o mnoho väčšie zaangažovanie, ako to, že sa zastavím na ulici.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno.
1: Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal. Že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád.
0: Kniha Žalmov, 44. kapitola, 4. verš.
2: Počul si už o žabe, ktorá už mala málo vody v kaluži a tak požiadala dva vtáky, aby ju preniesli do neďalekého rybníka? Každého z nich presvedčila, aby zobral jeden koniec palice do zobáka, zatiaľ čo ona sa zahryzla do jej stredu a pevne sa držala. Bol to nezabudnutelný pohľad. Dva vtáky, palica a žaba uprostred. Išlo to dobre, až kým sa jedna krava na pastvine nepozrela hore a keď uvidela nezvyčajnú trojicu, spýtala sa, koho to napadlo? Žaba nedokázala odolať, v tej chvíli zvíťazila pýcha nad obozretnosťou a keď padala na zem, kričala, mňa! Ty nerob tú istú chybu. Skazu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch. Prečo robíš svoju prácu dobre? Lebo chceš byť so sebou spokojný? Lebo si chceš nasporiť na dôchodok? Alebo si zvýšiť sebavedomie? Nie. To všetko sú iba bonusové dôvody. Nie je to hlavný dôvod. Rob svoju prácu dobre, ale rob to pre Boha. Je to o ňom, nie o tebe. Prečítaj si nasledujúce slová a premýšľaj o nich vo svojom srdci. Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým, v ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným. Prvá kniha Paralipomenom, 29. kapitola, 12. verš. Pri spomienke na víťazstva, požehnania a úspechy, ktoré Izrael zažil, nám Dávid pripomína. Lebo nie svojim mečom zaujali krajinu. Nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich mal rád. Žalm 44, 4. verš. Maj na pamäti, že požehnania, ktoré si užívaš každý deň, sú tvojimi len preto, že bol Boh k tebe milostivý a usmial sa na teba. To je pravda.

Toto je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vzdal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil a tak

0: musíte sa starať o núdznych.
1: V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
0: Skutky, 6. kapitola, 1. verš.
2: Keďže vláda sa v novozákonných časoch nestarala o vdovy a siroty, prevzala túto zodpovednosť cirkev. Žiaľ, objavili sa predsudky a zaujatosť. Židovské vdovy a siroty dostávali prednosť pred pohanskými vdovami a sirotami. Ako na to reagovali predstavitelia cirkvi? Pokojne to mohli odignorovať, ako to často robíme my. Mohli povedať, my sme povolaní krmiť duše, nie žalúdky. Zaoberáme sa záležitosťami hriechu a spasenia, nie sandálmi a polievkou. Namiesto toho však spravili nasledovné. Poprvé, zvolali zhromaždenie, aby vyriešili problém. Každý člen cirkvi sa tak dozvedel, že chudobu berú vážne a že každý má pred Bohom osobnú zodpovednosť za to, aby s tým niečo urobil. Písmo neschvaľuje nútený komunizmus, ale jasne nás vychováva k duchom vedenému dobrovoľníctvu. Po druhé, riešenie problému pridelili tým najrozvážnejším a najlepším. Vybrali 7 mužov, osvedčených a plných Ducha Svätého a múdrosti a poverili ich touto úlohu. Preto, keď pripravujeme naše deti na budúcnosť, nesústreďme sa len na dôležité oblasti, ako je medicína, právo, politika či štátna správa. Naučme ich aj tomu, že starostlivosť o núdznych je jedným z najvyšších Božích povolaní. Čím to je, že každú noc ide spať hladných 10% svetovej populácie? Prečo zomiera každý jeden deň viac ako 17 000 detí, jedno dieťa každých 5 sekúnd na podvýživu a odvrátiteľné choroby, keď s tým môžeme niečo urobiť? Nikto nemôže urobiť všetko, ale Boh povolal každého z nás, aby sme s tým niečo urobili. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta. List Jakuba, 1. kapitola, 27. verš. Chrániť sa pred poškvrnou sveta znamená nedovoliť, aby nás systém tohto sveta skazil a aby sme uverili, že to nie je naša zodpovednosť.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: Beda tomu, kto stavia svoj dom bez spravodlivosti a svoje horné izby bez práva. Blížneho svojho núti slúžiť zadarmo a nedáva mu jeho mzdu. Kto hovorí, postavím si rozľahlý dom a priestranné horné izby. Aj okná si vyseká, obloží ho cédrovým drevom a na červeno natrie. Či si preto kráľom, že horlíš za cédrové stavby? Či tvoj otec nejedol a nepil? On prisluhoval právo a spravodlivosť a dobre sa mu vodilo. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Horlíš za cédrové stavby? Či tvoj otec nejedol a nepil? On prisluhoval právo a spravodlivosť a dobre sa mu vodilo. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Vtedy bolo dobre.

Je každé slovo o chudobe, bohatstve, spravodlivosti alebo útlaku. A ver či never, keď s tým boli hotoví, leželo na zemi asi 2000 veršov. Faktom je, že keď zo svojej Biblie odstrániš starosť o chudobných, vyrežeš jej srdce. Tu je jeden taký verš. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Vtedy bolo dobre. Či práve toto neznamená mňa poznať, znie výrok Hospodinov. Ježiš často citoval písmo, ale len na jednom mieste čítame, že si z neho vybral jeden úryvok a prečítal ho. Ktorú časť sa rozhodol prečítať verejne? Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Evanjelium podľa Lukáša 4. kapitola, 18. verš. Bolo to ako zoznam jeho úloh. Pomoc pre telo i dušu, posilnenie vo fyzickom a duchovnom zmysle, terapia pre dočasnosť i večnosť. Je pravda, sú ľudia, hoci ich je menšina, ktorí sú chudobní, lebo sú leniví, a treba ich naučiť, že Božie slovo hovorí: ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Iní sú však chudobní z iných dôvodov. Parazity im oslabili tela, trávia 6 hodín denne zháňaním vody, povstalecké armády zničili ich farmy, alebo im rodičov vzala choroba. A to sú práve tí ľudia, ktorých nám Boh zveril do starostlivosti.

0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, v 22. kapitole Genesis sa dostávame k ďalšiemu vrcholu Biblie. V tejto knihe teraz prechádzame po hrebení hory. 22. kapitola podáva správu o obetovaní Izáka. Boh prikázal Abrahámovi, aby ho priniesol na oltár a potom ho v poslednej chvíli zastavil. Boh videl, že Abrahám by mu bol ochotný obetovať svojho syna. V tejto kapitole sa Boh zjaví Abrahámovi 7. a posledný raz. Po tomto zjavení Boh už Abraháma o nič nežiada. Toto je najväčšia skúška, cez ktorú Abraháma previedol. Keby ste mali určiť 10 najdôležitejších kapitol Biblie, asi by ste medzi ne museli zaradiť aj 22. kapitolu Genesis. Jedným z dôvodov je to, že je to vôbec prvýkrát, čo sa v Biblii spomína ľudská obeť. Božím zámerom a cieľom je ukázať človeku, že ľudská obeť je nesprávna. Tento príbeh to odhaľuje. Takisto odhaľuje, že Boh vyžaduje obeť na odpustenie hriechov. Nikto z ľudí nie je hodný zaujať to miesto. Boží syn bol jediný. Pavol napísal Rimanom, že Boh neušetril vlastného syna. Môžeme dodať, že Abrahámovho syna ušetril a nedovolil, aby bol obetovaný. Táto kapitola je porovnateľná s 22. žalmom a 53. kapitolou Izaiáša. Úplne ma to vzalo, keď som v tejto kapitole prvýkrát objavil pravdu zobrazujúcu Kristov kríž. Nielen pri Izákovom narodení, ale aj teraz v jeho obetovaní existuje zvláštna podobnosť so životom nášho pána. Je veľmi zaujímavé, že Jakubove slová, ktorými opisuje túto príhodu, si na prvý pohľad protirečia s inými pasážami Biblie. V 2. kapitole Jakuba, 21. verši sa píše: Vari náš otec Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Pavol totiž Rimanom napísal: Čo teda povieme o Abrahámovi, našom pravcovi podľa tela? Čo dosiahol? Ak totiž Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Kto z nich má pravdu? Jakub alebo Pavol? Moja odpoveď je, že obaja. V prvom rade musíme poznamenať, že obaja hovoria o tej istej veci. O viere. Jakub hovorí o skutkoch viery, nie o skutkoch zákona. Pavol hovorí o ospravedlnení pred Bohom. Cituje pritom 15. kapitolu Genesis, kedy Abraham robil len prvé kroky viery. Boh vtedy poznal jeho srdce a videl, že Abraham mu uveril. V Genesis 15.6 sa píše: Abraham uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. Vidíme, že Abraham mnohokrát zlyhal. Nazdávam sa, že jeho susedia mohli povedať: Nevidíme, že je spravodlivý. Ale keď nadišiel deň, aby priniesol svojho syna na oltár, aj filištínci toho najtvrdšieho srdca museli pripustiť, že Abraham dokázal vieru svojimi skutkami. Jakub hovorí, že Abraham bol ospravedlnený skutkami. Kedy bol ospravedlnený? Keď obetoval Izáka. Ale niekto nadhodí otázku: Naozaj obetoval Izáka? Samozrejme, odpoveď je nie, ale bol ochotný. To, že bol ochotný, je tým skutkom, o ktorom Jakub hovorí a ktorý dokazuje, že Abraham konal skutky viery. Jakub kladie dôraz na skutky, ktoré vidíme v tejto 22. kapitole Genesis. Pavol v liste Rimanom hovorí o viere v srdci, ktorú mal Abraham. A v tejto časti sa odvoláva práve na 15. kapitolu Genesis. Otvorme si teda 22. kapitolu a budem čítať prvý verš. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. On odvetil: Tu som. Božiu skúšku nemôžeme v nejakom prípade chápať ako pokúšanie. Jakub vo svojom liste jasne vysvetľuje, že Boh nikdy nepokúša na zlé. Boh skúša našu vieru. Teraz skúšal Abrahámovu vieru a požiadal ho o niečo veľmi zvláštne. Druhý verš. Boh povedal: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Moria a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Hneď na začiatku nasledujúcej kapitoly čítame, že Sára mala 127 rokov, keď zomrela. Keď si to dáme do spojitosti s touto kapitolou, zistíme, že tento chlapec Izák už nebol malým chlapcom. Sára mala 90 rokov, keď sa Izák narodil, a 127, keď zomrela. To znamená, že za ten čas ubehlo 37 rokov. Keďže je v tejto kapitole označený ako chlapec, ani by sme si neuvedomili, že už mohol mať vyše 30 rokov. Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ. Pán Ježiš zaujal to miesto v Trojici. Svojho jediného syna. O pánovi Ježišovi Biblia hovorí ako o jednorodinnom synovi. Svojho jediného syna, ktorého miluješ. Pán Ježiš povedal, Otec ma miluje. Odíď do kraja Moria. Mnohí sa domnievajú, že Moria je presne to miesto, kde bol neskôr vybudovaný chrám a o niekoľko storočí neskôr aj obetovaný pán Ježiš. Hneď za hradbami mesta. Keď som bol v Jeruzaleme, uvedomil som si, že Golgota a chrám neboli od seba veľmi ďaleko. Boli na tom istom kopci. Dnes tady prechádza cesta a ten kopec je narušený, ale ide o ten istý kopec. A tu sa nazýva Moria. Netvrdím, že pán Ježiš zomrel presne na tom istom mieste. To nevieme. Ale určite zomrel na tom istom kopci, na tej istej hore, na ktorej Abraham obetoval Izáka. Obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Spaľovaná obeť sa prinášala až do čias Mojžišovho zákona. Potom sa prinášali obete za hriech a obete za vinu. Spaľovaná obeť tu poukazuje na Krista, na jeho obeť. Ide o ľudskú obeť a samozrejme vyvoláva túto etickú otázku. Je prinášanie ľudskej obete v poriadku? Samozrejme, že nie. Keby ste v ten deň stretli Abraháma, keď išiel s Izákom, opýtali by ste sa ho. Kam ideš, Abrahám? On by odpovedal, idem obetovať Izáka. Spýtali by ste sa ho, či nevieš, že je to nesprávne? Abraham by na to povedal, áno, viem, že je to nesprávne. Pohanské národy tu naokolo prinášajú ľudské obete. Filištínci obetujú Molochovi, ale mne Boh povedal, že je to nesprávne. A tak by ste sa ho pýtali ďalej, tak prečo to ideš urobiť? A on by vysvetlil, môžem povedať len to, že Boh mi to prikázal. Nerozumiem tomu. Už ho nasledujem viac ako 50 rokov. Nikdy ma nesklamal, ani ma nikdy nežiadal o niečo, čo by nebolo dobré. Nerozumiem tomu, ale verím, že keď ho poslúchnem, tak Izáka vzkriesi z mŕtvych. Verím, že to urobí. Nasledujúci verš opisuje, ako Abraham so sebou berie Izáka. Genesis 22. kapitola 3. verš. Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštípal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Abraham berie Izáka so sebou, ako aj naštípané drevo na spaľovanú obeť. 4. verš. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Abrahamovi trvalo 3 dni, kým sa dostal na určené miesto. Ale zapamätajme si, že na tretí deň Abraham prijal Izáka živého, akoby z mŕtvych vstalého. Abraham to tak bral. Izák na tretí deň vstal. Je to nádherný predobraz. 5. verš. Povedal svojim sluhom, Zostaňte tu s oslom. Ja pôjdem s chlapcom ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. To, čo sa bude v našom príbehu ďalej odohrávať, už bude len medzi otcom a synom, medzi Abrahámom a Izákom. Podobne aj Boh vylúčil ostatných ľudí z účasti na tom, čo sa odohrávalo na kríži. Keď napoludní nastala tma, Boh vylúčil človeka z účasti na Kristovej obeti. Nastala tma a nikto nič nemohol spraviť a počas tých posledných 3 hodín sa z kríža stal obetný oltár, na ktorom Boží baránok zobral na seba hriechy sveta. Na kríži sa všetko odohrávalo len medzi otcom a jeho synom. Človek sa toho nezúčastnil, ale len stál obďaleč. Obraz je tu rovnaký. Abraham zostal sám s Izákom. Čítajme ďalej 6. verš. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Abraham vzal drevo a naložil ho na svojho syna Izáka. Nezabudnime, že Pán Ježiš niesol svoj kríž. Oheň je obrazom súdu a nôž je prostriedkom vykonania súdu a obete. Verše 7 a 8. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi: Otec! Ten odpovedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Zakrátko v 13. verši uvidíme, že Boh dal barana, ktorý sa v krovi zachytil za rohy. Abraham ho vzal a obetoval Bohu na miesto Izáka. Ale tu v 8. verši Abraham hovorí, že Boh si obstará baránka. My však dnes vieme, že toho pravého baránka si obstaral až o niekoľko storočí neskôr, keď ho ako takého označil a rozpoznal Ján Krstiteľ. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Abraham sa tu vyjadruje v prorockom duchu. Abraham je pripravený obetovať svojho syna na oltári napriek tomu, že tomu celkom nerozumie. 9. verš. Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Izák už nie je malý chlapec, ktorého by Abraham mohol len tak zviazať. Nazdávam sa, že by Abrahama mohol ľahko premôcť, keby sa vspieral. Ale Izák koná v poslušnosti. Pán Ježiš išiel na kríž a povedal: Nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Išiel na kríž, aby naplnil Božiu vôľu. Aký krásny predobraz tu máme. Čítame ďalej 10. verš. Abraham vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. V tomto bode by sme mohli povedať: Abraham, urobíš to? Zdá sa, že Boh ťa nechá. Abraham by na to odvetil: Áno, viem, že sa to nemá a nerozumiem tomu, ale takisto viem, že musím byť poslušný Bohu. Toto je skutočná kríza v Abrahamovom živote. Boh ho previedol cez 4 ťažké krízy. Každá z nich bola zaťažkávacou skúškou pre jeho dušu a srdce. Najprv ho Boh povolal, aby odišiel z chaldejského Úru a opustil všetkých príbuzných. Všetkých mal opustiť. Bola to preňho skutočná skúška. Spočiatku si veľmi dobre nepočínal, ale nakoniec naplnil Božiu výzvu. Potom prišla skúška v podobe Lóta, jeho synovca. Abraham miloval Lóta. Neťahal by ho všade so sebou, keby tomu tak nebolo. Ale nastala chvíľa, keď sa museli rozísť a Lót odišiel do Sodomy. Tretia skúška spočívala v Izmaelovi, jeho synovi, ktorého mal z Hagar. Abraham zvolal na Boha: Keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Miloval toho chlapca. V žiadnom prípade sa s ním nechcel rozísť. Teraz Abraham stojí pred najväčšou skúškou vo svojom živote. Boh ho žiada, aby sa vzdal svojho syna Izáka. Abraham tomu nerozumie z jednoduchého dôvodu, a to, že mu Boh povedal: Tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. Abraham veril, že Boh Izáka vzkriesí z mŕtvych. V liste Hebrejom 11.19 čítame: Usudzoval totiž, že Boh má moc vzkriesiť aj mŕtvych. Bol pripravený v poslušnosti Bohu vykonať aj túto najväčšiu obeť. U Jakuba čítame, že Abraham bol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna položil na obetný oltár. Ale počkajme, obetoval svojho syna? Píše sa v Biblii, že vrazil do svojho syna nôž? Nie. Čítajme v našom texte 11. a 12. verš. V tom z neba zavolal na ňo Hospodinov anjel: Abraham, Abraham! On odpovedal: Tu som. Anjel mu povedal: Nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Boh vidí, že sa ho Abraham bojí. Ako to vie? Na základe toho, čo spravil. Na základe jeho skutkov. Predtým na základe jeho viery. Boh vidí tvoje srdce. Vie, či si sám sebou alebo nie. To len tvoji susedia a blízky nevedia. Tí môžu vedieť len na základe toho, čo vidia, že robíš. Preto Jakub hovorí, že viera bez skutkov je mŕtva. Viera musí niečo vyprodukovať. Boh skúšal Abraháma. Som presvedčený, že každého, kto je povolaný, koho zachraňuje a koho používa, Boh skúša. Boh skúšal Abraháma a aj dnes skúša tých, čo sú jeho. Skúša aj teba a mňa, aby posilnil našu vieru, aby nás ustálil a aby nás mohol použiť. Abraham je podrobený najväčšej skúške svojho života a po nej už Boh od neho nič viac nepožaduje. Čítajme ďalej 13. verš. Abraham sa rozhliadol a v kroví uzrel barana zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho namiesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Od záhrady Eden až po Kristov kríž toto malé zviera bolo náhradou, ktoré poukazovalo na jeho príchod. A Boh nikdy nepovolil ľudské obete. Ale keď prišiel jeho syn na svet, išiel na kríž a zomrel. V liste Rimanom 8:32 čítame: Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Ten kríž sa stal oltárom, na ktorom sa obetoval baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Čítajme ďalej 14. verš. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí. Na vrchu sa Hospodin postará. O tomto mieste, ktoré Abraham pomenoval, si mnohí myslia, že je miestom, na ktorom bol postavený Šalamúnov chrám. Golgota, lebka, je priamo tam, na tom istom kopci, kde stál chrám. Tam Abraham obetoval svojho syna a tam bol ukrižovaný Pán Ježiš Kristus. Je to niečo úžasné, keď si to uvedomíme. Abraham toto miesto nazval Hospodin sa postará. Toto je miesto, na ktorom sa Boh postaral. Čítajme ďalej 15. až 18. verš. Hospodinov anjel znova zavolal z neba na Abraháma a povedal: Prisahám na seba samého, znie výrok Hospodina, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Musím položiť jednu otázku. Obetoval Abraham svojho syna? Nie, neobetoval, ale Boh mu hovorí, pretože si to urobil. Ako vidíme, Abraham veril Bohu. Abrahámovo odhodlanie tak urobiť bolo pre Boha rovnako dôležité. Preto mu to Boh počítal, ako by to urobil. Abraham je ospravedlnený z viery, ale je takisto ospravedlnený pred ľuďmi zo skutkov. Preukázal a dokázal svoju vieru. Neodoprel si mi svojho jediného syna. Všimnime si, aký dôraz Boh kladie na tieto slová. On sám totiž dal svojho syna a neodoprel ho. Prostredníctvom tohto príbehu nám Boh ukazuje, že bude musieť prísť niekto, kto preklenie priepasť medzi Bohom a človekom. Niekto, kto bude záchrancom ľudského pokolenia. Toto je ponaučením tejto kapitoly. Abraham povedal, že Boh si obstará baránka. Našli barana a obetoval ho. Ale Boh si obstaral baránka o necelých 2000 rokov neskôr v Kristovi. Boh podržal Abraháma za ruku a nedovolil, aby obetoval svojho syna Izáka. Nebolo by to správne. Boh ušetril Abrahámovho syna, ale neušetril svojho vlastného syna, ale dal ho zdarma všetkým nám.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Nemusíme sa nechať ochromovať výčitkami svedomia, pretože vďaka úžasnej odpúšťajúcej Božej milosti máme čistý štít. Radujme sa dnes útechy a povzbudenia, ktoré prinášajú nasledujúce biblické verše. Aj vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a vo svojich zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so sebou jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Koloským 1:21-22. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení? Rimanom 5:10. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás, lebo je napísané: zlorečený každý, kto visí na dreve, aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali zasľúbenie ducha. Galackým 3:13-14. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efeským 2:8-9. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Koloským 2:13-14. Nie to teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Rimanom 8:1-2. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho pána Ježiša Krista. Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. Rimanom 5:1-2. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 1 Jánov 4:10. Ich posolstvo je jasné. Najjasnejšie je vyjadrené v citovanej pasáži z 2. kapitoly listu Koloským. Dovoľme, aby naša myseľ prijala z týchto slov útechu, ktorú nie je možné nájsť nikde inde. Dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, Boh vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Keď Pán Boh ochotne odstránil všetko, k čomu by nás pútali výčitky svedomia, máme aj my slobodu sa týmito vecami už viac nezaoberať. Môžeme sa prestať trestať za dlhy, ktoré už splatil sám Boh. Tomu sa povie sloboda.
1: Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj zvádzam za vás, za veriacich v Laodiceji, aj za mnohých iných, ktorí ma ani osobne nepoznajú. Prosím o to, aby ste povzbudení a spojení pevným putom lásky hlboko pochopili a naplno poznali Božie tajomstvo, ktorým je Kristus. V ňom sú obsiahnuté všetky poklady múdrosti a poznania. Hovorím to preto, aby vás nikto nezviedol stivými rečami. Aj keď som od vás ďaleko, v duchu som s vami. Teším sa, že u vás vládne poriadok a že neochvejne veríte v Krista. Prijali ste Krista ako svojho pána, tak teda žite s ním a konajte jeho vôľu. Ako je strom zakorenený v zemi, tak vy máte doňho zapustiť korene a postaviť svoj život na ňom ako na pevnom základe. Pevne sa držte viery, ako vám ju vštepili, a denne ďakujte Bohu za všetko, čím vás obdaril. Dajte si pozor, aby ste nepodľahli filozofickým špekuláciám založeným na ľudskom dôvtipe na miesto na Kristovi. Veď Kristus to je súhrn všetkého božského v ľudskom tele. Takže kto má Krista, má všetko, lebo má aj Boha. On je zvrchovaný vládca nad všetkými silami a mocnosťami. Tým, že ste sa s ním spojili, boli ste oslobodení od všetkých svojich zlých žiadostí, no nie obrieskou, ale duchovným spôsobom, aby som tak povedal, zrieknutím sa celej svojej doterajšej telesnosti. Pri krste bol spolu s Kristom pochovaný váš starý hriešny život, ale prostredníctvom viery ste s ním boli vzkriesení do nového života, lebo ste uverili slovu mocného Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych. Pre svoje hriechy ste boli mŕtvi a ovládali vás vaše hriešne túžby. Potom vám Boh daroval život, aký bol v Kristu, lebo vám odpustil všetky viny a zničil držobný úpis, ktorý svedčil proti vám. Ten úpis dal pribiť na kríž a tým ho raz navždy vymazal. Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranier postavil všetky démonické mocnosti a sily a oslávil nad nimi víťazstvo. Nik teda nemá právo odsudzovať vás za to, čo jete alebo pijete, alebo za to, že nedodržiavate židovské sviatky, nov mesiaca alebo soboty. Všetky tieto predpisy boli len dočasné a s Kristovým príchodom stratili zmysel. Boli iba tieňom skutočného Krista. A nik vás nesmie zatracovať za to, že nevzývate anielov, ako by vám niektorí radi nadiktovali, a pritom sa oháňajú svojimi videniami. Radi sa pokladajú za pokorných, ale opak je pravda. Nedržia sa totiž Krista, hlavy, ku ktorej sme všetci ako časti toho istého tela pripojení. Jeho pevné šľachy nás držia spolu a rásť môžeme iba vtedy, ak berieme výživu a silu z Boha. Keď ste teda s Kristom raz zomreli, nie ste už viazaní predpísanými obradmi a pravidlami. Prečo si teda ešte vždy dávate predpisovať? Neberte to do rúk, toto nesmieš jesť, nedotýkaj sa toho. Veď sú to iba ľudské predpisy. Jedlo je predsa na to, aby sa zjedlo. Navonok sa taká zbožnosť môže zdať dobrá, lebo vyžaduje pokoru a sebadisciplínu, ale zlých myšlienok a túžob nikoho nezbaví. Vedie človeka iba k samoľúbosti.
0: Koloským 2.

0: moci ducha vrátil sa Ježiš do Galilei a zvesť o ňom sa rozniesla po celom okolí. Učil v ich synagogách a všetci ho oslavovali. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. I podali mu knihu proroka Izajáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 14 až 20. Na púšti Ježiš odmietne satanove ponuky. On má svoju agendu, svoje poslanie, ktoré mu zveril Otec. Aké? To sa dozvieme pri jeho návšteve Nazareta. Čítame, že podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Krásny zvyk. Na rozdiel od mnohých dnešných kresťanov, Ježiš nemôže chýbať tam, kde sa číta a vykladá písmo. Tentokrát sa o čítanie prihlási on, a to tým, že vstane. Miesto, z ktorého prečíta, nevyberie náhodne, ale zámerne. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal. Ježiš bol duchom pomazaný pri krste. Ale k čomu bol pomazaný? Zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť. Toto je Ježišov vládny program. Kto sú však tí chudobní, skrúšení srdcom, zajatí, slepí a utláčaní, ktorých Ježiš zahrnul do svojho programu? Čo majú všetci títo chudáci spoločné? Ich postihnutie má spoločného menovateľa a tým je hriech. Hriech nás totiž úplne deformuje duchovne, duševne a neraz aj telesne. Robí z nás duchovných žobrákov pred Bohom. Deptá naše srdce a zotročuje nás, takže sme ako väzni v jeho putách. Robí z nás slepých, ktorí v živote tápu ako vo tme. Zatemňuje náš rozum, náš úsudok, ničí naše vzťahy. S akým riešením prichádza Ježiš? On nemá pre nás dobrú radu, ako by sme si sami mohli pomôcť. On má pre nás dobrú správu, evanjelium, že on prišiel pre nás urobiť to, čo nikto z nás pre seba urobiť nemôže. Nie poľutovať, ale zachrániť nás. Nie uľahčiť náš údel, ale radikálne ho zmeniť. Ale prečo? Čomu vďačíme za jeho záchranu? Božej milosti. Poslal ma vyhlásiť milostivý rok Pánov. Ježiš prišiel vyhlásiť Božiu amnestiu, milosť pre odsúdených. Boh sa rozhodol odpustiť tým, ktorí si zaslúžia odsúdenie. Nás to nebude stáť nič, jeho to však bude stáť veľa. Život jeho vlastného syna. To je cena za našu záchranu. Pane, ďakujeme za zvesť evanjelia, v ktorej je všetko, čo potrebujeme vedieť o tebe aj o sebe.

cieľ Kristovej lásky. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 24. verš. Veriaci v Ježiša sú pre Boha vzácni. Sme jeho nevestou. A on nás tak veľmi miluje, že nedovolí, aby sme sa zamilovali sami do seba a stali sa sami sebe Bohom. Boh s nami robí veľa, prijíma nás do svojej rodiny. Ale robí to spôsobom, ktorý nás zbavuje samých seba a chce, aby sme sa tešili z jeho veľkosti. Predstavte si toto. Keby Ježiš prišiel prežiť s vami deň, sadol si vedľa vás na pohovku a povedal: Mám ťa veľmi rád. Na čo by ste sa sústredili po zvyšok dňa, ktorý s ním strávite? Zdá sa mi, že veľa piesní a kázaní v nás zanecháva nesprávnu odpoveď. Zanechávajú v nás dojem, že vrcholom našej radosti by mal byť opakujúci sa pocit, že sme milovaní. On ma miluje. On ma miluje. Áno, to je určite radosť. Ale to nie je vrchol. To nie je to podstatné. Čo vyjadrujeme slovami som milovaný? Čo tým myslíme? Čo to znamená byť milovaný? Nebolo by najväčšou radosťou, ktorá by vyvyšovala Krista, to, že by sme sa celý deň pozerali na neho a jasali. Si úžasný, Páne Ježišu, si úžasný. On odpovedá na naše najťažšie otázky a žasneme nad jeho múdrosťou. Dotýka sa špinavej, hnisajúcej a boľavej rany a žasneme nad jeho súcitom voči nám. Kriesie mŕtvú ženu v pitevni súdneho lekára a žasneme nad jeho mocou. Predpovedá udalosti dňa a žasneme nad jeho vševedúcnosťou. Pokojne spí počas búrky a žasneme nad jeho odvahou. Hovorí, skôr ako bol Abraham, ja som. A žasneme nad jeho slovami. Chodíme s ním celý deň a sme ohromení tým, čo vidíme. Nie je jeho láska k nám prejavom všetkého, čo mohol pre nás urobiť. Vrátane obetovania sa za nás, aby sme ho za to mohli obdivovať a nemuseli na veky umrieť? Vykúpenie, zmierenie, odpustenie, ospravedlnenie, to všetko sa stalo. Boli to skutky jeho lásky. Ale cieľom lásky, ktorá robí tieto skutky hodnými milovania, je to, aby sme boli s ním, aby sme videli jeho slávu a boli z toho úžasnutí. A keď vidíme a vychutnávame si všetko, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi, vtedy zabúdame na seba. Preto naliehavo žiadam pastorov a učiteľov. Veďte ľudí cez poznávanie skutkov Kristovej lásky k cieľu jeho lásky. Ak nás vykúpenie, zmierenie, odpustenie a ospravedlnenie nevedú k radosti zo samotného Ježiša, tak to nie je láska. Pripomínajte to. Za to sa Ježiš modlil v Jánovi 17:24. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

0: Oči všetkých v synagóge upierali sa na neho. A on začal im hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviečali, obdivovali slová o milosti, ktoré vychádzali z jeho úst a hovorili, či tento nie je syn Jozefov? I povedal im, iste mi pripomeniete príslovie, lekár, uzdrav sám seba. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu, vo svojej otčine.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 20 až 24. Všade tam, kde príde Ježiš, nastane chvíľa nesmierneho významu. Veď on je ten, ktorý je poslaný zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom, oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak. Čím sa stane jeho návšteva v synagóge pre obyvateľov Nazareta? Keď Ježiš prečíta slová proroka Izajáša, povie: Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Neslýchané tvrdenie, čo pred stáročiami Izajáš predpovedal, to sa teraz splní. Čo predpovedal? Príchod mesiášskej doby, ktorá bude znamenať vyhlásenie času Božej milosti. A to, čo sa doteraz sobotu čo sobotu v synagógach čítalo ako zasľúbenie pre budúcnosť, sa dnes naplnilo. Udrela Božia hodina pre naplnenie dávneho zasľúbenia. A Ježiš prišiel vyhlásiť milostivý rok Pánov. Ten čas milosti, na ktorý čakali všetky generácie Božieho ľudu po celé stáročia. S akou odozvou sa stretne Ježišovo vyhlásenie? Jeho slovám prisviečali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá plynula z jeho úst. Ale oni chcú nielen počuť, ale aj niečo vidieť. Zázraky, ktoré Ježiš urobil v Kafarnaume. Prečo im nestačí Ježišovo slovo? Lebo sa potkli na Ježišovej osobe. A hovorili si, či to nie je Jozefov syn? Veď my dobre poznáme jeho pôvod. Je to len syn tesára z nášho mesta. Ak mu máme veriť, musí nám najprv dokázať, že s ním a v ňom prišiel mesiášsky čas. A najlepšie, keď to dokáže nejakým zázrakom. Predsudky im bránia vidieť v Ježišovi niekoho viac ako len tesárovho syna. Stáli príliš blízko pri ňom, aby mohli vidieť jeho skutočnú veľkosť. Predsudky aj dnes mnohým bránia vidieť v Ježišovi viac ako len človeka. Človek si totiž vopred vytvorí svoj úsudok o Ježišovi. Vysloví o ňom súd ešte skôr, ako si ho poriadne vypočuje a skúma jeho tvrdenia. Tak sa predsudok stáva zámienkou a výhovorkou, za ktorú sa človek skrýva, aby nemusel byť konfrontovaný so skutočným Kristom. Aká škoda! Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepremrhali príležitosť, keď Ty hovoríš.

terajšia a silná láska. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? List Rimanom 8. kapitola, 35. verš. V uvedenom texte si všimnime tri skutočnosti. Poprvé, Kristus nás miluje teraz. Manželka by mohla povedať o svojom zosnulom manželovi. Nič ma neodlúči od jeho lásky. Mohla by tým myslieť, že spomienka na jeho lásku bude nádherná a silná po celý jej život. Ale Pavol tu nemá na mysli toto. V Rimanom 8.34 hovorí, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Dôvod, prečo Pavol môže povedať, že nás nič neodlúči od Kristovej lásky, je ten, že Kristus žije a miluje nás aj teraz. Je po Božej pravici, rozhoduje a prihovára sa za nás. To znamená, že sa stará o to, aby nás jeho dokončené dielo vykúpenia sprevádzalo deň za dňom a bezpečne nás priviedlo do večnej radosti. Jeho láska nie je len spomienkou na milosť. Je to terajšie konanie všemohúceho, živého Božieho Syna, ktorý nás chce priviesť k večnej radosti. Po druhé,

Kristova láska nás chráni pred odlúčením od Neho. Nie je iba univerzálnou láskou pre všetkých ľudí, ale aj osobitnou láskou pre Jeho ľud. Teda pre tých, ktorí podľa Rimanom 8:28 milujú Boha a sú povolaní podľa Jeho zámeru. Je to láska podľa vzoru listu Efezanom 5:25. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Je to Kristova láska k cirkvi, jeho neveste. Kristus miluje všetkých, ale k svojej neveste má mimoriadnu, zachraňujúcu a uchovávajúcu lásku. Ak dôverujete Kristovi, tak viete, že ste súčasťou jeho nevesty. Každý, bez výnimky každý, kto dôveruje Kristovi, môže povedať: som súčasťou jeho nevesty, jeho cirkvi, jeho povolaných a vyvolených, tých, ktorí sú podľa Rimanom 8:35 zachovaní a ochránení, nech sa deje čokoľvek. Po tretie, táto všemohúca, účinná a ochraňujúca láska nás nechráni pred katastrofami v tomto živote, ale bezpečne nás cez ne privádza k večnej radosti s Bohom. Smrť nás síce postihne, ale neoddelí nás od Neho. Keď teda Pavol vo verši 35 hovorí, že meč nás neodlúči od Kristovej lásky, myslí tým, aj keď budeme usmrtení, neoddelí nás to od Kristovej lásky. Takže zhrnutie 35. verša je takéto. Ježiš Kristus práve teraz mocne miluje svoj ľud všemohúcou trvalou láskou, ktorá nás hoci nevždy zachraňuje pred nešťastím, ale zachováva nás pre večnú radosť v jeho prítomnosti aj cez utrpenie a smrť.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: pravdepodobne najmalebnejšia a istotne jedna z najzaujímavejších historických pamiatok vo Švajčiarsku je pevnosť Chillon. Nachádza sa na miniatúrnom ostrove Ženevského jazera. V priestoroch tejto pevnosti, ako aj vo väznici pod zemou, sa odohrávali najkrutejšie scény počas povstania. Zostupovala som do obrovskej klembovej miestnosti pod halami lordov a vojvodov. Do skalného útvaru bolo vytesaných 16 gotických klenieb podopretých 7 stĺpmi. Pociťovala som úzkosť, keď som tam stála a myslela na tých nešťastníkov, ktorí boli krivo obvinení zo zavlečenia moru do krajiny pred 650 rokmi. Predovšetkým na Židov a kresťanov, odpikávajúcich si tu svoje tresty. Kňaz Bonivard zo Ženevy bol reťazov priviazaný k stĺpu 4 roky a do miestnosti neprenikalo žiadne svetlo. Duch utrpenia a smrti tu bol veľmi silný. Cítila som sa ako zmrazená, obkolesená studenými šedými kameňmi. Ťažké ticho prerušoval len hukot vln udierajúcich o vonkajšie steny pevnosti. Pokorili ma nápisy väzňov na stĺpoch. Bonivard, aj keď bol priviazaný ku kamennému stĺpu, vzdoroval nespravodlivosti a mal vieru a silu vzoprieť sa bezbožným vládcom. Nikdy sa nevzdal. Dňom a nocou odolával a niesol všetky krivdy, ktoré na ňom boli páchané. Vydržal aj napriek zlej hygiene a zime. Denne jedol len ovsenú kašu, zatiaľ čo hore nad ním vojvodovie hodovali. Oprala som sa o stĺp, pri ktorom bol priviazaný tento hrdina. Meditovala som a modlila sa. Moje malé problémy sú ničím v porovnaní s nespravodlivosťou, ktorú musel pred rokmi znášať tento kňaz. Mňa sa dotkne každá maličkosť. Ale títo muži dokázali v skúškach, ktorými prešli, oveľa väčšiu silu a vytrvalosť. O Pane, modlila som sa. Pomôž mi, aby som nebola tak zameraná na seba, keď mám nejaký problém. Potrebujem viac sily a vytrvalosti. Nauč ma, aby som sa nevzdávala tak rýchle, ale aby som vedela za pravdu nastaviť aj svoj chrbát. Pomaly som vyšla po schodoch hore do miestnosti, kde sa konali oslavy. Koberce a nástenné malby svedčili o zvykoch dávneho veku, ale pre mňa nič neznamenali. Vlastne hrdinami tu neboli vznešení šľachtici, ale nevinní, verní ľudia dole vo väznici.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová.
2: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

Uľaknutý, spolieham sa na teba, Boha, ktorého slovo chválim. V tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo?

polepšenie mýtnika. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa. Prorok Ezechiel, 36. kapitola, verš 26. Keď sa udeje milosť, spája sa s nekonečnou veľkorysosťou srdca, ktorá v nás vzbudzuje úžas. Celkom určite sa niečo podobné stalo Zachejovi. Ak je v Novom zákone podvodník, je to práve on. Každého, s kým sa stretol, podviedol a nepoctivo od neho získal peniaze navyše. Bol hlavným mýtnikom. Mýtnici v prvom storočí mali vo zvyku ľudí nepekne ošklbávať. Keď Ježiš prechádzal cez Jericho, zhrklo sa tam pol mesta. Všetci ho túžili uvidieť. Bol tam aj Zachej. Obyvatelia Jericha však neumožnili neobľúbenému mýtnikovi, ktorý bol malej postavy, aby sa pretlačil dopredu. A tak za chrbtami ľudí vyskakoval, lebo chcel Ježiša aspoň na okamih zahliadnuť. Napokon zbadal planý figovník a usadil sa na konári. Netušil, že by si ho mohol Ježiš všimnúť, no ten ho oslovil. Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 5. Zachej sa vtedy navždy zmenil. Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 19. kapitole vo verši 8. Milosť vošla prednými dverami a cez zadné dvere sa vytratilo sebectvo. Jeho srdce sa zmenilo. Mení milosť aj vaše srdcia.

Zázraky. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. List Filipanom, 4. kapitola, verš 8. Zázraky. Aj vy ich nájdete. Rovnako ako ich našla Rebeka. Posledné 3 roky trávi v bolestiach. Na stupnici od 1 do 10, vysvetloval lekár, je stupenie bolesti každý deň 12. Rebekin pankreas prestal pracovať. Napriek tuctu operácií a zmene liečby, riešenie nie je na dohľad. Je to kruté, no Rebeka vzdoruje. Má 10 rokov, svetlohnedé vlasy, iskričku v očiach, úsmev na perách a knihu zázrakov. Ukázala mi ju. Bol to špirálový zápisník s obdratými okrajmi, ozdobený kreslenými kvietkami a hviezdičkami, medzi ktorými sa občas vyskytol klaun. A detskou rukou napísané zázraky. Celú minulú noc som v kuse spala. Ocko prepašoval do nemocnice šteniatko. Mama dá do kúta vianočný stromček. Jej telo sa búri. Rodičia sú ustarostení. Lekári bezradní. No Rebeka je odhodlaná. Ďakuje Bohu za zázraky. Ak Rebeka nachádza dôvody na vďačnosť, nemôžeme ich nachádzať všetci.

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Ježišovi Kristovi. List Filipanom, 4. kapitola, verš 19. Boh nielen miluje, obdarúva nás veľkou láskou, ako je napísané v 1. liste Jána v 3. kapitole vo verši 1. Nielenže rozdáva múdrosť, dáva všetkým štedro a bez výčitky, ako je napísané v liste Jakuba v 1. kapitole vo verši 5. Oplýva láskavosťou, trpezlivosťou a zhovievavosťou, ako je napísané v liste Rimanom v 2. kapitole vo verši 4. Jeho milosť je nadmieru rozhojnená, ako je napísané v 1. liste Timoteovi v 1. kapitole vo verši 14 a neopísateľná, ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 9. kapitole vo veršoch 14 a 15. Boh podnietil otca, aby pri návrate marnotratného syna usporiadal hostinu. Na svadbe naplňal nádoby vínom a Petrov čln až dvakrát naplnil rybami. Uzdravil všetkých, čo ho o to poprosili, učil všetkých, čo chceli poučenie a spasil všetkých, ktorí prijali dar spásy. Boh dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 9. kapitole vo verši 10. Grécke sloveso dávať, epichoregeo, odhrňa záväz Božej štedrosti. Spája v sebe tanec, choros so slovesom viesť, hegeomaj. Doslova to znamená grécke sloveso dávať, epichoregeo, odhrňa záväz Božej štedrosti. Spája v sebe tanec, choros so slovesom viesť, hegeomaj. Doslova to znamená viesť k tancu. Keď Boh dá

Jeho milosť je Stredozemné more. Jednoducho ju v úplnosti neobsiahnete. Tak nech prekypuje. Prelievajte ju ďalej. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 10. kapitole vo verši 8.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Stačí zdanie? Christian Furchtegott Gellert, ktorý žil v rokoch 1715 až 1769, bol jedným z najobľúbenejších spisovateľov svojej doby. Veľmi skoro sa stal profesorom retoriky a poézie na Lipskej univerzite. Vďačiť mu môžeme predovšetkým za také známe piesne, ako napríklad Nebesia chvália slávu večného, alebo Ak tvoja moc, Pane, a Ježiš žije, s ním i ja. Prvnež prijal poverenie stať sa profesorom, pôsobil Gellert ako pedagóg. Istá grófka hľadala pre svojho syna vynikajúceho vychovávateľa. Niet divu, že jej odporúčili Gellerta. Tak si grófka dala Gellerta zavolať a jeho osobnosť na ňu urobila veľmi dobrý dojem. Ale myslela si, že v súvislosti s touto úlohou mu musí dať určité rady. Neurobte z môjho syna učenú malichernú osobu. Nemám inú požiadavku ako trocha vedomostí z jazykov, dejín, zemepisu, matematiky a chémie. A neurobte z môjho syna ani neustále sa modliaceho kresťana. Pre mňa je úplne postačujúce, ak sa môj syn naučí desatoro a katechizmus a nedeľami zajde do kostola. Zo všetkého si želám len náležité vonkajšie zdanie. Gellert si trpezlivo vypočul želanie svojho budúceho chlebodárcu a po krátkom rozmýšľaní povedal: Ak je toto, pani grófka, vašim zámerom, tak vám najponíženejšie odporúčam, aby ste si najali maliara natierača. Potom sa krátko uklonil a odišiel. Táto smelá reč si zaslúhuje úctu. Aj Biblia pozná len pravé alebo falošné veci, studené alebo teplé. Vlažnosť Boh nenávidí. V Svetom písme čítame: Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Barv by si bol studený alebo horúci. Takto si vlažný, ani studený, ani horúci. Vyplujem ťa zo svojich úst. Kniha Zjavení, 3. kapitola, verše 15 a 16. Buď si kresťanom, alebo nie. Také kresťanstvo, ktoré je len zbožným náterom, nestačí. Ako sa stane človek kresťanom? Odpoveď znie: A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Kniha Skutkov, 2. kapitola, verš 21. O tom to je reč. O tom, že len skrze ozajstné obrátenie a vieru vloženú v Ježiša Krista bude človek kresťanom, nič iné pred Bohom neobstojí. Všetko ostatné je len vonkajšie zdanie a náter, ktorý časom opadá.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ukáž svoju tvár, svoje srdce nám zjav, nech tá láska nás láme viac. So všetkým, čo mám,

terajšia a silná láska. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? List Rimanom 8. kapitola, 35. verš. V uvedenom texte si všimnime tri skutočnosti. Poprvé, Kristus nás miluje teraz. Manželka by mohla povedať o svojom zosnulom manželovi. Nič ma neodlúči od jeho lásky. Mohla by tým myslieť, že spomienka na jeho lásku bude nádherná a silná po celý jej život. Ale Pavol tu nemá na mysli toto. V Rimanom 8.34 hovorí, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Dôvod, prečo Pavol môže povedať, že nás nič neodlúči od Kristovej lásky, je ten, že Kristus žije a miluje nás aj teraz. Je po Božej pravici, rozhoduje a prihovára sa za nás. To znamená, že sa stará o to, aby nás jeho dokončené dielo vykúpenia sprevádzalo deň za dňom a bezpečne nás priviedlo do večnej radosti. Jeho láska nie je len spomienkou na minulosť. Je to terajšie konanie všemohúceho, živého Božieho Syna, ktorý nás chce priviesť k večnej radosti. Po druhé, Kristova láska nás chráni pred odlúčením od Neho. Nie je iba univerzálnou láskou pre všetkých ľudí, ale aj osobitnou láskou pre jeho ľud. Teda pre tých, ktorí podľa Rimanom 8.28 milujú Boha a sú povolaní podľa jeho zámeru. Je to láska podľa vzoru listu Efezanom 5.25. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Je to Kristova láska k cirkvi, jeho neveste. Kristus miluje všetkých, ale k svojej neveste má mimoriadnu, zachraňujúcu a uchovávajúcu lásku. Ak dôverujete Kristovi, tak viete, že ste súčasťou jeho nevesty. Každý, bez výnimky každý, kto dôveruje Kristovi, môže povedať. Som súčasťou jeho nevesty, jeho cirkvi, jeho povolaných a vyvolených, tých, ktorí sú podľa Rimanom 8.35 zachovaní a ochránení, nech sa deje čokoľvek. Po tretie, táto všemohúca, účinná a ochraňujúca láska nás nechráni pred katastrofami v tomto živote, ale bezpečne nás cez ne privádza k večnej radosti s Bohom. Smrť nás síce postihne, ale neoddelí nás od Neho. Keď teda Pavol vo verši 35 hovorí, že meč nás neodlúči od Kristovej lásky, myslí tým, aj keď budeme usmrtení, neoddelí nás to od Kristovej lásky. Takže zhrnutie 35. verša je takéto. Ježiš Kristus práve teraz mocne miluje svoj ľud, všemohúcou trvalou láskou, ktorá nás hoci nevždy zachraňuje pred nešťastím, ale zachováva nás pre večnú radosť v jeho prítomnosti aj cez utrpenie a smrť.

Bohom daní nepriatelia a Bohom daná viera. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu. Aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha, im na záhubu, ale vám na spásu. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. List Filipánom 1. kapitola, verše 27 až 29. Pavol hovorí Filipanom, že žiť verne podľa Kristovho evanjelia znamená nebáť sa nepriateľov. Potom uvádza dôvod, prečo sa netreba báť. Hovorí, Boh vám dal dva dary, nie iba jeden, vieru a utrpenie. O tom hovorí verš 29. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. Bol vám daný dar viery a dar utrpenia. V tomto kontexte to znamená, aj vaša viera tvárou v tvár utrpeniu, aj vaše utrpenie sú Božie dary. Keď Pavol hovorí, aby sme sa nebáli svojich nepriateľov, mal na mysli dva dôvody, prečo sa ich netreba báť. Prvý dôvod je, že naši nepriatelia sú v Božích rukách. To, že nám ubližujú, je pre nás Božím darom. On ich riadi. To hovorí prvá časť 29. verša. Druhý dôvod, prečo sa nemáme báť, je ten, že naša nebojácnosť, teda naša viera, je tiež v Božích rukách. Aj ona je darom. Toto hovorí druhá časť 29. verša. Naša nebojácnosť tvárou v tvár protivenstvám je teda založená na týchto dvoch pravdách. Aj naše protivenstvá, aj naša viera tvárou v tvár protivenstvám sú Božie dary. Prečo sa takýto život nazýva hodný Kristovho evanjelia? Pretože evanjelium je dobrá správa o tom, že Kristova krv získala pre jeho vykúpený ľud zvrchované Božie vedenie, ktoré nám dáva vieru a riadi našich nepriateľov, vždy pred naše dobro. To je to, čo nám dáva viera v evanjelium. Žiť takýmto spôsobom poukazuje na moc a dobrotu evanjelia. Preto nemáme dôvod strachovať sa. Naši protivníci nemôžu urobiť viac, ako im Boh dovolí vo svojej prozreteľnosti. A On nám dá takú plnosť viery, ktorú potrebujeme. Tieto zasľúbenia sú vykúpené a spečatené krvou Ježiša Krista. Sú to zasľúbenia evanjelia.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

Ako sa odvďačiť Bohu? Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. Žalm 116, verše 12 až 14. Už samotné použitie formulácie odvďačiť sa Bohu za všetko dobré, čo mi urobil, ma znervózňuje. Splácanie dlhu môže tak ľahko naznačovať, že milosť je ako hypotéka. Je síce štedrá, ale musíme ju splácať. Apoštol Pavol v skutkoch 17:25 povedal: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. Inými slovami, Bohu nemôžeme dať nič, alebo pre neho urobiť niečo, čo by nám už skôr nedal a neurobil pre nás. Vidíme to opäť v 1. liste Korinťanom 15:10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Žiadna naša námaha nikdy nemôže byť odmenou pre Boha, pretože samotná možnosť práce je ďalším Božím darom. S každým skutkom, ktorý pre Boha vykonáme, prehlbujeme svoj dlh voči jeho milosti. To, čo Žalm 116 nazýva ako splácanie dlhov svojimi skutkami za jeho prejavenú dobrotu, v skutočnosti nie je splácaním, ale ďalším príjmaním, ktorým sa vyvyšuje Božia milosť. Nemôžeme za to požadovať ocenenie nášho úsilia. Žalmista odpovedá na svoju vlastnú otázku. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetkýho dobrodenia? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodinovo meno. Inými slovami, vzývam Hospodina, že naplnil môj kalich spasenia. Odplácať Hospodinovi znamená prijímať od neho, aby sa zveľadila jeho nevyčerpateľná dobrota. Pozdvihnúť kalich spásy znamená prijať Pánovo dokonalé spasenie, čerpať z neho,

a očakávať viac. Vieme to vďaka nasledujúcej vete. Budem vzývať Hospodinovo meno. Budem prosiť o ďalšiu pomoc. Ak sa pýtam, čím sa odvďačím Bohu za milostivú odpoveď na moje volanie, odpoveďou je, že budem znova k nemu volať. Vzdám Bohu chválu a hold za to, že odo mňa nikdy nič nepotrebuje, ale vždy oplýva svojimi dobrodeniami, keď ich potrebujem, čo potrebujem vždy. Po tretie žalmista hovorí, čo som sľúbil, splním Hospodinovi. A takto sa mu odvďačím. Ale ako to zaplatím? Zaplatím tým, že pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať Hospodina. To znamená, že zaplatím vierou v prísľub, že ďalšiu milosť, ktorá je úplne dostačujúca, má pre mňa pripravenú.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Aký má byť správny vodca? Pastor John, mám pre vás dôležitú otázku, ktorá sa týka vodcovstva. Všeobecne povedané, ako by ste opísali kresťanského vodcu? Ako vyzerá zbožný vodca? A čo sa má zbožný vodca snažiť dosiahnuť?

Odcovstvo by som definoval ako také konanie, rozprávanie, ktoré by motivovalo k formovaniu nasledovníkov smerujúcich k určitému cieľu. To je najvšeobecnejšia definícia, aká ma napadla, ktorá je, samozrejme, vo všeobecnosti neutrálna. Konáte a hovoríte tak, aby ste si vytvorili nasledovníkov smerujúcich k nejakému cieľu. Nehovorí však nič o tom, čo tohto vodcu robí kresťanským alebo zbožným. To, čo robí vodcu kresťanským alebo zbožným alebo biblickým, je najprv to, že cieľ by mal byť definovaný písmom. Chcete viesť ľudí, posúvať ich k zbožnosti, k uctievaniu Ježiša Krista a ku kresťansky motivovanej láske k ľuďom. Po druhé, kresťanské vodcovstvo by malo byť také, že vám záleží na tom a snažíte sa o to, aby sa stali kresťanmi všetci ľudia, kmene a národy. Inými slovami, nechcete ľudí kategorizovať. Nechcete, aby sa k vám pridala iba určitá, exkluzívna skupina ľudí. To by nebolo podľa Biblie, keby ste si povedali, chcem viesť ľudí k Bohu, ale chcem, aby ma nasledovali iba ľudia, ktorí sú bohatí, slávni, populárni, alebo takí, ktorí o mne dobre hovoria. Takýto postoj nie je správny. Chcete, aby ľudia, ktorí vás nasledujú, boli rôznorodí. Zo všetkých typov ľudí, nie výberová skupina. Tretiou vecou by malo byť to, že veci, ktoré robíte, vaše konania a reči, ktoré smerujú ku získaniu nasledovníkov, ktorí pôjdu za nejakým stanoveným cieľom, takéto konanie a takéto reči budú motivované písmom. Ježiš povedal, že všetky národy sa majú skláňať pred Božou autoritou a podriedovali sa mu a vy by ste mali byť v tom príkladom. Ježiš povedal, že ten, kto chce byť medzi vami veľký, musí byť služobníkom všetkých. Takže takýto vodca má mať v sebe črtu služobníka, črtu pokory. Bude sa snažiť ľudí viesť k niečomu dobrému, byť ako ich služobník a nie sa nad nimi povyšovať a utláčať ich, manipulovať a využívať ich na dosiahnutie svojich osobných cieľov. Takže toto sú tri základné kritéria duchovného vodcu. Písmom motivovaný cieľ, rôznorodosť nasledovníkov, pokora a duchovná kvalita služobníka, ktorého konanie je usmerňované Bibliou, Božím slovom. Zdá sa, že v našej kultúre existuje nepriateľstvo voči vodcovstvu, pretože znakom vodcovstva sa považuje byť autoritou. Ale pokora, rozdávanie seba samého, je naozaj kľúčovým prvkom vodcovstva. Napríklad, keď sa snažíme viesť ľudí k aktívnejšiemu zapojeniu sa do nejakého hnutia, je potrebné vystupovať v pokore, v ochote obetovať sa. Takého vodcu sú ľudia ochotnejší nasledovať. Ak však konanie vodcu je autoritatívne, násilné a zlomyselné, ľudia si môžu povedať, s tým nechcem mať nič spoločné. Takže Ježiš nám nariaduje robiť nielen to, čo slúži na Božiu oslavu, ale volá nás byť aj dôveryhodným vodcom. Ľudia nehľadajú vodcov, ktorí si naplňajú svoje osobné ambície, ktorí chcú mať významných a slávnych nasledovníkov, pretože to uspokojuje ich sebavedomie a zvyšuje ich popularitu. Správni vodcovia sú uspokojení samotným Ježišom Kristom. On je naplnením a chcú, aby Ježišom boli naplnení a tešili sa z neho aj ostatní. A za týmto cieľom sú ochotní ponížiť sa a pokoriť. Sú ochotní byť trpezliví. Sú ochotní čakať. Sú ochotní slúžiť. A ľudia to cítia a sú ochotní nasledovať takého vodcu a pripravení stať za ním.

0: Keď Júda vstúpil s bratmi do Jozefovho domu, on bol ešte tam, padli pred ním na zem. Tu im Jozef povedal: Čo za skutok ste to spáchali? Či neviete, že muž ako som ja dozvie sa to veštením? Na to odpovedal Júda: Čo môžeme povedať môjmu pánovi? Čo rozprávať? Čím sa ospravedlniť? Boh našiel vinu tvojich služobníkov, sme teda otrokmi môjho pána, tak my, ako aj ten, u ktorého sa našiel pohár. On však odpovedal: Bože, chráň ma urobiť niečo takého. Len ten muž, u ktorého sa našiel pohár, bude mi otrokom? Vy však môžete odísť v pokoji k svojmu otcovi.
1: Genesis 44. kapitola, 14. až 17. verš. Tu vrcholí Jozefov majstrovský, priam geniálny plán. Teraz je už jasné, prečo bratia museli so sebou priviesť svojho najmladšieho brata a otcovho veľkého miláčika Benjamina. Jozef všetko náranžuje tak, aby sa jeho vlastný príbeh zopakoval pri Benjaminovi. Veď kto je Jozef? Otcov bývalý miláčik. Jakobova veľká láska. Pokiaľ Jozef žil doma, Jakob ho mal najradšej zo všetkých synov. Vo všetkom ho uprednostňoval. Preto mu bratia závideli. Preto ho znenávideli. Preto sa ho zbavili, keď ho predali do otroctva. Teraz je tu Benjamin, otcov ďalší miláčik. A bratia majú možnosť legitímne sa zbaviť ďalšieho otcovho obľúbenca. Jozef im totiž ponúkne slobodu, ale za cenu Benjamina. Je to veľmi lákavé. Oni sa môžu vrátiť k otcovi s čistým svedomím a povedať: Otec, nedalo sa nič robiť. Benjamin kradol, bol pristihnutý a musel zostať ako otrok v Egypte. Jozef teda zinscenuje situáciu, v ktorej skúša bratov, či sa k Benjaminovi zachovajú tak, ako sa kedysi zachovali k nemu. Teraz sa ukáže, či sú to ešte stále tí istí, sebeckí, bezohľadní, závistliví ľudia, ako boli kedysi. Benjamin je teda druhý Jozef. A otázka znie, či sa Jozefov príbeh zopakuje pri Benjaminovi. Či ho bratia nechajú v Egypte ako otroka a vrátia sa domov bez neho, alebo nie. Boh tu cez Jozefa posiela bratom príležitosť zložiť reparát. Pri Jozefovi úplne prepadli. Ako to dopadne teraz, pri tejto novej skúške po 20 rokoch, pri novom opravnom termíne? Boh nám v živote posiela stále nové a nové opravné termíny, aby sme sa dokázali v tom, v čom sme v minulosti prepadli, zlyhali. Je to milosť, keď Boh dá človeku príležitosť na reparát. Každý opravný termín však ukáže, či naše pokánie z minulého zlyhania bolo pravdivé alebo nie. Pane, ďakujeme za tie mnohé opravné termíny v našom živote.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Moje meno je Marek Nosko a predo mnou sedí docent Pavel Hanes. Zdravím ťa. Moja dnešná otázka na teba znie, prečo si kresťanom?
2: No to je jedna veľmi jednoduchá odpoveď a aj zložitá odpoveď. Začnem jednoduchou. Kresťanom som preto, lebo som uveril evanjeliu a nasledujem Ježiša Krista. Takže to je jednoduchá odpoveď. Samozrejme, že dá sa teologicky a zložito vysvetliť. A tam by sme museli povedať, že nie som preto kresťanom, že ja som chcel byť kresťanom, aj keď verím v to, že mám slobodné rozhodnutie, ale pretože Boh rozhodol, že ma pozve k tomu, aby som nasledoval jeho syna. Tak to je veľmi dôležité pre to teologické alebo kresťanské vyznanie, že kresťanom sa človek nestáva z vlastnej vôle, ale z Božej vôle. A Božia vôľa sa prejavuje tým, že človeka osloví slovom Božím, kázňou, duchom Božím, Bibliou, v cirkvi a tak ďalej. To sú veľmi rôzne spôsoby, aké Boh používa. Ale veľmi dôležité je, že ťažisko toho pozvania je v Božej vôli a v Božom rozhodnutí, na ktoré ja slobodne môžem povedať áno alebo nie. Samozrejme, že tu sa stretávame s vážnym problémom Božieho predzvedenia, vyvolenia a slobodnej vôle človeka, ktorú si nemyslím, že v tejto chvíli mám riešiť, ale ja som perfektne presvedčený, že keby som nechcel, tak môžem Bohu povedať nie, akože to odmietnúť. Takže kresťanom som preto, že som počul evanjelium o tom, že každý človek, to znamená ja, aby som bol osobný, som pred Bohom nepriateľný, odsúdený na smrť, večnú smrť, ale Boh túto realitu veľmi temnú a desivú riešil svojim poslaním svojho syna Ježiša Krista, ktorý zomrel, dal život za celé ľudstvo a volá k viere v to, že teda môžem sa zmieriť s Bohom v tým, že uverím, že namiesto mňa zomrel jeho syn a vyznať to pred ľuďmi, teda kresťanom sa človek stáva tým, že tomu vnútorne slobodne uverí, že toto Boh naozaj urobil a že ho volá a že to som sa k tomu prizná verejne. Že teda som vstúpil do cirkvi alebo povedal som ľuďom, že tomu verím a slobodne to môžem povedať, že teda som hriešník, ktorému Boh odpustil a preto som zachránený Ježišovi Kristovi. To je podstata kresťanstva, ako ju Biblia podáva.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

Asýria, Babylón, aj Perzia. Kam kráčalo tedy ľudstvo a kam kráčam ja?

smieš. Poklakám s modlitbou, maj prosím súcit s každou krajinou. Grécko, Rím, Byzancia, aj temný stredovek. Táto zem zažila už čokoľvek. Všetko speje neodvratne k jedinému cieľu. Tvorca všetko prevezme a prizná sa k svojmu dielu. To, čo videl Daniel, sa naplní. Celú zem

každou krajinou. Okultizmus, nevera a marná ľudská pýcha. Ateizmus, humanizmus a stále ťažšie sa dýcha. Vojny a nevinné obete aj v tomto storočí. Povedzte mi, kto tu vládne a komu otročí toľko rán, bolestí, utrpenia a príkorí, toľko krvi vyliatej svätej zemi.

si Pán môj, Boh, ktorý nepočíta. Ty si Pán môj,

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúc sa spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána.
1: Prvá misijná cesta sa začína. Potom, čo zbor v Antiochii prežije Duchom Svätým riadené oddelenie Barnabáša a Pavla do služby Evanjelia, prvá misijná cesta sa môže začať. I hneď na začiatku tejto misijnej cesty budú Barnabáš a Pavol prežívať veci, ktoré budú principiálne pre konanie misie, i veci, ktoré sa špecificky týkali len tejto cesty. Text verša 4 začína tým, že Svätý Duch nie je iba pri povolaní a oddelení Barnabáša a Pavla pre misiu, ale že aj pri ich vyslaní. Celá misia je v prvom rade vec ducha, ktorým sa muži nechajú úplne viesť. Je to teda veľmi osobné vyslanie duchom, ktorý sa investuje do tejto misie. Kde ich teraz duch posiela? To je veľmi zaujímavá vec na tejto prvej misijnej ceste. Najprv je spomínaná Seleukia. Vôbec nie náhodou. Je to geograficky najbližší námorný prístav k Antiochii. Je vzdialený iba asi 25 kilometrov. To je prvý malý krok viery, ktorý tí muži urobia. Budú nasledovať ďalšie a ďalšie malé kroky. Ako by sa na každom kroku Barnabáš a Pavol pýtali: a teraz, kde, Pane? Ten druhý malý krok viery je, že a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Pri priaznivom vetre sa na ostrov dalo dostať za niekoľko hodín. To je opäť zaujímavé, lebo to vyzerá, ako by to bol krok na blízke a známe miesto. Barnabáš je z Cypru, ostrov pozná, je to predsa jeho domov. Aj ostrov samotný je tak akurát. Ak by sme mali robiť misiu dnes, určite by sme išli niekam, čo by malo rozmer, ktorý by sme mohli rozumovo pochopiť. A to je prípad Cypru. V príbehu o rozptýlení kresťanov z Jeruzalema sa dozvedáme aj o tom, že časť tých, ktorí odišli do Antiochie, boli z Cypru, a teda antiochijský zbor možno chcel takto prejaviť vďaku Cypru za svoju existenciu. Verím, že duch ich vedie na Cyprus aj preto, že na Cypre je veľká židovská komunita a množstvo synagóg. Čítame, že keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mesto a pravdepodobne aj ďalšie, ktoré navštívili, malo niekoľko synagóg. Synagógy sa stávajú kazateľňou pre zvestovanie evanjelia. Slovo hlásali znamená, že zvesť evanjelia bola oznamovaná verejným spôsobom, na verejnosti, nie niekde v kúte, v tme. Teda ide o verejné zvestovanie a rozsievanie posolstva, ktoré majú konať Barnabáš a Pavol, v tomto prípade šírenie Božieho slova. Duch Svätý neposiela na misiu tajných špiónov, čo by v tajnosti, v skrytosti presviečali, spracovávali nejakých labilných ľudí. Duch Svätý posiela neohrozených kazateľov, ktorých úlohou bude zasiahnuť čo najväčší počet ľudí zvesťou o Ježišovi. Prečo Barnabáš a Pavol hlásajú Božie slovo najprv v synagógach? Predovšetkým preto, že synagógy už mali Božie slovo vo forme zákona alebo jeho časti, obyčajne podľa finančných možností. Pavol bude aj v budúcnosti veľmi účinne používať starý zákon ako východzí bod pre zvestovanie evanjelia. Pavol bude, nadväzujúc na starozákonné proroctvá a zasľúbenia o Mesiášovi, zvestovať radostnú správu o tom, že zasľúbeným Mesiášom je Ježiš z Nazaretu a dokonca, že Ježiš je Pán. Druhý dôvod, prečo Pavol bude aj v budúcnosti začínať zvestovanie evanjelia v synagógach je, že sa tam stretávajú Židia, ktorým prvotne patria všetky zasľúbenia starého zákona. Oni prví pred ostatnými národmi čakajú zasľúbeného Mesiáša a bolo by nesprávne obísť ich so zvesťou o príchode Mesiáša v Ježišovi. V liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši Pavol potvrdzuje svoje konanie. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Ak niekto mal počuť ako prvý zvesť o Mesiášovi, tak to boli práve Židia, Boží vyvolený národ. Tretí dôvod, prečo Pavol káže v synagógach je, že hoci je tá misia aj pre pohanov, Pavol ich môže zasiahnuť práve cez Židov. Keď dôjdu na koniec ostrova Cyprus do prístavu Pafos a tam zvestujú Božie slovo, opäť urobia malý krok viery a odplavia sa do najbližšieho prístavu v Malej Ázii, Atália a Perge. Odtiaľ sa opäť vydajú po vnútrozemných mestách s množstvom synagóg. Sú na prvej misijnej ceste, tak nateraz neriskujú nebezpečenstva spojené s peším pochodom cez vysoké hory a vyberú sa do vnútrozemských miest rímskou vojenskou cestou nazývanou Via Sebaste. Ide s nimi ako pomocník Ján Marek. Ján je úžasným svedectvom o moci evanjelia, o tom, ako hociakého človeka, aj zradcu, toho, čo opustí Barnabáša a Pavla, dokáže evanjelium zmeniť na nástroj použiteľný v Božích rukách. Budeme sa mu podrobne venovať neskôr. Je zrejmé, že Barnabáš a Pavol majú jasnú stratégiu pre prvú misijnú cestu. Tá stratégia malých krokov viery za účelom verejného zvestovania evanjelia kázaním Božieho slova v synagogách bude dominovať počas celej prvej misijnej cesty. Počas ďalších misijných ciest sa bude Pavol riadiť stratégiami prispôsobenými špecifickému účelu. Verejné zvestovanie evanjelia cez kázané Božie slovo s cieľom zasiahnuť Židov i pohanov však zostane nemenným prvým princípom.

knihy pri súde. Budú sa jej kláňať všetci obyvatelia zeme, ktorých meno nie je zapísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Zjavenie Jána 13:8. Spása je zabezpečená pre všetkých, ktorí sú zapísaní v knihe života. Dôvod, prečo zápis v knihe života zaisťuje našu spásu, je ten, že kniha sa nazýva knihou života zabitého baránka. Mená v tejto knihe nie sú zapísané na základe našich skutkov. Sme zachránení na základe Kristovej obete. Ale Ján v zjavení 20:12 hovorí: Videl som mŕtvych, veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a knihy boli otvorené. Potom sa otvorila ďalšia kniha, ktorá je knihou života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa toho, čo robili. Ako teda môže byť časť záznamu o našich životoch obsiahnutý v knihách, podľa ktorých budeme súdení podľa skutkov, ak sme spasení na základe Kristovej obete? Odpoveďou je, že knihy, ktoré zaznamenávajú naše skutky, obsahujú dostatok dôkazov na to, že patríme Kristovi, aby fungovali ako verejné potvrdenie našej viery a nášho spojenia s Kristom. Zamyslíme sa nad zjavením 21:27. Do Nového Jeruzalema nevojde nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Výsledkom toho, že ste boli zapísaní v knihe života, je nie len to, že nebudete odsúdení, ale tiež nebudete páchateľmi ohavností a hriešných skutkov. Zvážte napríklad zlodeja na kríži. Ježiš povedal, že vojde do raja. Lukáš 23:43. Aký však bude jeho rozsudok, keď sa knihy otvoria? Viac ako 99,9% svojho života prežil v hriechu. Jeho spasenie bude zabezpečené Kristovou krvou, nie jeho skutkami. Jeho meno bude v knihe života baránka, ktorý bol obetovaný. Potom Boh otvorí knihy. Najprv použije celoživotný záznam o hriechoch, aby vynikla obeť jeho syna. Ďalej Boh prečíta poslednú stránku, kde je zaznamenaná dramatická zmena zlodeja na kríži. Toto Božie dielo v jeho živote, zaznamenané v knihách o jeho poslednom dni, bude verejným potvrdením viery zlodeja a jeho zjednotenie s Kristom. A Kristus bude základom jeho spásy, nie jeho skutky. Preto keď hovoríme, že to, čo je uvedené v knihách, je verejným potvrdením našej viery a spojenia s Kristom, neznamená, že záznam bude obsahovať viac dobrých ako zlých skutkov. Myslím tým, že tam bude zaznamenaný život v Kristovi o skutočnej viere, o skutočnom obnovení a zjednotení s Kristom. Takto začíname každý deň ako kresťania. Veríme, že naše odsúdenie je minulosťou. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Veríme, že naše meno je zapísané v knihe života a ten, kto v nás začal dobré dielo, ho aj dokoná v Kristov deň.

hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči. Nepadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. A ľud, ktorý som utvoril, bude ohlasovať

svojimi žertvami si ma neúctil. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymiánom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi nepravosťami. No ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem si na tvoje nepravosti.

dva spôsoby, ako mať na pamäti Ježiša. Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva, podľa môjho evanjelia. Druhý list Timoteovi 2:8. Pavol sa zmieňuje o dvoch spôsoboch, ako mať na pamäti Ježiša Krista. Pamätaj na neho ako na vzkrieseného z mŕtvych a pamätaj na neho ako na potomka Dávida. Prečo spomína tieto dve veci o Ježišovi? Lebo ak Ježiš vstal z mŕtvych, je živý a je víťaz nad smrťou, vrátane našej smrti. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Rímanom 8:11. Znamená to, že bez ohľadu na to, akým utrpením prechádzame, najhoršie, čo sa môže na tejto zemi stať, je, že zomrieme. Ale Ježiš zničil moc smrti. On žije. A budeme nažive aj my. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Matúš 10:28. Ale viac než to, Ježišovo vzkriesenie nebolo náhodným vzkriesením. Bolo to vzkriesenie syna Dávidovho. Pamätaj na Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva. Prečo to Pavol hovorí? Pretože každý Žid vedel, čo to znamená. Znamenalo to, že Ježiš je Mesiáš. Ján 7:42. A toto znamenalo, že vzkriesenie bolo vzkriesením večného kráľa. Vypočujte si, čo povedal anjel Márii, Ježišovej matke. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jákobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Lukáš 1:31-33. Pamätajte teda na Ježiša, toho, ktorému slúžite a kvôli ktorému trpíte. Nie len, že stal ako živý z mŕtvych, ale že je živý ako kráľ, ktorý bude vládnuť na veky a jeho kráľovstvo nebude mať koniec. Nech sa vám stane čokoľvek, nemusíte sa báť. Zase budete žiť a budete s ním kráľovať.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Následky neúspešných manželstiev. Čo je rodina? Určite ste postrehli v našej spoločnosti mnoho debát o tom, ako odpovedať na túto otázku. Postmoderné myslenie, ktoré prevláda v sekulárnom svete, je schopné prijať akúkoľvek definíciu, pokiaľ nie je príliš konfrontačná. Dokonca aj v kresťanskej cirkvi sa mnoho vyznávajúcich veriacich odkláňa od biblického modelu manželstva a rodiny a prikláňa sa k slepej otvorenosti tohto sveta. Takéto niečo sa deje, keď povýšite vlastnú múdrosť nad pravdu a Bibliu považujete len za obyčajnú knihu starú 2000 rokov. Ako môže Boží ľud ochrániť pravdu pred takýmito veľkými a všade prítomnými omylmi? Mnohí sa pokúsili využiť politické a právne prostriedky na obranu tradičného manželstva. Avšak smutné je na tomto, že mnohokrát je morálna autorita cirkvi podkopávaná jej vlastným pokrytectvom. Rozvody, nevera a všetky možné druhy sexuálneho hriechu prenikli aj do cirkvi a preto cirkev začala protirečiť Božiemu slovu a tým pádom znehodnocuje svedectvo Božieho ľudu. Najlepším spôsobom, ako ochrániť a udržať v povedomí okolitého sveta potrebu zdravého manželstva a rodiny založenej na biblických základoch, nie je pomocou politických alebo právnych krokov, ale skrze živé a verné svedectvo podriadenosti Božiemu vedeniu. Ľudia, ktorí nás pozorujú, potrebujú vidieť potrebu Božieho vedenia vo svojich životoch. Nevyhnutnosť manželstva. V posledných desaťročiach začali niektorí sociológovia a psychológovia tvrdiť, že manželstvo sa musí radikálne zmeniť alebo dokonca úplne zavrhnúť. Takéto osvietené myslenie bolo založené na základe myšlienky, že manželstvo už nedokáže naplniť ľudské potreby a preto muž a žena nepotrebujú inštitúciu, ako je manželstvo, k tomu, aby mohli žiť produktívnym a spokojným životom. Manželstvo však nezlyhalo. Problém je skôr v tom, že sa mu stále viac a viac ľudí vyhýba. Aj z tých, ktorí sa odhodlajú vstúpiť do manželstva, sa polovica rozhodne ukončiť manželstvo namiesto toho, aby sa snažili o pretrvanie manželského zväzku. Dokonca aj vedci zo sveta si všimli katastrofálny dopad rozvodov. V roku 1992 Joe Klein napísal toto znepokojujúce vyjadrenie. Čísla sú alarmujúce. Existuje veľká spojitosť medzi rozpadnutými rodinami a všetkými možnými sociálnymi problémami, aké si len viete predstaviť. Podľa výskumu, ktorý vypracoval Karls Zinnmeister, viac ako 80% tínedžerov hospitalizovaných na psychiatriách pochádza z rozpadnutých rodín. Približne 3 zo 4 mladických samovrážd sa udeje práve v rodinách, kde chýba jeden z rodičov. Štúdia Smitha a Roger Jarura z roku 1988 poukazuje na to, že v rodinách, kde sú deti vychovávané iba jedným rodičom, majú deti väčší sklon ku kriminalite a násiliu. Úpadok manželstva. Pred 20 storočiami apoštol Pavol vedel, aká bude budúcnosť. Vyjadril to slovami v 2. liste Timotejovi, 3. kapitole 1. verši, 4. kapitole 13. verši. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační,
bezbožný, neláskavý, nezmierlivý, ohováračný, nezdržanlivý, divoký, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážny, nadutý, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Všimnite si prvé črty posledných dní, ohromné sebavedomie a sebeckosť, ktoré sú veľmi príznačné pre dnešnú dobu. Naša spoločnosť, ktorá je závislá na zábave, sa snaží naplniť všetky naše predstavy o realite. Perfektný sexuálny vzťah, perfektný životný štýl a dokonalé telo sa ukázali ako nedostatočné, pretože realita nikdy nedokáže naplniť naše očakávania. Toto má však najhorší dopad na manželský vzťah, keď dvaja ľudia nedokážu naplniť svoje očakávania a následkom toho hľadajú uspokojenie v ďalšom vzťahu, v ďalšej skúsenosti, v ďalšom vzrušení, na ceste, ktorá vedie len ku sebazničeniu a do ešte hlbšej prázdnoty. Dve z neprávostí, ktoré spomínal Pavol, priamo podkopávajú rodinu. Neposlušnosť rodičom a nemilovanie alebo neláska. Domácnosti charakterizované chýbajúcou láskou a poslušnosťou sú odsúdené k výchove detí, ktoré budú neposlušné a bude im chýbať rešpekt pred akoukoľvek autoritou. Výsledkom toho je zvyšovanie kriminality, samovraždy a psychické poruchy. Koniec koncov, akýkoľvek hriech iba oslabuje vzťah medzi manželmi, rodičmi a deťmi a aj navzájom medzi súrodencami. Dôležitosť manželstva. Keďže rodina je základným kameňom ľudskej spoločnosti, tak spoločnosť, ktorá nechráni rodinu, podkopáva svoju vlastnú existenciu. Keď rodina zanikne, tak logickým dôsledkom bude anarchia. A to je presne to, kam smerujeme. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné, aby sa kresťania postavili za pravdu, ktorú hovorí Biblia. To jest, že Boží vzor pre manželstvo a rodinu je jediným vzorom, ktorý dokáže priniesť do života zmysel, šťastie a naplnenie. Ak chceme ovplyvniť svet na základe tohto vzoru, musíme byť iní. Boh nás volá k tomu, aby sme boli soľou a svetlom v tejto temnej a rozpadajúcej sa spoločnosti. Našou zodpovednosťou je prijať nový spôsob myslenia, konania a nový spôsob života, tak ako je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efeským, 4. kapitola, 1. a 24. verš. Nemôžeme myslieť tak, ako myslí svet. Nemôžeme konať tak, ako koná svet. Nemôžeme rozprávať tak, ako rozpráva svet, alebo si stanovovať ciele, aké si stanovuje svet. Musíme byť odlišní od padlého a hriešného sveta okolo nás. Apoštol Pavol a zbor v Efeze čelili kultúre presiaknutej pohanskými rituálmi a tradíciami. V gréckej spoločnosti bol život obzvlášť ťažký pre manželky. Konkubíny boli bežnou súčasťou domácnosti a manželka mala za úlohu len vynosiť legitímneho potomka a starať sa o domácnosť. Prostitúcia mužov aj žien bola nekontrolovateľná. Bežnou praxou bolo, že manželia nachádzali sexuálne uspokojenie u konkubín alebo u prostitútok, zatiaľ čo manželky, často s manželovým požehnaním, nachádzali sexuálne uspokojenie u otrokov, u mužského, tak aj ženského pohlavia. Prostitúcia, homosexualita a mnoho iných sexuálnych zvrhlostí
viedli k častému sexuálnemu zneužívaniu detí. Rímska spoločnosť bola rovnako skazená. Manželstvo malo len o kúsok väčšiu hodnotu ako legalizovaná prostitúcia a rozvod bol ľahko dosiahnuteľnou formalitou. V takomto nemorálnom svete Pavol napomína veriacich v Efeze a vyzdvihuje pôvodný Boží zámer pre manželstvo. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 23. až 25. verš. Vzťah medzi manželom a manželkou musí byť svätý a nerozlučný. Rovnako ako vzťah medzi Kristom a cirkvou. A aby sa takýto druh vzťahu stal skutočnosťou, Kristus musí byť v jeho strede. Iba tí, ktorí patria Bohu skrze vieru v jeho syna, plne pochopia a budú schopní aplikovať silu týchto princípov na svoje životy. Podriadenosť jeden druhému nachádza svoju moc v bázni pred Kristom. Zdravá rodina môže vzniknúť jedine na základe Božích princípov, keď sa členovia rodiny stávajú takými, akými ich Boh stvoril na podobu obrazu svojho syna. V nasledujúcich článkoch sa pozrieme na to, ako tieto Božie princípy môžeme aplikovať v manželstve a rodine.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 1 až 3. Ježiš je pozvaný na svadbu a on to pozvanie príjme. Židovské svadby boli veľmi radostné udalosti. Patrila k nim hudba, tanec, veselie a víno. Neskôr Ježiša volali do rodín, kde vznikla situácia núdze, potreba pomoci. Kde niekto ochorel, prípadne zomrel. Ale tento príbeh ukazuje, že Ježiš nechodí len na pohreby, ale i na svadby. On nejde len tam, kde ľudia plačú, ale i tam, kde sa ľudia veselia. On nechodí len k lôžku chorých, ale aj k svadobnému stolu radujúcich sa. Ježiš chce mať účasť na celom našom živote i na našej radosti. Veď jemu nič ľudské nie je cudzie. On nám neprišiel kaziť radosť zo života. Práve naopak. On prišiel darovať pravú, čistú radosť. Preto je sám nazvaný ženíchom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 29. Preto vo svojich podobenstvách opakovane prirovnáva Božie kráľovstvo k svadbe. Preto pozýva ľudí na baránkovú svadobnú hostinu, ktorá sa odohrá vo večnosti. Ako je napísané v zjavení Jána v 19. kapitole vo verši 9. Ježiš chce mať rovnako účasť na našej radosti, ako i na našej bolesti. Na svadbe dochádza k nečakanej situácii. Minie sa víno. V tej dobe to pre ženícha znamenalo hotovú katastrofu, verejnú hanbu. Svadba, ktorá trvala zvyčajne celý týždeň, bez vína nemohla pokračovať. Čo sa stalo na svadbe, sa však oveľa častejšie stáva v živote. Nemajú vína. Tieto slová obrazne vyjadrujú nieraz aj našu situáciu. Za víno si môžeme dosadiť čokoľvek. Pokoj, radosť, lásku, trpezlivosť, nádej, silu k životu. Nemáme trvalé zásoby ničoho. Naše vnútorné zdroje sú obmedzené. Koľko manželských dvojíc začalo spoločný život s tým, že ich vzťah nič nemôže ohroziť. Že si vystačia s tým, čo majú. S tou láskou, s ktorou do manželstva vstúpili. Ale ich zásoby lásky, porozumenia a trpezlivosti im vydržali len po prvú manželskú krízu. Nemajú vína. Ale horšie ako mať nedostatok je nemať toho, kto by mohol pomôcť. Kto by opäť mohol naplniť našu čašu vína. Nemať toho, za kým tu príde Mária. Lebo on jediný môže zmeniť situáciu nedostatku na hojnosť. Tak, ako to urobí i v tomto prípade. Pane, ďakujeme, že so svojou prázdnou čašou môžeme prísť k Tebe.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie." Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 1 až 5. Na scéne sa objaví Mária, Ježišova matka. Jej úlohou bolo asi dohliadnuť na obsluhu svadobných hostí. Keď sa však objavil problém s nedostatkom vína, ide za svojím synom a hovorí: "Nemajú vína." Ona vie, že ak môže niekto vyriešiť vzniknutú situáciu, tak je to práve Ježiš. Jeho reakcia nás však prekvapí, ba priam zarazí. "Čo mňa a teba do toho, žena?" Nielen, že svoju matku napomenie a jej nevyslovenú žiadosť o rodovanie o pomoc odmietne, ale ešte navyše ju nazve ženou. To isté zopakuje na konci svojho života. Keď visí na kríži a vidí svoju matku stáť vedľa učeníka Jána, povie: "Žena, hľa tvoj syn." Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, verš 26. Od začiatku až do konca svojho verejného pôsobenia sa Ježiš dištancuje od svojej pokrvnej rodiny, od svojej matky i od svojich bratov. Tým dáva najavo, že jeho vzťah s otcom stojí na prvom mieste. Nikomu z titulu pokrvného vzťahu s Ježišom nepatrí privilegované miesto. Ani Ježišovej matke nie. On si ctí otca v nebi viac ako matku na zemi. Jeho život stojí pod otcovým vedením. Preto si dáva odstup od svojej matky, aby pochopila, že on prišiel konať otcovú vôľu, nie jej vôľu. Už ako 12-ročný povie svojim rodičom: "Či ste nevedeli, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi?" Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 2. kapitole vo verši 49. Ježiš prišiel naplniť spásne poslanie, ktoré ho privedie až na kríž. A keď aj hodina jeho smrti ešte neprišla, on už odteraz stojí v otcových službách, nie ľudských. Ako zareaguje Mária na toto odmietnutie? Tým najkrajším možným spôsobom. Povie obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie." Toto je Máriin odkaz všetkým generáciám kresťanov. I nám dnes. Najlepší spôsob, ako si môžeme uctiť Ježišovu matku, je ten, že poslúchneme jej odkaz, aby sme poslúchali jej syna. Pane, pomôž nám byť vernými duchovnému odkazu tvojej matky.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu. Ježiš povedal obsluhujúcim: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je. No obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 5 až 9. Keď Mária u Ježiša nepochodí, obráti sa na obsluhujúcich so slovami: urobte všetko, čo vám povie. Toto je krok viery. Ona verí, že Ježiš ešte nepovedal svoje posledné slovo k danej situácii. Ale keď ho povie, vtedy je dôležitá poslušnosť ľudí. Urobte všetko, čo vám povie. Ako veľa je v týchto slovách povedané? Mária nehovorí: počúvajte všetko, čo vám povie, ale urobte. Veď my nemáme byť len poslucháčmi, ale činiteľmi Ježišovho slova. Prvoradá je poslušnosť. Ani nehovorí: urobte niečo z toho, čo vám povie, ale všetko, čo vám povie. My si nemáme právo vyberať z Ježišovho slova to, čo sa nám páči alebo hodí. Dôležitá je úplná poslušnosť, nie selektívna, vyberavá. A Mária hovorí: urobte všetko, čo vám on, Ježiš, povie, nie ja či niekto iný. Nie je totiž jedno, komu patrí naša poslušnosť. Keď ide o otázky, čomu veriť a ako žiť, naša poslušnosť musí patriť jedine Ježišovej a nie ľudskej autorite. Len on má právo povedať, čo máme robiť a čo nie. Čomu máme veriť a čomu nie. Teraz je na ťahu Ježiš. Čo urobí? Prizná sa k Máriinej viere? A ako? Ježiš povedal obsluhujúcim: naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Poslúchli Ježiša. A výsledok? Voda zmenená na víno. Ježiš odmietol Máriu, keď za ním prišla v roli matky. No keď sa prejavila ako žena viery, tak sa k jej viere slávne priznal. Keď chceme Ježišovi predpisovať, čo má a čo nemá urobiť, odmietne nás. Ale keď k nemu prídeme s vierou, ktorá je ochotná poslúchnuť všetko, čo nám povie, vtedy sa k nám prizná. Nenechá našu vieru zahambenú. Pane, pomôž nám poslúchať ťa vo všetkom.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Vnútorný a vonkajší človek. Dnes sa budeme zaoberať z abecedy starnutia treťou časťou s názvom Vnútorný a vonkajší človek, teda o vnútorných zdrojoch viery či duchovného života a jej vonkajších prejavoch. V predchádzajúcej úvahe sme hovorili o Božom slove Biblii. Budeme pokračovať v načatej téme. K bohatým zdrojom Božieho požehnania v našich životoch patrí modlitba. Aj keď sa nám niektorí vysmievajú, že chceme všetko riešiť modlitbou, že sme najradšej, keď za nás pracuje Boh či iní ľudia, musíme povedať, že modlitbou dosahujeme pokoj, istotu i silu k životu a riešeniu svojich problémov. V modlitbe si nielen čosi prosíme od Boha, ale v prvom rade ho chceme oslavovať a vyjadriť mu svoju vďaku a radosť. Radosť za to, že ho poznáme a smieme s ním komunikovať. V modlitbe myslíme najprv na jeho veci tu na zemi, medzi nami ľuďmi i vo svojich vlastných životoch. Od toho nie je ďaleko k vyznaniu svojich hriechov a stavu duše. Po tieto dni mi jedna mladšia sestra misionárka povedala, že keď chce Pánovi na seba žalovať, aká je nedobrá a nespoľahlivá, nuž ide do chrámu prírody a tam sa modlí. Tam na seba žaluje svojmu Otcovi nebeskému. Oj, požehnané to Božie dieťa, ktoré nájde upokojenie svojej rozbúrenej mysle pri svojom Bohu a nebeskom Pánovi. Modlitba je aj otvorením mysle a srdca pred Bohom. Modlitba je aj premýšľaním o svojich plánoch a činnosti, o svojich povinnostiach. To je nielen žiadosť o jeho požehnanie na našu prácu a službu pre neho, ale to je aj ochota meniť svoje rozhodnutia podľa Božích názorov. Áno, modlitba je aj proces podrobovania svojej vôle vôli Božej. Tento proces vidíme veľmi dobre pri Pánovi Ježišovi pred jeho vydaním sa do rúk katanov v Getsemanskej záhrade. Evanjelista Matúš a Ján zapísali túto udalosť takto. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kidron, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto zvané Getsemane a povedal učeníkom, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal, veľmi smutná je moja duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty. Odišiel druhý raz a modlil sa. Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu, Ježiša Nazareckého. On im povedal, ja som. Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal, ja som, cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal, koho hľadáte? Odpovedali, Ježiša Nazareckého. Ježiš odpovedal, povedal som vám, ja som. Ak teda hľadáte mňa, týchto nechajte odísť, aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal. Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola. Ten, ktorý hovoril s Otcom Nebeským a pýtal sa na jeho vôľu vo svojom živote, nakoniec má silu prijať poníženie, utrpenie a smrť. Na modlitbách získal Pán Ježiš nový postoj k sebe samému a svojmu údelu. História kresťanstva je plná takýchto a podobných situácií, kde cez modlitbu, rozhovor s Otcom Nebeským získavali hrdinovia viery pokoj a silu k ďalším krokom života. Milí priatelia, zakúšame aj my vo svojich životoch premieňajúcu moc modlitby? Ak nie, tak hovoríme s Bohom o sebe samom, nielen o svojich túžbách, ale aj o svojich slabostiach, strachu, neúspechu, možno zrade či klame, o hriechu, nedôvere voči Bohu či pochybnostiach. On nás rád počúva a svojim duchom i slovom Písma svätého posilní naše srdce. Dá svoj pokoj do nášho života. Modlitba je nielen odriekanie naučených veršov,
či slov perfektne formulovaných, ale to je hlavne dôverný rozhovor s Bohom, Otcom nebeským a so Synom Ježišom Kristom. V živote úprimne veriaceho človeka sa vnútorné Božie požehnania vždy prejavia aj na jeho vzťahoch k iným ľuďom, k rodine, k spolupracovníkom, ale aj k prijatiu Božích rozhodnutí pre osobný život. Evangelista Lukáš takto zaznamenal slova a činy apoštola Pavla. A teraz hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. Viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste dosvedčuje, že ma čakajú puta a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evaníliu Božej milosti. Keď to povedal, kľakol si a spolu s nimi sa modlil. Všetci sa pustili do veľkého pláču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a boskávali ho. Najväčšmi však žalostili preto, lebo im povedal, že už nikdy neuvidia jeho tvár, a odprevadili ho až na loď. Keď sme tam boli niekoľko dní, prišiel z Júdska istý prorok menom Agabos. Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal: Duch Svätý hovorí toto. Muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov. Keď sme to počuli, prosili sme Pavla, my aj miestni, aby nešiel do Jeruzalema. Ale Pavol povedal: Čo robíte? Prečo plačete a trháte mi srdce? Veď ja som pripravený pre meno Pána Ježiša dať sa nielen zviazať, ale v Jeruzaleme aj zomrieť. Skutky 20. kapitola. Ťažkosti života sa najľahšie prekonávajú na modlitbách. Víťazstvo nad sebou samým dosiahneme, ak sa na modlitbe zverujeme do rúk Pána Ježiša. Naše položenie v rodine, problémy našich detí, vnúčat a právnúčat, áno aj s drogami a závislosťami od všeličoho, osobnú materiálnu situáciu, vlastné zdravie a podobne, zverujeme na modlitbe Pánovi. Môžeme mu vyrozprávať aj to, čo nás zo spoločenského života, z politiky rozčuľuje. Len nezabudnime za každým tiež prosiť: Pane, nech sa stane Tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Modlíme sa a neprestaňme sa modliť. Dovolím si poukázať ešte na ten zdroj nášho vnútorného života, ktorý má svoj pôvod v Pánovi Ježišovi a ktorý môžu na nás všetci pozorovať. Apoštol Pavol ho vyjadril v liste Rimanom takto: Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. List Rímanom 8. kapitola. V živote veriaceho človeka sú potrebné nielen chvíle úspechu, ale najmä prežívania Božej blízkosti, vnímania Božej lásky. To sú chvíle, keď vieme o tom, že nás Pán miluje. Potrebujeme sa nielen poučiť o tom, ako by sme mali žiť, čo máme ako veriaci ľudia konať, ale potrebujeme znovu a znovu aj príjmať, že nás Boh miluje. Isté, že ten najväčší prejav Božej lásky je Boží Syn na kríži, kde umieral za naše hriechy, za moje hriechy. Ale dovoľ mu, aby svojou svetou prítomnosťou, svojim duchom oblažil tvoje srdce a uistil ťa svojim slovom: Môj si ty. Tieto chvíľky ticha a mlčania v Božej blízkosti, kedy celým svojim vnútrom všetkými zmyslami vnímame, že Boh nás miluje, sú posilou pre chvíle utrpenia, skúšok, ťažkého spolužitia i opustenosti. To sú chvíle, kedy znovu osobne vieme, že nie je v živote väčšia hodnota ako Božia láska v Pánovi Ježišovi Kristovi. Práve táto láska nám pomáha prechádzať chorobou, dňami života v domove dôchodcov či v neláskavom prostredí rodiny. Len zahalený Božou láskou dokážeme znášať i nepríjemnosti prítomného života. Práve Božia láska je tou vnútornou silou na prekonanie ťažkostí, trápení, neporozumenia a bolesti všedných dní. Ona nám ukazuje ten konečný stav, konečné víťazstvo a cieľ nášho bytia. Božia láska vždy znovu pozdvihuje naše oči hore k nebesiam.
Pane Bože môj láskavý, nič tu na zemi nie je také silné ako Tvoja láska. Ty si dal svojho syna, aby zomrel za moje hriechy. Ty si mi pre jeho obeť odpustil všetky moje previnenia a pády. Ty si mi skrze neho otvoril nielen dvere do cirkvi, ale k sebe samému. Ďakujem Ti za tieto prejavy Tvojej lásky, ktorými ma posilňuješ a zmocňuješ ku každodennému životu. Ďakujem Ti a nech je Tebe česť i sláva. Amen.

Keď sa naplnili dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Keď to videli učeníci, Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k ním a pokarhal ich. Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A odišli do inej dediny. Lukáš 9, 51 až 56. Príbeh ukazuje na priepastný kontrast medzi tým, čo chce Ježiš, a tým, čo chcú jeho učeníci. On, ktorý chce zachrániť, je obklopený tými, ktorí chcú zahubiť. To sa odhalí vo chvíli, keď obyvatelia samaritánskej dediny odmietnú Ježišovi poskytnúť nocľah. Prečo ho nepríjmu? Lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Ich neprijatie Ježiša má náboženské aj národnostné dôvody. Samaritáni vo svojom očakávaní Mesiáša išli svojou vlastnou cestou. Neuznávali Jeruzalem a jeho chrám ako hlavné centrum uctievania Boha. Mali svoju vlastnú svätyňu na vrchu Gerizim a svoj vlastný náboženský kult, Ján 4.20. Neprijatie Ježiša je vlastne odmietnutie toho, čo raz Ježiš povedal samaritánskej žene. Spása je zo Židov, Ján 4.22. Samaritáni sa nechcú skloniť pred týmto Božím rozhodnutím. Chcú mať Mesiáša bez Jeruzalema a to nejde. Nepreukázať pohostinnosť bola v Oriente urážka, na ktorú Jakub a Ján reagujú sebe vlastným spôsobom. Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? Čo ich tu vedie k ich pomstichtivej reakcii? Možno si spomenuli na udalosť, v ktorej prorok Eliáš zvolal oheň na svojich nepriateľov. O čo viac si podľa nich takýto trest zaslúžia Ježišovi nepriatelia. Ale je tu najmä ich láska k Ježišovi, ktorá je tu hlboko zranená odmietnutím, ktorého sa mu dostalo. Lenže ovocím ich lásky k Ježišovi je ohnivý výsledok voči ľuďom. Preto ich Ježiš karhá. Neviete, akého ste ducha. Ako zistím, akého som ducha? Tak, keď sa pozriem, akým duchom som ovládaný vo vzťahu k ľuďom. Nie k Ježišovi, ale k ľuďom. Či som ovládaný Ježišovým duchom lásky a odpustenia, alebo nie. Náš vzťah k ľuďom má byť totiž obrazom Kristovho vzťahu k nám. Teda nie tým, kto a akí sú oni, ale kto a aký je on, ktorý neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Neprišiel súdiť, ale spasiť. Aj nás. Ako dobre, že tak. Pane, odpusť nám, keď zabúdame na to, ako si ty naložil s nami.

Keď sa naplnili dni, keď mal byť povýšený, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema. Poslal pred sebou poslov, aby mu pripravili nocľah. Prišli do samaritánskej dediny, tam ho však neprijali, lebo jeho cieľom bol Jeruzalem. Keď to videli učeníci, Jakub a Ján, povedali: Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? On sa obrátil k ním a pokarhal ich: Neviete, akého ste ducha. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. A odišli do inej dediny. Lukáš 9, 51 až 56. Keď sa naplňali dni. Všetko, čo Ježiš doteraz činil, bolo len prípravou na to, čo ho čaká v Jeruzaleme. Čo to bude? Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Lukáš 9, 44. Všetky línie Ježišovho života sa tak zbiehajú v jeho smrti. Doteraz to bola len predohra smrti. Teraz sa však čas jeho smrti začína približovať, naplňať. A bude to práve Jeruzalem, ktorý sa stane miestom Ježišovej smrti. Preto sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema. Ako sa Jeruzalem stal symbolom Božieho vyvolenia Izraela, tak sa Jeruzalem stane symbolom zavrhnutia Boha Izraelom. Neprijatie Ježiša v samaritánskej dedine dá Ježišovi príležitosť odhaliť, prečo prišiel na svet. Syn človeka neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť. Aký to kontrast k tomu, čo chcú urobiť Jakub a Ján. Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich? Oni chcú zničiť, zahubiť. On chce zachrániť. Ježiš je naplnený duchom lásky. Oni sú naplnení duchom súdu. Moc, ktorou sú vystrojení, chcú postaviť do služieb hnevu. Ale kto horlí za Božiu vec bez lásky k ľuďom, stáva sa fanatikom, ktorý je v Božom mene schopný i zabíjať. Však stáť v službách toho, kto neprišiel ľudí zahubiť, ale zachrániť, znamená stáť v službách lásky. Učeníci chcú zavolať oheň súdu na Ježišových nepriateľov. Ale keď z neba padne oheň súdu, tak nepadne na človeka, ale na Ježiša. Nepadne na Božích nepriateľov, ale na Božieho syna. Na Veľký piatok bude Ježiš pod ťarchou tohto súdu volať: Bože môj, prečo si ma opustil? Marek 15, 34. A keď predsa len padne oheň z neba aj na ľudí, nebude to oheň súdu, ale oheň lásky, oheň Ducha Svätého, ktorý zostúpi na učeníkov v deň Turíc. A v moci tohto ducha bude neskôr Ján spolu s Petrom zvestovať v dedinách Samárie evanjelium. Lebo sa dopočuli, že Samária prijala Božie slovo. Skutky 8, 14 a 25. A tí, ktorí teraz neprijali Ježiša, vo zvesti evanjelia ho príjmu potom. Preto nemusíme strácať nádej pre tých, ktorí Ježiša prvýkrát odmietli. Aj im môže Pán darovať novú príležitosť. Pane, ďakujeme, že Boží súd padol na teba a nie na nás.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni budú vidieť Boha. Vy, ktorí nás pravidelne počúvate, milí poslucháči, určite viete, že tieto slová povedal Pán Ježiš vo svojej známej kázni na hore. Dnes ale naše uvažovanie bude mať iný rozmer. Vypočujeme si svedectvo človeka, ktorý nešťastnou náhodou stratil zrak. Boh mu však dal tú milosť, že svoj život mohol začať vnímať inými očami. Očami viery. Dnes tento mladý človek sedí tu pri mne. Nemá pred sebou poznámky. Všetko, čo povie, je jeho prežitá životná skúsenosť.

0: Milan, povedz nám, ako sa ťa Boh dotkol? Čo ku tebe prehovorilo, že si sa rozhodol kráčať za ním?
1: Kedysi dávno som utrpel úraz, pri ktorom som prestal vidieť, takmer som prestal počuť a mali mi amputovať pravú ruku. A mal som po celom tele popáleniny a zranenia. A v tomto stave sa mi zdalo, že sa už nedá ďalej žiť a nedá pokračovať. A práve do tohto stavu, veľmi nepríjemného, zasvietilo pre mňa také svetlo. Keď mi Boh povedal, že aj z tejto veľmi nepríjemnej situácii, ktorá na prvý pohľad nemá východiska, tak aj z tejto situácii sa pokračovať dá. Ako to urobil? Urobil to cez slovo. Cez slovo, ktoré mi bolo povedané cez druhého človeka, cez moju matku. A cez toto slovo som ja vôbec mohol začať rozmýšľať, že ma Kristus má rád a že tento Kristus je na nebi. A je to nie len filozofia, ale je to mocný Boh, ktorý chce zasiahnuť do mojho života a zmeniť ho. To sa stalo už pomerne dávno. A to bol taký prvý kontakt, keď som sa stretol so slovom živého Boha a svetlom, ktorým on posvietil na môj život. Neskôr som poznával Božie svetlo v trošku inom zmysle. Mohol som ďalej študovať a pomerne sa mi aj darilo. A veľmi často som sa stretával so situáciou, keď som si nevedel poradiť, ako ísť ďalej. Myslím si, že keď sú ľudia zdraví, tak sa veľmi ľahko dá takáto situácia obísť. Je ľahké nájsť si takú inú cestu, nejakého priateľa alebo nejakú protekciu alebo nejaký spôsob života, ktorý by riešil problém. Alebo sa vyhnúť problému a začať úplne inak žiť. Keď človek nevidí, tak je to oveľa ťažšie a možno práve preto som sa zamýšľal nad tým, že ako riešiť niektoré situácie, lebo som jednoducho nemal tú druhú možnosť. A v tejto situácii alebo v týchto situáciách ma Boh naučil niečomu úžasnému. Ukázal mi, že on je nielen Bohom, o ktorom sa hovorí, ale je to aj mocný Boh, ktorý chce zasahovať do ľudského života a má moc ho meniť. Ukázal mi, posvietil mi, že on dokonca chce tento život meniť, aj môj život. A zase si môžem položiť otázku, ako sa to stalo. A stalo sa to opäť cez slovo. A tentokrát to bolo slovo modlitieb, mojich modlitieb. Keď som volal na Boha vo chvíľach, keď som si ja sám nevedel poradiť. A stalo sa niečo veľmi zvláštne, Boh počul tieto modlitby. Niekedy sa hovorí o Bohu, že je veľmi zázračný, uzdravuje, robí zázraky a častokrát sa to prezentuje ako také jarmočné divadlo. V mojom živote boli tieto zázraky ani nie jarmočným divadlom, ale skutočnou, úžasnou Božou pomocou, ktorú som pocítil v prvom rade ja sám a videl ja sám. Druhí ľudia častokrát videli niečo iné, hovorili, že aha, tak úspešný chlapec, nadaný a tak ďalej. To ale není pravda. Nadanie človeku môže pomôcť do tej miery, kým sa učí, kým má pred sebou knihu, ktorú vidí, ale kým sa nemá čo učiť a nemá ani prístup k informáciám, keď vlastne ani nemá ako prísť na skúšku alebo do školy, tak potom môže pomôcť len Božia pomoc a Boží zázrak, ktorý nakloní srdce druhého človeka a pošle pomocníka a jednoducho vyrieši situáciu.

Sám u seba tak vnímam, že Boh chce v prvom rade, aby som hovoril ja o sebe ľuďom pravdu. Aby som nerobil zo seba niečo iné, než som. Aby som nezačal prezentovať nejaký svoj úspech alebo čokoľvek pozitívne v mojom živote s nejakým záujmom sa pochváliť alebo vyzdvihnúť. To všetko sa síce dá povedať, ale aj so zvyškom pravdy. Teda s tou človečinou, ktorá vo mne je. Hovoriť o sebe pravdu, to je zvláštna vec, pretože to sa dá len vo svetle. A pretože ja som človek, tak ja mám sklon sa skrývať. Niečo skriem a niečo poviem. A presne toto odo mňa Boh nechce. On mi ukázal to všetko, čo urobil a robí pre mňa a chce, aby som ja ukázal druhým ľuďom, kým skutočne som a čo on pre mňa urobil. Možno niekedy kresťanský život vyzerá tak, že sa človek snaží dosiahnuť nejaké pekné hodnoty, byť morálny a možno, že dokonca niekedy aj súperiť s druhými ľuďmi a ja sám mám k tomu sklon a to je zlé. Ale čo odo mňa Hospodin chce, je, aby som súperil sám so sebou. To znamená, že v akomkoľvek duchovnom stave, aby som si vždy mohol povedať a hovoriť si, že chcem byť lepší, než som. Že chcem byť iný. A že na to potrebujem Božiu moc. To pre mňa znamená, že sa možno nájde človek o mnoho charakternejší a lepší, než som ja. To som si istý, takých bude veľa na svete. Ale čo si veľmi vážim, čo Kristus vo mne spravil, že ja takýto zostať nechcem, aký som teraz. Že ja chcem byť iný. A že potrebujem k tomu Božiu moc.

0: Ako sa zmenili tvoje postoje k ľuďom? Ako si začal vnímať svoje okolie?
1: Svedectvo a službu pre druhých ľudí ja vnímam tak, že v prvom rade treba vyjadriť o sebe pravdu. Jeden brat kazateľ to pekne vyjadril v Prahe, v jednom kostole, že veriaci človek je taký žobrák. Žobrák, ktorý našiel v jednej ulici, kde dávajú zdarma chleba a napiť sa. A tento žobrák potom ide inde a hovorí druhým žobrákom, že choďte tam, že tam dávajú najesť sa. To je dobré. Ten žobrák sa nestal niečím iným, on ostal tým, kým je, ale našiel vo svojom živote riešenie svojich problémov. Myslím si, že Boh je pri mne taký štedrý a taký dobrý, že by som mohol povedať veľmi veľa vecí, ktoré sa krásne trblietajú a ktoré by boli možno úžasným svedectvom a niekoho by viedli k tomu, že by povedal, no to je nadaný mladý muž. Ale ja si myslím, že som v prvom rade taký žobrák, ktorý našiel v živote, kde sa dávajú najesť. A z tohto sa odvíja všetko ostatné. Z tohto vyplývajú všetky zázraky a všetky dobrodenia, ktoré som mohol v živote od Pána Ježiša Krista prijať.

0: Možno niekto iný na tvojom mieste by zanevrel na svoje okolie, na Boha. Za čo si ty najviac vďačný Bohu vo svojom živote?
1: Za čo som vďačný Bohu? To je veľmi ťažká otázka, lebo táto otázka ma vedie, aby som teraz vyjadril nejakú jednu vec. A ja som prijal od svojho Boha veľmi veľa dobrodenia a veľmi veľa dobrých vecí, za ktoré môžem byť veľmi vďačný. Takže neviem, či môžem niektorú z nich vyzdvihnúť a vybrať ako prvú. Asi nie. Takže ja by som to povedal tak, že ja som najviac vďačný Bohu za to, že On v skutočnosti žije. Že On nie je len filozofiou, ale že keď sa modlím, tak On aj počuje. A že modlitba nie je len monológ, ale je to dialóg, keď mi Boh aj odpovedá. A že tento Boh nemá len tie svoje Božie ústa, ale má aj Božie ruky, ktorý mi dokáže pomôcť. A tá moja vďaka spočíva v tom, že On v skutočnosti je. Že tento svet nie je opustený vo vesmíre, ale že má nad sebou vládcu, ktorý ho pevne drží vo svojich rukách.

0: Čo ťa najviac trápi, keď vnímaš život okolo seba?
1: Ja by som ani nezačal tým, že čo ma trápi okolo seba. Ja začnem tým, čo ma trápi v sebe. To, čo najťažšie prežívam a čo pociťujem asi ako najväčšiu bolesť, je, keď ma Boh privedie do skúšky, kde spaľuje môj hriech, to, čo je vo mne zlé, kde v mojom byti oddeľuje to dobré od zlého. Pretože podstata mojho bytia je nejaká forma egoizmu, lebo som človek, tak to prežívam veľmi ťažko. Častokrát ma Boh skúša, takže ja pri tom trpím. Ale keď tento kríž pominie, tak to, čo príde potom, je vždycky krásne a stojí to za to. Lebo som potom trošku iný a navyše som potom s množstvom požehnania v rukách. A to je krásne.

Počuli sme osobné vyznanie človeka, ktorý dostal milosť vnímať život inými očami. Neviem, milý poslucháč, ako vnímaš ty tvoj život, aký je tvoj duchovný zrak. Platia aj pre teba slová, ktoré sme citovali v úvode, že blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni budú vidieť Boha? Prajeme ti, aby problémy a sklamania, cez ktoré možno prechádzaš, spôsobili to, že začneš vidieť Boha inými očami. Pretože každá skúška, ktorú Boh dopustí do nášho života, má slúžiť k tomu, aby sa očistilo naše srdce, a čisté srdce spôsobí to, že aj tvoje bremeno už nebudeš niesť sám. Tvoje bremeno vezme On. A to je vyznanie aj nášho dnešného hostia Milana, za ktorému aj touto cestou veľmi srdečne ďakujeme.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Nazval som túto úvahu či kázeň s otáznikom, kde si sa narodil. Musím sa priznať, že neskôr mi napadlo, že vlastne vaše mesto je slávne mesto a má históriu a možno, že niektorí ste hrdí, že ste z Banskej Štiavnice. Ale nie preto som vybral túto báseň či túto tému, ale pieseň, ktorá je zaznamenaná v Biblii. Viete, že žalmy sú piesne a básne, takže báseň budem čítať, ktoré je trikrát napísané, že tam sa narodil. A preto som uvažoval, že čo pre mňa znamená, kde som sa narodil a čo v duchovnom svete, v duchovnom živote znamená, kde si sa narodil. Takže skúste si predstaviť, že sa to spieva. To, ako sa spievalo voľakedy, by nám asi dnes príliš neznelo príjemne, pekne. V staroveku nepoznali teóriu harmónie, mali melódie, ale harmóniu vymyslel až novovek. A tie stupnice, v ktorých sa hralo, boli iné, ako my poznáme. Takže možno, že keď počúvate také tie ázijské, možno tajské, alebo nejaké melódie, tak tam cítite, že to je nejak inak. Hej. No, ale rozhodne, že spievať by sme to mali tak, ako nám je blízke. A 80. žalm je takáto pieseň, veľmi zaujímavá poézia. A ja sa pokúsim s vami vžiť do tej poézie, čo tohto autora, je to žalm synov Kórachových, hej, čo tohto autora, týchto autorov nadchýnalo, keď spievali túto pieseň, tajomnú, dá sa povedať, plnú akýchsi otáznikov, aj napätí. A rád by som sa teda s vami nad ňou zamyslel. Takže 87. žalm, je to pieseň a začína takým zvolaním. Jeho základ je na vrchoch svetosti. Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jakubove. Preslávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. Pripomeniem tých, ktorí sú moji známi. Rachab, Babylon, Filištínsko a Týrus, Etiópiu. Tento sa tam narodil. A o Sione sa povie, tento sa narodil v ňom. A on najvyšší ho upevní. Hospodin zaznamená pri registrácii národov, tento sa tam narodil. A speváci, ako aj tanečníci, povedia, všetky moje pramene sú v tebe. Podľa mňa toto je tak fascinujúci žalm, taký text, ktorý naznačuje množstvo skrytých myšlienok, skrytých nadšení alebo vzrušení tohto autora, pretože keď si chceme sa do toho vžiť, tak musíme ako keby sa oslobodiť od takého nejakého, nechcem povedať racionálneho uvažovania, lebo musíme byť racionálni, Boh nám dal rozum, aby sme ho používali. Ale tá racionalita, ktorá je každodenná, je taká, by som povedal, prízemná. A tento autor je nadšený. A vidíte to hneď v tom jeho zvolaní, ako keby uvažovalo niečom. A ja neviem, ako fungujú hudobníci, ktorých napadne nejaká melódia, ale uprostred tej meditácie zrazu príde taký akoby výbuch Hej, a hneď prvá veta. Jeho základ je na vrchoch svätosti. Takže môžeme si predstaviť, že uvažoval o kom, o jeho, o Bohu. Ono niekedy sa myslí, to je taký exegetická poznámka, že ten základ je toho mesta. Lenže keď sa pozriete do originálu, tak aj mesto, aj Sion je v ženskom rode. Hej, takže tam by muselo byť jej základ a originál hovorí jeho základ. Takže je evidentné, že on je nadšený myšlienkou o Hospodinovi a rozmýšľa, v čom je podstata, v čom je základ toho, čo Boh robí. Hej. Čo robí Hospodin, Jahve, ten, ktorý pôsobí existenciu. A v tom, ako o tom rozmýšľa, tak zrazu vyjde takýmto výrokom. To je ten prvý taký výrok v tej básni. Hej. Tajomný, až neskôr zistíme, že čo vlastne myslí. Ale ten výrok o základoch na vrchoch je už v tom je tá poézia krásna, že on hovorí, že základ na vrchu. Ne? Že ten vrch znamená nejakú stabilitu, základ znamená nejakú pevný podklad, ktorý sa nepohne. A končí to výrokom, všetky moje pramene sú v tebe. Ne? Tak pramene, keď hovoríme o prameňoch, tak skôr rozmýšľame o niečom, čo je v hĺbke, čo niekde vyvierá. Takže vlastne tá pieseň, tá poézia, tá báseň je medzi dvomi výrokmi. Jeden je o Hospodinovi, o uvažovaní o niečom, čo je večné a veľkolepé, a tak by sme mohli povedať objektívne. Na čom Boh zakladá svoje dielo? Čo je Boží princíp stvorenia, existencie, myslenia, budúcnosti, vrchy svätosti. Vrchy svätosti. Ale to, čo on uvažuje o vrchoch svätosti a o veľkoleposti Božieho diela, má preňho len vtedy význam, ak sa to dá stiahnuť na ňo osobne. No, vás môže nadchnúť krása alebo múdrosť alebo bohatstvo, veľkolepé veci, ale pokiaľ sa nevzťahujú k nám osobne, tak sa cítime buď odcudzení, alebo nás to proste prestane zaujímať. Ako ma zaujíma hudba, ale nerozumiem jej, tak môžem obdivovať, že niekto je taký nadaný a môže písať hudbu. No ale ja ju neviem písať, tak sa ňou nebudem zaoberať. Občas sa si ju vypočujem, keď sa mi páči, ale zase nie som schopný vytvoriť melódiu, harmóniu alebo niečo. A to isté platí o architektúre alebo o športe. Môžete pozerať olympijské hry, no ale asi na kladine nebudem skákať ani na tomto. Ani keď som bol mladý, nie? Proste je to mi cudzie. A ak nás nadchýňa Hospodin a jeho práca, ale nám je cudzí, tak to necháme a nevieme, čo s tým. Ale on končí, moje pramene sú v tebe. Takže ten žalm je medzi objektívnou veľkosťou a slávou Hospodina a medzi tým, ako ja môžem mať svoje pramene v tej veľkosti. A o tom je práve trikrát je tam tento sa tam narodil. Tam sa narodil. Tam sa narodil. Trikrát ten žalm hovorí o narodení. Je to veľmi zaujímavé, lebo starý zákon nepozná pojem znovu narodenie. Takže tento autor pod mocou Svätého Ducha vlastne uvažuje o niečom, čo ho fascinuje, ale nevie to poriadne pomenovať. A to v básniach je často krásne, že si musíte veci domyslieť. Báseň vám nedáva argumentačné akési nástroje alebo ideí, ktoré logicky niečo zdôvodnia odtiaľ, potiaľ. V básni cítite tajomno, často schválne je viac zmyselná, teraz nie v zlom zmysle, dvojzmyselnosť často je, je niečo nečisté, ale viac zmyselná v tom význame, že veci, ktoré on chce povedať, naznačuje, že poslucháč, respektíve čitateľ, domyslí si. A veľmi záleží aj od hudby, ktorá k tomu znie. Ja vždy, keď som učil exegézu žalmov, tak som v posledných ročníkoch som chcel, aby študenti vybrali hudbu k tomu. Samozrejme, nie originálnu hudbu, ktorú voľakedy hral Dávid alebo Kórachovci. Ale myslím si, že je legitímne, aby sme si vybrali k tomu my hudbu. Bolo veľmi zaujímavé, aké piesne alebo symfónie alebo niečo proste vybrali ako nahrávku k nejakému žalmu, ktorý sme vykladali. Myslím si, že je správne, keď čítame žalm, čítať ho ako báseň a povedzme predstaviť si hudbu. Či už mohutnú nejakú veľkolepú alebo nejakú intímnu, pomalú alebo rýchlu radosť. No tu sa hovorí o tancovaní, hej. Všetci speváci a tanečníci povedia všetky moje pramene v sebe, hej. Tak tam cítite pohyb. Hej. Takže začína, ešte raz zopakujem, Hospodinom, jeho základ je na vrchu svetosti. To je myšlienka, ktorá je úžasná, veľkolepá. A končí tým, a moje pramene sú v tebe. A teraz to, čo je medzi tým, je mimoriadne dôležité. Ako my, ako ja môžem si veľkého Hospodina s jeho svetosťou. Svetosť nás väčšinou odrádza. Svetosť je absolútna čistota. Ja by som povedal, že svetosť sa dá rôzne definovať. Rozumiem, že Hospodinová svetosť je neprístupnosť. Je oheň. Ale zároveň môžeme vidieť v Biblii, že svetosť by sa dala definovať ako krása zasvetenej čistoty. Svetosť je krása, nádhera. V tom žalmoch máme niekedy. Kláňajte sa Hospodinu v nádhere svetosti. Proste niečo nádherne žiarivé. Zároveň je to zasvetené, teda to výlučne patrí niekomu. Teda svetosť znamená, že to nie je bežne prístupné, je to na použitie jedinej osobe alebo jediný účel. A zároveň je to totálna čistota. Takže krása zasvetenej alebo odovzdanej čistoty. Teraz to je základ na vrchoch svetosti, na ktorom Hospodin stavia svoje dielo. Hospodinovo dielo je podľa tohto žalmu predovšetkým mesto Božie, Sion. Sion je miesto, kde bol chrám postavený. Je to miesto, ktoré Abraham išiel obetovať svojho syna, Mória. Aj brat Jurčo má cesta na vrch Mória. To je miesto, kde človek zasvetí svoje najdrahšie, najdôležitejšie, zmysel života zasvetí Bohu. Všetko sa vzdá, lebo Boh. To je pre bežného človeka, sekulárneho, ktorý prijal tie ponuky diablové, to, čo vidí, to, čo môže zmyslami zažiť, to, čo je každodenné, príjemné žitie, tak taký človek absolútne nerozumie bláznom sú to, ako ja môžem neviditeľnému Bohu odovzdať všetko na život a na smrť. Ale to je podstata, to je princíp, to je nezvratná pravda kresťanskej viery, Ježišovho náboženstva. pozýva k odovzdanosti, k nasledovaniu na smrť. Povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech vezme šibenicu. My hovoríme kríž a to už máme prívesky, proste my nevieme, čo je kríž. Vďaka Bohu, že sme nikdy nevideli ukrižovaného človeka. Ale v Ježišových časoch, keď povedal, vezmi kríž, tak to bolo, vezmi šibenicu a tam ťa obesia. Proste, keď povede šibenica, nám to znie, no aj dnes sa zase vďaka Bohu verejne nevešajú ľudia, aj keď niekde áno, ale v našom prostredí sa to nedialo tak, že by asi niekto to videl. Videl niekto popravu? Tak povedal, vďaka Bohu. Ale v dobách, keď to Ježiš povedal, tak ukrižovania boli verejné. Proste ľudia sa chodili na to pozerať a malo to odradiť ľudia. A ešte aj v európskom stredoveku sa popravovalo verejne. Tak ja to nechcem vrátiť, ale chcem povedať, že proste keď hovoríme o svetosti, tak hovoríme o niečom, čo je nádherné, ale stojí to všetko. Nie je to drahé v zmysle, že potrebujete milióny, ale stojí to všetko. Potrebujeme. No a on uvažuje, jeho základy sú na vrchu svetosti, na vrchoch svetosti. A teraz hovorí o tých vrchoch, dá sa povedať, pretože Sion je postavený na vrchu Mória. A ten, že to je vrch Mória, tak to máme v druhej knihe Kroník 3.1. Že tam Šalamón postavil chrám v Jeruzaleme na vrchu Mória. A teraz to, že ja chcem mať úžitok, či pramene, ja chcem piť z toho, že Boh je nepohnutelný, že je zdroj života, že má všetko, čo ja potrebujem, tak potrebujem vedieť, čo Boh má rád. A zase také provokatívne. Boh, Hospodin miluje brány Siona viac než všetky príbytky Jakubove. My, moderní ľudia, by sme chceli, aby Boh mal všetkých rovnako rád. Lenže aj o Ježišovi máte, že jedného učeníka miloval, Jána, a troch učeníkov bral sebou, keď išiel na nejaké špeciálne veci, ktoré išiel robiť, keď sa išiel premeniť na vrch, alebo keď to dievča išiel vzkriesiť, tak vzal troch sebou. Takže je evidentné, že v tých vzťahoch to neznamená, že ostatní nemá rád, že každý dostane, čo potrebuje a Boh určite sa venuje každému celou svojou bytosťou. Ale tie sympatie, tie blízkosť Božia je rozhodne niekomu bližšia. A toto nám znovu pripomína niečo, že miluje brány Siona. No v bránach Siona sa rozhoduje. V bránach bol súd, tam sídlili starší. Takže brány Siona je centrum moci. Tam sa rozhoduje. No a keď ideme do novej zmluvy, čo samozrejme musíme, my žijeme v novej zmluve, tak vieme, že na Sione rozhoduje Boží syn. A o Božom synovi Boh v novom zákone 7-krát povedal, toto je môj milovaný syn. Toto je môj milovaný syn. Takže Matúš 3. kapitola, Matúš 17. kapitola, Marek 1. kapitola, Marek 9. kapitola, Lukáš 3. a 20. kapitola, 2. Petra, 2. list Petrov 1. kapitola, tam je všade 7-krát je tam tento výrok citovaný, toto je môj milovaný syn, o ktorom na tom vrchu premenenia povedal, toho poslúchajte. Takže keď Boh miluje brány Siona, tak vlastne z novej zmluvy môžeme rozumieť, že rozumie, že miluje toho, ktorý tam rozhoduje, lebo to je jeho syn. Takže ak ja sa chcem k Bohu priblížiť a čerpať z toho, nezabudneme, že ide nám stále o tie naše pramene. Lebo ja žijem z nejakých prameňov a tento žalm mi ukazuje, ako môžem čerpať z Božích svätých prameňov, ktoré sú mi na začiatku môjho života cudzie. Lebo ja o svetosti neviem nič. Tak, ako sme sa narodili, v tom prirodzenom živote o svetosti nevieme nič. Takže vlastne my potrebujeme na to, aby tie naše pramene boli v ňom, potrebujeme niečo prežiť. A to je práve to, kde som sa narodil. Otázka narodenia. No ale prv, ako prídeme k tomu narodeniu, tak potrebujeme sa pýtať, čo Boh má rád. Ja mám dojem, že aj kresťanstvo sa často sklzne na takú otázku, že čo je Božia vôľa. A to je dobrá otázka. Nie? Pretože Pán nás učí modliť sa, staň sa tvoja vôľa. Nie? Takže otázka Božej vôle je pre nás rozhodne veľmi dôležitá a absolútne by som ju nechcel nejako zmenšiť jej význam. Myslím si ale, že je v inej dimenzii otázka, čo Boh miluje. Lebo keď hovoríte o Božej vôli, tak hovoríte o, možno, že by sme to mohli preniesť na dvojicu slov, na rozkaz a poslušnosť. No? Keď ja mám nejakú vôľu a vás zaujíma, aká je moja vôľa, no tak nemusí to byť rozkaz, ale je to výrok, že toto chcem a vy mi chcete výjsť v ústredy, tak urobíte to, čo ja chcem. Hej? No, tak nemusí to byť rozkaz a poslušnosť, môže to byť vyjadrenie želania a naplnenie. Hej? Tak želanie a naplnenie je tá dvojica. Lenže pri vyjadrení, čo ja milujem, tam nie je otázka vôle, to je otázka sympatie. Keď vám poviem, že mám rád nejaké jedlo a vám poviem, tak to nič neznamená, že to nemáte rady. No ale keď pôjdeme si objednať, tak si neobjednáme to isté, hej, v reštaurácii. To isté platí o, ja neviem, hudbe alebo o nejakej udalosti, hej, kde idete alebo čo. No a tá túžba po Bohu musí prejsť za to, čo je jeho vôľa a čo ja mám poslúchať. A chceme s ním byť za dobré. Ak s ním chceme sa spriateliť, tak potrebujeme sa pýtať, či milujeme to, čo on miluje. Cítite ten rozdiel? Milovať to, čo Boh miluje, je značne odlišné od toho, robiť to, čo Boh chce. Lebo robiť to, čo Boh chce, môžem, pretože nakoniec čo mi ostáva? Boh je stvoriteľ, Boh súdiť, bude súdiť, s ním sa stretnem. No tak rozum vám dá, že asi je rozumnejšie s Bohom sa zmieriť a poslúchať ho. To dá zdravý rozum. Ale zaujímať sa, čo Boh miluje, a sympatizovať s jeho láskami, je úplne iný vzťah. Proste tam nie je, že musím a iné mi neostáva. Tam je túžba. Pane, čo máš rád? Mám to aj ja rád? Čo ty máš rád? Keď Boh povedal, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte, to zdôraz, ten dôraz na to je milovaný, je mimoriadne dôležitý, pretože to nie je len, že poslúchajte ho, on je pán. Ja ho mám rád, aj vy ho majte radi. Keď ja mám niečo rád a chcete byť so mnou kamaráti, tak asi budeme sympatizovať, keď to máte radi. Veľmi zaujímavé je podobenstvo o pozvaných na svadbu. Tam kráľ, pán hovorí, že kráľ pozval na svadbu svojho syna, a tí, ktorí boli pozvaní, tí mali iné záujmy. Hej? Proste, viete o tom podobenstve. Hej? Veľmi, veľmi prekvapujúce, že pán hovorí o pozvaní na svadbu. Svadba je rodinná udalosť. Je to síce kráľ a jeho syn sa žení, ale tak nech sa ožení a čo mňa do toho. Nech sa má dobre. Hej? Ale keď vás kráľ pozve, a chce, aby ste zdieľali s ním jeho radosť a vy tou radosťou pohrdnete, lebo na čo, tak prejavíte, nie že hriech, že ste urobili niečo proti nemu, pohrdli ste vzťahom. A toto je v tomto žalme cítiť, že on začína jeho základy na vrchoch svetosti, Hospodin miluje. Takže ak Hospodin miluje brány Siona, tak otázka je, či ja mám rád tie brány Siona. Tak toto je žalm Izraela, takže Sion je Jeruzalém, Sion je chrám Boží, Sion je miesto Božej vlády, Sion je tam, kde panuje Boží syn. My by sme v Novej zmluve mohli povedať, že ten Sion, kde Ježiš, ktorý miluje Ježiš, je cirkev. Lebo cirkev je telo Kristovo. Cirkev je nevesta Kristova, tu miluje proste svoju manželku. Kristus miluje cirkev. A nás by malo zaujímať teda, či milujeme cirkev. Či milujeme Boží ľud, či sympatizujeme s tým, čo Boh sympatizuje. Viete, to je taký moderný výrok mladých ľudí hlavne, že Ježiš áno, cirkev nie. Lenže to je niečo, čo nejde dohromady, pretože ak Ježiš miluje cirkev, tak ja nemôžem nemilovať cirkev, ak chcem s ním sympatizovať, ak chcem s ním byť blízky. No a potom prejdeme k tým trom, tento sa tam narodil, čo je úplne, skoro by som povedal, šokujúce v tomto žalme, je, že on menuje najväčších nepriateľov Izraela ako svojich známych. A tento sa tam narodil. To je tajomstvo tejto básne, tejto poézie, že vlastne nevieme úplne presne, že čo tu chce básnik povedať. A mne sa zdá, že schválne nás provokuje. Tak Rachab Egypt, to je miesto, kde Izrael bol zotročený. Babylon je zdroj zmetku, viete, akože už v Genesis. Babylon je zdroj čarodejníctva. Babylon bol neskôr miestom, kde Izrael bol v exile. Takže Babylon je v Biblii symbolom, dá sa povedať, hriechu ešte viac ako Egypt. Potom má Filištíncov. Tak Filištínci boli, dá sa povedať, ostňom v boku Izraela celý čas. Hej? Vlastne, ak nejaká menšina bola problémom pre Izrael, tak to boli Filištínci. Hej? Takže Filištíncov. Potom hovorí o Týre. Týrus, ak si pamätáte, tak ten u Ezechiela je vyhlásený ako, že tam Satan je kráľom. Hej? Bohaté mesto, úžasné, úžasný prístav, kde sa obchodovalo, proste dnes už neexistuje, ale to bolo príslovečné bohatstvo Týru. No a Kúš alebo Etiópia, to boli zase exotické miesta, ktoré tiež boli nepriateľmi a napadli Izrael párkrát. Takže všetko sú to nepriatelia Izraela. Tento sa tam narodil. Teraz nevieme, či chce povedať, že oni sa narodili, tento sa narodili v Egypte, tam ten sa narodil v Babylone, tam ten Filištíne za Stýru. Alebo už chce povedať, že všetky tieto národy, títo nepriatelia, sú súčasťou procesie, ktorá v Izraeli ide do chrámu. Že to sú už ľudia, ktorí sa duchovne, to tam nie je, ale muselo by to tak byť, narodili na Sione. Prerodili sa na Sione. Ja si myslím, že on tu najskôr, a to je otázka vžitia sa do tej poézie. Toto nie je výklad, že to tak je. Vy môžete uvažovať, čo vám je bližšie. Tá, by som povedal, teologická exegéza, ten výklad je, že teda ide o procesiu. Tým, že najskôr hovorí, tento sa tam narodil, a až v 5. verši je, ten sa narodil v ňom, o Sione sa povie, Hej? Ale o Sione sa povie, ten sa tam narodil, ten sa v ňom narodil. V hebrejčine je v nej, lebo to je ona, Sion po hebrejsky. Takže zdá sa, ako keby porovnával, títo sa narodili v týchto slávnych, nám nepriateľských krajinách alebo národoch, a tento sa ale narodil na Sione. Hej? A to je porovnanie. Takže ja by som povedal, a to je samozrejme novozmluvne platné, otázka je, čo tento autor tu prežíva. Rozumiete, hej? Tento autor nám hovorí inotajoch kratočký žalm a my cítime, že sa tu deje niečo veľkolepé, čo on je súčasťou, lebo on chce mať tam všetky svoje pramene v tom Sione a v tom Božom diele. To je jeho cieľ. No ale teraz uvažuje o dejinách. Tu sú nepriatelia, každé z tých narodení je sláva, dá sa povedať, hej, pretože my dnes sme trošku zvyknutí na to, že človek sa rodí slobodný, to je francúzska revolúcia prišla, človek sa rodí slobodný, Rousseau to povedal, človek sa rodí slobodný, ten americký self-made man, hej, teda self-made man znamená, že sám sa vytvorím, hej, že proste moja budúcnosť je v mojich rukách a rodičia mi neurčujú, čím mám byť, kto mám byť. Rozumiete, že vlastne vy môžete v dnešnej spoločnosti západnej zmeniť, hej, svoje postavenie, nie ste, nenarodíte sa otrok a nezostanete otrok, nenarodíte sa šľachtic a zostanete šľachtic ako voľakedy. Hej. Proste, ak ste sa niekedy narodili synovi hrnčiara, no tak ste boli hrnčiarom. Hej. Proste, tak to bolo, ak ste boli sedliak, tak ste mali farmu, alebo ja neviem, proste, ak ste boli nevoľník, tak ste boli nevoľník. Hej. To boli dané, ľudia mysleli, Bohom dané zákony. A teda narodenie znamenalo práva, hej, alebo bezprávie. Takže toto narodenie tu je oveľa hlbší význam, ako my sme nezvyknutí. To, že ja som sa narodil nejakému otcovi, ktorý mal nejaké povolanie, nič nehovorí ani o mojom povolaní, ani ničom. Takže toto si musíme uvedomiť. A títo, čo sa narodili v týchto, dá sa povedať, slávnych kultúrach, lebo my rozmýšľame o nepriateľoch Izraela. No ale a Egypt, keď rozmýšľate o kultúre, no tak každý vie o pyramídach, o veľkolepých matematických, architektonických dielách. Babylon, tam tiež matematika a kultúra. Dnes používame 60-kový systém, to je z Babylona. Hej. Filištínci, viete, že kultúrne boli, mali železo, ešte keď Izraelci nemali železo a tak ďalej. Mohli by sme povedať, že títo ľudia, čo sa tam narodili, mali istú slávu. A ja mám dojem, silný dojem, že tu autor najskôr porovnáva slávu týchto kultúr, porovnáva so slávou tých, čo sa narodili na Sione. Hej. Ale o Sione sa povie, tento sa v ňom narodil. Hej. Tí si povedia, narodili sa v týchto slávnych alebo známych miestach, ale o Sione sa povie, a tento sa narodil na Sione. A to, keď Hospodin bude vypočítavať alebo zaznamenávať, registrovať národy, to nám naznačuje posledný súd. Hej. Sa bude pýtať, odkiaľ si. Zaujímavé, že na Božom súde bude rozhodovať, kde si sa narodil. Odkiaľ si? To ja nemôžem ovplyvniť. Môžem? Ja neviem, či ste niekedy uvažovali o tom. Mňa to dosť často fascinovalo. Čo keby som sa bol narodil v ríši Inkov? Alebo v Číne pred Kristom? Alebo v Rímskej ríši? Rozmýšľali ste o tom niekedy? Naša danosť, naše umiestnenie je absolútne, tak neviem, či absolútne, ale do veľkej miery, alebo rozhodujúce, kde sme sa narodili. Vlastne, ak som sa narodil v Slovensku, či v Československu, ja úprimne povedané, stále som Čechoslovák, ja neviem zabudnúť na Československo. Tým nechcem povedať, že nechcem Slovensko, ako by si mi nerozumeli zle. Ďakujem Bohu za Slovensko. Ale Proste ja som si obľúbil Československo a nemôžem zabudnúť na tú krátko existujúcu krajinu, pretože keď sa pozriete na dejiny, tak tých pár rokov, čo existovalo Československo, to je naozaj v dejinách, hej, ako keď lusknete prstom. To znamená tom, že to narodenie nás veľmi určuje a porovnávanie, kto, je niečo, čo je mimoriadne závažný proces. A toto, ak ste nerozmýšľali o tom, kde ste sa narodili a čo ste mohli byť, keby ste boli Černoch v Zulu alebo niekde, tak pravdepodobne každý vie, čo je to porovnávanie. Psychológia súťaže hovorí o tom, že človek sa porovnáva s niekým a chce dosiahnuť to, čo má niekto iný. Koho obdivuje, alebo komu závidí, alebo kto ho nejakým spôsobom provokuje. Proste to je nám dané, že je tu psychológia súťaže a jeden autor to dokonca nazval démonom porovnávania. Proste môže to ísť až tak ďaleko, že človek je tak ovládaný porovnávaním so susedmi, že vlastne je ako keby definovaný tým, čo niekto iný robí, lebo niekto iný je iný. A toto porovnávanie je veľmi nebezpečné. V tom zmysle, že nerobíme ani to, čo nám Boh daroval ako, povedzme, obdarovanie, ani cieľ života nemáme to, čo by nám patrilo, ale sa snažíme niekoho napodobniť. Hej, už Platón, filozof Platón, písal o mimézis a zakazoval napodobňovanie. Moderný autor Girard sa volal, zomrel už francúzsky antropológ, tiež hovorí o mimézis. Mimézis je napodobňovanie. A o tom, ako to pôsobí nepriateľstvo. Takže nechcem ja teraz tu psychologizovať, len chcem povedať, že ak tu tento básnik a spevák porovnáva najskôr, tým sa môžu chvastať, hej, ja som Egypťan, ja som Babylončan, ja som z Týru, hej, cestovateľ, ja som Filištinec, hej, wow. A on hovorí, to je všetko je nič oproti tomu, ja som zo Siona. A teraz otázka je, prinesme si do novej zmluvy. Čo prežívam, keď si poviem, ja som z cirkvi? Rozumiete, tá pieseň, tá melódia, to nadšenie v nás má vznikať, že ja som sa narodil do cirkvi. Satan podľa mňa dosiahol, že ľudia sú v cirkvi skôr z povinností. Ja neviem, nechcem nikomu vnášať, čo si myslí alebo čo cíti. Ale zase, ako chodím v cirkvi a stretávam sa s ľuďmi, tak nenadobúdam pocit, že wow, to je niečo. A úprimne povedané, ja som bol kazateľ a neprežíval som toto nadšenie, pretože som mal pocit, že cirkev je stále nejaká úbohá, ubolená alebo niečo. Nezdravá. Sion mal veľa problémov. Sion bol najskôr v Egypte, hej, teda myslím Izrael v Egypte, potom boli v Babylone. Ale napriek tomu narodenie na Sione bude to, čo bude rozhodujúce. A tu je tá druhá vec, že ak chceme mať pramene v Bohu, tak musíme prejsť od porovnávania k identifikácii. Ten Boží princíp pri porovnávaní nie je, že ty to máš a ja ti závidím a chcem to mať, alebo chcem byť taký, ako si ty, lebo ty si taký, ty máš talent, ja nemám, tak to napodobňujem, alebo čo. To je prirodzený súboj, konflikt. Boží princíp je agapé, láska, láska, ktorá je obetavá. A Ježiš prišiel a schudobnel, aby nás obohatil. Identifikoval sa s chudobou, aby nás obohatil. A to je zázrak znovunarodenia, že človek dokáže, teda nedokáže, ale dostane z Ducha Svätého vieru, aby sa stotožnil so synom, aby sa stotožnil so synom Božím. Tá viera je, ja dostávam to, čo ty máš, lebo ti celé odozdávam to, čo som ja. Takže to nie je, ty si taký a ja chcem byť taký, ale ty si taký a ja to môžem mať v Kristovi. Rozumieme to? To je vec, ktorá je hladí, či ako by som povedal, človeka proti srsti. Bežného človeka toto hladí proti srsti. To je úplne proti našej prirodzenosti. Ale to je znovu narodenie. Preto Ježiš hovorí o narodení znovu. Preto Nikodém hovoril, a toto, čo ty chceš, to, aby som ja do matky vošiel? Hej, pozri sa, aký som chlap. Hej. Hej, a ako vyzerá. Rozumieť, je absurdné. Hej. A to, čo ja mám do matky vojsť? A Ježiš mu hovorí, a ty si učiteľ v Izraeli a ty to nevieš? Hej. Aj Izrael, stará zmluva, hebrejská Biblia, poznala narodenie znovu, pretože odpustenie hriechov je nový život. Hej. Takže identifikácia je v tomto žalme skrytá, lebo hovorí o nepriateľoch, ale tí najprovokujúcejší nepriatelia, tí, ktorí, ja teraz nechcem menovať, že ktorí môžu byť vám nepríjemní ľudia, ale skúste si spomenúť. Hej? Keď si spomeniete na niekoho, že čo vás provokuje. Už či v politike, alebo v národnosti, alebo v kultúre, alebo niekedy mestá majú, hej, blízko mesta, hej, čo ja viem, Zvolená, Banská Bystrica, no tak často tí starí Zvolenčania a Bystričania sa nemusia a tak ďalej. Proste. A teraz títo ľudia, ktorí sú nám takto nepríjemní, alebo tieto miesta, tak sa majú identifikovať so Sionom. Stratiť svoju pôvodnú identitu a nadobudnúť novú identitu. Pretože do Božieho kráľovstva nemôžete inak vstúpiť ako narodením. Proste to, čo sme sa narodili v akejkoľvek kultúre, akomkoľvek čase, na akomkoľvek mieste, nám do kráľovstva Božieho nemôže stačiť. Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A potom Nikodémovi hovorí, musíte sa narodiť znovu. To musíte je grécky také slovo, ktoré hovorí, to je absolútne nevyhnutné. Proste je nevyhnutné, aby ste sa narodili znovu. Inak to nejde. Proste inak to nejde. Takže tento žalm hovorí o nepriateľoch, ale vidí, že títo nepriatelia sa môžu stotožniť so Sionom a on ich potom príjme. To je niečo, čo, o čom hovorí Efezanom 2. kapitola, že Ježiš, keď zomrel na kríži, tak zrušil tú priehradnú stenu toho nepriateľstva, tej absolútnej nenávisti, tej absolútnej nezhody, tej nekompatibility, tej cudzoty, toho odmietania, neschopnosti komunikovať. To zrušil a Egypt, Babylon, Filištínci, Týrus, môže sa narodiť na Sione. Tento žalm to hovorí v inotajoch, ale inak sa to nedá vysvetliť. Ne? Proste tento sa tam narodil. Trikrát kde? Na Sione. A to nám pripomína Kolosanom 1. kapitolu 13. verš. On nás vytrhol alebo vyslobodil z kráľovstva, alebo teda z oblasti tmy a preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného syna. Teda to narodenie v kráľovstve Božom je podmienka toho, aby sme tam mohli patriť, aby naše pramene mohli byť v ňom. Tie pramene, ten život, každý z nás potrebuje prameň života. Ja neviem, aké pramene by ste si vymenovali, možno, že by som vám to mal nechať, ale asi čas nám uteká. Rozhodne potrebujeme prameň života. Potrebujeme prameň radosti. Potrebujeme prameň nejakého zmyslu. Že prečo existujem, na čo tu som. Potrebujem prameň nejakého upevnenia, nejakej stability. Možno by ste menovali viac. Všetky moje pramene sú v tebe. Ak som sa tam narodil, Nedávno sme s mojou manželkou Dankou uvažovali o tom, že keď nám Boh dá nové narodenie, dáva nám vlastne nové detstvo. Že to nové detstvo je nádherná predstava, že veci, ktoré ja som voľakedy prežíval bez Boha a boli do mňa zakódované v takom bezbožnom zmysle, teraz nemyslím, že boli nejaké veľmi hriešné alebo čo, ale proste som ich prežíval bez Božej prítomnosti. Ja ich môžem akoby znovu prežívať v takom novom detstve, teraz už s Bohom. Vlastne to znovu narodenie je v tomto zmysle nové detstvo. Takže všetky moje pramene sú pramene v Božej svetosti, ktorá mi je najskôr cudzia, je na vrchu, vzdialenom, pevnom. A ešte raz hovorím, svetosť by sme mohli opísať alebo definovať ako krásu zasvetenej čistoty. Krása zasvetenej čistoty. Keď si obľúbim, potrebujem milovať to, čo Boh miluje, aby som nejak súzvučil v duši s ním, aby môj duch sa tešil z toho, čo sa Boh teší, predovšetkým s jeho synom. Ako som povedal 7-krát v Novej zmluve, je toto je môj milovaný syn. Takže ak Boh niečo miluje a ja chcem s ním byť v sympatii, tak potrebujem milovať jeho syna. A ten syn mi dáva to, že o mne, keď Boh bude vypočítavať, Rohaček ma bude vypočítavať pri popise národov. To naznačuje posledný súd, alebo proste Božie rozhodovanie, kde Boh sa pýta, kde si sa narodil. A to je moja otázka pre túto úvahu, či pre túto kázeň. Kde si sa narodil? Narodil som sa z ducha, narodil som sa v kráľovstve Božom. Môžem povedať, že mám práva narodeného. Proste práva v kráľovstve Božom nemôže mať cudzinec. Musí sa tam narodiť. Jednoducho, v Božom kráľovstve to inak nejde, akože sa tam narodím. Narodenie nie je v mojej moci. Narodenie je v Božej moci. Tak, ako som sa narodil, bez toho, aby som chcel alebo vedel o tom, tak do kráľovstva Božieho sa musím narodiť tak, že to Boh dá. Teraz môžem o tom vedieť, lebo musím to súhlasiť s tým, ale celá moc a celá udalosť je v jeho rukách. Takže v tom zmysle je to nie v mojej moci, že ja neviem svojimi skutkami, ani svojimi názormi, ani svojimi nejakou silou sa narodiť. Proste narodiť to znamená, že ma Boh splodí svojim slovom. Že sa to na mne udeje a ja sa tomu čisto poddám. A toto právo, ktoré nám dal, potom hovorí toho práva prvorodeného, lebo to je ako právo prvorodeného, tak nás varuje list Hebrejom. Nevzdajte sa ho ako Ezau. Pretože môže sa stať, že máš právo prvorodeného, ale tak ťa baví svet, že vlastne ho predáš. Ten Ezau to predal. Povedal, a na čo mi je právo prvorodeného? Ja som hladný. Tak povedal, daj mi jesť a buď si ty prvorodený. No potom nad tým plakal, ale už bolo pozde. Takže môžeme získať právo prvorodeného tým, že sa narodíme na Sione, a to narodenie na Sione je skrze Ducha Svätého. Je to novozmluvný výklad. Starozmluvný je úvaha, že nepriatelia, ktorí, ako hovorím, sú, ja neviem, čo by sme dnes menovali, keď hovoríte o nepriateľoch, tak môžete hovoriť o, ja neviem, nacisti a komunisti boli veľkí nepriatelia, alebo zoberte Izrael a Palestínčania, alebo proste to sú napätia, ktoré proste smrť, aj v žiadnom prípade. A teraz on tu menuje takýchto nepriateľov, že budú na Sione. Je to možné, ale je to dielo Syna Božieho. Pane, ďakujeme, že toto existuje. Ďakujeme ti, že môžeme o tom hovoriť, že tento žalmista, aj keď ešte to nerozumel tomu z hľadiska obete na kríži, ale cítil, že

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 3. kapitola.
1: Ak muž prepustí svoju ženu a ona odíde od neho a vydá sa za iného, či sa k nej ešte vráti, nebola by krajina krajine znesvetená? Ty si však smilnila s mnohými druhmi a máš sa vrátiť ku mne. Znie výrok Hospodinov. Pozdvihni oči k holiam a hľaď, kde si sa nedala zneustiť. Pri cestách si im vysedala ako Arab na púšti. A tak si znesvetila krajinu svojimi smilstvami a svojou zlobou. Nesprchlo a nedostavil sa jarný dážď, ale ty si mala čelo ako žena neviestka, nechcela si sa červenať. Pravda, teraz už voláš na mňa, Otče, ty snúbencom si mojej mladosti. Či sa naveky bude hnevať a navždy prechovávať hnev? Tak si hovorila, ale zlo si páchala, koľko si vládala. Potom mi Hospodin riekol začias kráľa Joziáša. Videl si, čo robila odpadlíčka Izrael. Chodila na každý vysoký vrch a pod každý zelený strom a tam smilnila. Myslel som si, po všetkom, čo popáchala, vráti sa ku mne. Ale sa nevrátila. Jej sestra nevernica Júda to videla. Videla, že som prepustil odpadlíčku Izrael a dal som jej prepúšťací list, lebo cudzoložila, no jej sestra nevernica Júda sa nezľakla, ale šla a smilnila aj ona. Znesvetila celú krajinu svojim krikľavým smilstvom a cudzoložila s kameňom i drevom. Ani napriek tomu všetkému sa jej sestra Júda nevernica nevrátila ku mne z celého srdca, ale len na oko. Znie výrok Hospodinov. Vtedy mi riekol Hospodin. Odpadlíčka Izrael sa ukázala spravodlivejšia ako nevernica Júda. Choď, krič tieto slová na sever a volaj, navráť sa odpadlíčka Izrael. Znie výrok Hospodinov. Moja tvár sa nebude mračiť na vás, lebo som milostivý, znie výrok Hospodinov. Nebudem sa hnevať na veky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinovi svojmu Bohu, že si pobehávala svojimi cestami za cudzími bohmi pod každý zelený strom, no na môj hlas si nedávala. Znie výrok Hospodinov. Vráťte sa, odpadlí synovia, znie výrok Hospodinov, lebo ja som vaším pánom. Vezmem si vás po jednom z mesta a po dvoch z čeľade a privediem vás na Sion. Dám vám pastierov podľa svojho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro. Keď sa rozmnožíte a rozplodíte v krajine v tom čase, znie výrok Hospodinov, nebudú už hovoriť truhla zmluvy Hospodinovej. Nikomu nepríde na um, ani si na ňu nespomenú, nikomu nebude chýbať, ani ju už viac nezhotovia. V tom čase Jeruzalem pomenujú trónom Hospodinovým. Zhromaždia sa tam do Jeruzalema všetky národy pre meno Hospodinovo a nebudú už chodiť viac za svojim zatvrdnutým a zlým srdcom. V tom čase sa dom Júdov pripojí k domu Izraela a vrátia sa spolu zo severnej krajiny do krajiny, ktorú som dal do vlastníctva vašim otcom. Ja som však povedal, ako ťa zaradím medzi synov a dám ti rozkošnú krajinu pre slávne dedičstvo národov. Nazdal som sa, že ma budete volať otcom, a odo mňa sa neodvrátite. Ale ako žena neverne opúšťa svojho druha, tak ste ma neverne opustili, dom Izraela. Zní výrok Hospodinov. Hlas počuť na holiach, úpenlivý plač synov Izraela, lebo si pokrivili cestu, zabudli na Hospodina svojho Boha. Vráťte sa, odpadlí synovia, vyliečím vás z vášho odpadlíctva. Aj hľa, my prichádzame k tebe, lebo ty si Hospodin náš Boh. Naozaj preľudom sú kopce i hlučný zhon na vrchoch. Naozaj v Hospodinovi našom Bohu je spása Izraela. Hanebná modla požierala výsledok práce našich otcov od našej mladosti. Ich ovce, dobytok, ich synov, aj ich céry. Ležíme vo svojej hambe a prikrýva nás naša potupa, lebo sme zhrešili proti Hospodinovi nášmu Bohu, my aj naši otcovia, od našej mladosti až po dnešný deň, a nedbali sme na hlas Hospodina, svojho Boha.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 4. kapitola.
1: Ak sa chceš obrátiť, Izrael, znie výrok Hospodinov, navráť sa ku mne. A ak odstrániš svoje ohavnosti spredo mňa a nebudeš blúdiť, ale budeš prisahať na živého Hospodina, úprimne, pravdivo a spravodlivo, vtedy sa ním budú žehnať národy a budú sa ním chváliť. Lebo takto vraví Hospodin mužom Júdu a Jeruzalema. Preorte si úhor a nesejte do trnia. Obrežte sa Hospodinovi, odstráňte predkošku svojho srdca mužovia Júdu a občania Jeruzalema, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a nehorel neuhasiteľne pre vaše zlé skutky. Oznámte v Judsku, rozhláste v Jeruzaleme a vravte. Zatrúbte na trúbu v krajine, na plné hrdlo volajte a vravte, zhromaždite sa a poďme do ohradených miest. Vstýčte zástavu na Sion. Utečte do bezpečia, nestojte, lebo od severu privediem pohromu a veľkú skazu. Zo svojej húšťavy vystúpil lev a z hubca národov sa pohol, vyšiel zo svojho miesta, aby z tvojej krajiny urobil púšť. Tvoje mestá sa rozpadnú, budú bez obyvateľov. Preto pripášte si vrecovinu, nariekajte a kvílte, lebo pálčivý hnev Hospodinov sa neodvrátil od nás. V ten deň znie výrok Hospodinov, zmizne odvaha kráľa aj odvaha kniežat, predesení budú kňazi a proroci úžasnú. Vtedy povedia: Ach, Hospodine, Pane, naozaj veľmi sa sklamal tento ľud a Jeruzalem, keď si hovoril, budete mať pokoj. A zatiaľ meč siaha na život. V tom čase povedia tomuto ľudu a Jeruzalemu: Horúci vietor z holí valí sa z púšte priamo k cére môjho ľudu, nie aby previal a presúdil. Vietor prisilný to pre nich. Na môj rozkaz príde. Teraz aj ja vynesiem rozsudky nad nimi. Zdvihne sa ako oblaky a jeho vozy ako povýchrica. Jeho kone sú rýchlejšie ako orly. Beda nám, sme zničení. Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly? Veď počuj, z Dánu podávajú správu a skazu hlásajú z pohoria Efraim. Pripomínajte národom, zvestujte Jeruzalemu. Obliehatelia prichádzajú z ďalekej krajiny a ozývajú sa proti mestám judským. Sťa polní strážcovia sú okolo neho, lebo mne sa priečil, znie výrok Hospodinov. Tvoje cesty a tvoje skutky ti to spôsobili, pre tvoje zlo je to trpké a zachvacuje ti to srdce. Hruď moja, bolesťou sa zvíjam. Ó, steny môjho srdca, srdce sa vo mne búri, nemôžem mlčať, lebo ja počujem zvuk trúby, vojnový poplach. Skazu za skazou hlásia, lebo hynie celá krajina. Zrazu pustnú moje šiatre, v okamihu moje stanové závesy. Dokedy mám vidieť zástavu a počuť hlahol trúby? Veď bláznivý je môj ľud, nepoznáva ma. Sú to pochabí synovia a nie sú rozumní. Múdri sú na to, aby zle robili, ale dobre konať nevedia. Pozrel som na zem a hľa beztvárna je a pustá. Aj na nebesá, ale ich svetla nebolo. Pozrel som na vrchy a hľa chveli sa, i všetky kopce sa klátili. Pozrel som a hľa ovocný sad bol púšťou a všetky jeho mestá sa zrúcali pred Hospodinom, pred jeho pálčivým hnevom. Lebo takto vraví Hospodin, pustatinou bude celá krajina, ale úplne ju nezničím. Pre toto trúchliť bude zem a hore zčernejú nebesá, lebo som vyriekol, čo zamýšľam, neľutujem to, ani neodstúpim od toho. Pred hrmotom jazdcov a lukostrelcov uteká celé mesto. Vchádzajú do húštin a vystupujú na bralá. Všetky mestá sú opustené a nikto nebýva v nich. Ale ty, spustošená, čo chceš robiť, že sa obliekaš do purpuru, že sa prizdobuješ zlatým skvostom, že si zväčšuješ oči líčidlom? Darmo sa krášliš, milenci tebou pohrdajú, siahajú ti na život. Lebo počujem akoby krik rodičky, úzkostný nárek akoby prvorodičky, krik céry Sion, ktorá vzdychá, zalamuje rukami, bedami, omdlievam pred vrahmi.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Otázky a odpovede.
1: Ako žiť vo svete, ale nebyť zo sveta?
2: Myslím, že to je otázka, ktorá sa dotýka úplne na všetkých kresťanov. Je to niečím naša celoživotná výzva. My sme povolaní žiť vo svete a nebyť zo sveta. Možno na úvod treba povedať, čo sa myslí pod tým svetom. Že v tomto zmysle, ako to je použité, sa nemyslí svet fyzický alebo materiálny. Hej, že nemyslí sa svet ako tento vesmír, hej, alebo naša zemeguľa, ale myslí sa svet nejakých hodnôt a postojov. Hej, že svet, ktorý je v nepriateľstve voči Bohu, hej, voči Božím princípom, Božím zákonom. Hej. Teda kultúra, myslenie, hodnoty, postoje padlého človeka. Pod tým také niečo si môžem predstaviť pod svetom. Mne sa veľmi páči jeden obraz v súvislosti so životom kresťana vo svete. Obraz lode a mora. Že my sme vlastne povolaní byť vo svete. A to znamená, že tá loď nášho života je na to, aby plávala na tom mori. Hej. A my sa môžeme dostať v živote do dvoch extrémov, že tak sa snažíme vyhnúť sa tým pokušeniam sveta, že nakoniec tú loď necháme na tom pobreží a nikdy nebude na tom mori. Alebo, že tú loď tak zanedbávame, že v nej sú diery a to more sa dostáva do tej lode. Obidva tie stavy sú veľmi nebezpečné. Ten prvý je nebezpečný tým, že nakoniec nenaplní to poslania a žije mimo realitu. A ten druhý je nebezpečný tým, že tá loď sa veľmi rýchlo potopí a že tí, čo sú na nej, veľmi rýchlo zahynú. No a ja si myslím, že často v cirkvi máme aj nábeh tým dvom extrémom. Že ten náš postoj k svetu je taký, že sa chceme od neho izolovať. A my evangelikálovia sme často kriticky k mnížskému svetu, kde tu vidíme, že sa niektoré tie mnížské rády sa zatvárali do kláštorov alebo do úplnej samoty na púšť. Aj keď samozrejme časť mnížskeho sveta žilo veľmi aktívne vo svete a veľmi aktívne tam slúžilo, ale časť boli, že fakt ich život bol, že v kláštore. No ale niekedy to aj my robíme, že síce nežijeme v kláštore, ale zatvárame sa do nejakého cirkevného geta. A že celý duchovný život zatvoríme do aktivít cirkvi. A myslím si, že toto nie je Božia predstava. Že my nakoniec máme svoj duchovný život žiť vo svete. A najkrajšie to vidno na Pánovi Ježišovi. Čo to znamená? On vlastne netrávil svoj život v chráme. Občas tam bol, takisto v synagóge. Väčšinu svojho života strávil na ulici a strávil medzi ľuďmi, ktorí my by sme pokladali za úplných bezbožníkov. A aj vtedy, v tej dobe, zbožní ľudia ich pokladali za bezbožníkov a Ježišovi to vyčítali, že je žráč a pijan vína, že je s prostitútkami, colníkmi, za spodinou. Nakoniec, paradoxne, že ako keby si s nimi aj lepšie Ježiš rozumel, že tam veľmi rýchlo našiel nejakých priateľov a so zbožnými ľuďmi, s farizovými veľmi často prichádzal do konfliktu. Taký paradox. Pán Ježiš žil s týmito ľuďmi a bol evidentne úplne iný. A bol tak iný, že všetci tí, čo boli s ním, si to všimli. Hej, tam tí poslední bezbožníci hovorili, však nikto nikdy tak nehovoril. Hej, podobné veci. A mne sa zdá, že v tomto ako kresťania sme vyzvaní do toho, že byť ako Ježiš a napodobňovať ho v tomto. V tomto zmysle byť vo svete, alebo teda žiť vo svete a nebyť zo sveta, hovorí o vnútornej premene. Že my sme aktívne žijeme vo svete, ale sme iní. Hej, že v svojich životoch, v svojich hodnotách, predstavách žijeme pre Božie kráľovstvo. Hej. Že žijeme život, ktorým je hodnota, láska, pravda, milosť, spravodlivosť, odpustenie. No a nakoniec, aby sme vôbec splnili svoje poslanie, tak my potrebujeme žiť vo svete, lebo sme svedectvom pre iných. Ešte v tomto prípade práve s tým svedectvom som si spomenul na jeden príbeh, taký ktorý to myslím trochu vykresľuje. Bol som raz pracovne na jednom stretnutí v Bratislave, kde sme boli na takej skupine závislých a po tom ukončení toho nejakého programu som odchádzal s jednou terapeutkou, išli sme ešte spolu na autobus. No a pri tej liečebni na parkovisku bolo odparkované taká dodávka biela s nápisom, že Ježiš ťa miluje. A keď som videl tú dodávku, tak som trochu tak vnútorne potešil a hovoril som tej terapeutke, že aha, že tak vy tu máte nejaký kontakt s kresťanmi, že nejakú spoluprácu. A ona hovorila, že nemáme, to bola nejaký pán tu každé ráno príde a pristaví to tu auto. A potom chvíľu urobila takú pauzu a povedala, že asi si myslíš, že nás to osloví. A niečím to je strašne silné ako vyjadrenie, lebo ten pán chcel evidentne osloviť. Tam vedel, že tam sú závislí ľudia, ktorí potrebujú Krista. A to, ako to urobil, je, že si dal nápis na to auto a pristavil to tam. Neskúsil ale urobiť to, že vstúpi do tej liečebne. A že sa stretne s tými ľuďmi a že s nimi bude rozprávať. Myslím si, že keby mal čo povedať, tak tie dvere sú tam otvorené. No a niekedy sa mi zdá, že my takto nejako tiež sa pokúšame niesť evanjelium, že nesieme len ten nápis. Ale nakoniec my sme volaní, aby sme, že byť Kristovou vôňou. Že s nami, v nás potrebujú ľudia stretnúť Krista, aby boli oslovení. No a znovu, ja takto nejako vidím to, že žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. Že my sme volaní zo sveta, aby sme tam niesli svetlo. A aby sme ho mohli niesť, tak ho potrebujeme mať a potrebujeme byť vnútorne menení.

tých dňoch prišiel Ježiš z galilajského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Keď vystupoval z vody, videl roztvorené nebesá a ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. Tom z nebies zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Marek, 1. kapitola, 9. až 11. verš. Pred mnohými rokmi volal prorok Izaiáš k Bohu. Kiež by si roztrhol nebesia a zostúpil. Celé stáročia Boh nechal túto prosbu bez odpovede. Až teraz, vo chvíli Ježišovho krstu, prichádza odpoveď. Ježiš videl nebesia roztrhávané. Marek 1, 10. verš. Otvorené nebo. Život pod zatvoreným nebom je bezútešný život. Je to život pod Božím odsúdením. Od vyhnania prvých ľudí z raja človek žil pod zatvoreným nebom, mimo Božej blízkosti. Ale teraz sa stane niečo neslýchané. Nebo sa otvorí. To, ktoré sa našou vinou zatvorilo. A otvorí sa v súvislosti s Ježišom. Kde je Ježiš, tam je otvorené nebo. Ďaka nemu zostane ešte dlho otvorené. I pre nás. Ale otvoreným nebom to nekončí. I Boží duch, ktorý sa pri stvorení vznášal nad vodami, sa teraz vznáša nad vodami rieky Jordán. Ježiš vystupuje z vody a duch zostupuje na neho, aby raz zostúpil na všetkých, ktorí budú patriť Ježišovi. Ale ani to ešte nie je všetko. Z neba zaznie hlas a otec vysloví na adresu syna to najkrajšie vyznanie lásky. Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ježiš je tak nielen vystrojený duchom pre svoje poslanie, ale je aj uistený otcom o svojom božskom synovstve. Udalosť, v ktorej vystupuje celá Božia Trojica, má nesmierny význam. Ježiš tu nastupuje na svoju obetnú cestu. Jeho vodný krst v Jordáne predznamenáva jeho krvavý krst na kríži. Zástupy prichádzajú, aby v krste pokánia zložili svoje hriechy do vôd Jordánu. Ježiš schádza do tých istých vôd, aby ich tam symbolicky vzal na seba. Ľudia idú so svojimi hriechmi ku krstu. Ježiš ide s ich hriechmi od krstu, aby ich jedného dňa vyniesol na drevo kríža. Preto je Ježiš milovaný otcom. Otec nachádza zaľúbenie v synovi, ktorý prišiel poslušne vykonať otcovu vôľu. Čo je otcovou vôľou? Aby syn svojou smrťou vykúpil človeka a priviedol mnohých synov i céry do otcovej slávy. Do tej, ktorú syn opustil kvôli nám. Pane, ďakujeme za otvorené nebo, ktoré si otvoril i pre nás.

Raz vyšiel Rúben na pole, keď sa žala pšenica. Našiel tam plody mandragóry a priniesol ich svojej matke Leji. Rachel povedala Leji: "Daj mi z tých mandragorových plodov svojho syna." Ona jej však odpovedala: "Je ti to azda málo, že si mi vzala muža?" Rachel jej navrhla: "Nech teda za plody mandragóry tvojho syna spí Jakob tejto noci s tebou." Keď sa večer Jakob vracal z pola, vyšla mu v ústretí Lea a povedala: "Príď ku mne, lebo som si ťa najala za plody mandragóry tvojho syna." Spal teda tej noci s ňou. Genesis, 30. kapitola, 14. až 16. verš. V čom spočíva podstata konfliktu v Jakobovom manželstve? V tom, že dve sestry majú spoločného muža. Pričom jedna z nich, Lea, je síce plodná, ale nemilovaná, zatiaľ čo druhá, Rachel, je síce milovaná, ale neplodná. Lea má mužové deti, ale nemá mužovú lásku. Rachel má mužovú lásku, ale nemá mužové deti. Tak každá bojuje o to, čo nemá. Lea o muža a Rachel o deti. Leju nerobia šťastnou mužové deti, keď nemá mužovú lásku. Rachel nerobí šťastnou mužová láska, keď nemá mužové deti. Jedna závidí druhej mužovú lásku a druhá závidí prvej mužové deti. Z dvoch sestier sa tak stali nielen manželky jedného muža, ale aj sokyne a rivalky. Každá zo sestier pritom používa v zápase rôzne prostriedky, hmaty a ťahy, ktoré väčšinou nie sú šťastné. Korunu celej situácii nasadí udalosť, keď Lejin syn Rúben prinesie domov ľúbostné mandragorové jablčka, o ktorých sa verilo, že podporujú plodnosť. Rachel chce získať plodnosť stoj čo stoj. Preto robí výmenný obchod. Za jablčka vymení Jakoba a prepúšťa ho Leji na jednu noc. Vzťah Jakoba a Rachel je tu odhalený v šokujúcom svetle. Jakob je len výmenným tovarom v rukách milovanej ženy, ktorá je ochotná vymeniť lásku za jablka. Taká je hodnota Jakoba v očiach Rachel. Nie je vyššia ako hodnota jablčok. Rachel v skutočnosti miluje Jakoba ešte menej, ako on miluje Leu. A tak Lea a Jakob trpia tým, že ich láska nie je opätovaná. Takto vyzerá manželský život patriarchu Jakoba. Smutne. A predsa sa Božie dielo uskutočňuje i cez Jakobovo búrlivé manželstvo. Veď na pôde tejto rodiny sa pripravuje príchod budúceho spasiteľa sveta, ktorý sa narodí z pokolenia Júdovho. Aj uprostred ľudskej biedy Boh koná svoje dielo. Ba práve tam a v tom je nádej aj pre nás. Pane, ďakujeme, že aj do našej biedy zostupuješ so svojou milosťou.

Ježiš chodil po celej Galilei. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením, posadnutých, námesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval. Matúš 4. kapitola, 23. až 24. verš. Pri čítaní evanjelií opakovane vidíme v Ježišovej blízkosti pozoruhodnú spoločnosť. Neraz ju tvoria mrzáci, rôznymi neduhmi a chorobami strápení, často i psychicky vyšinutí ľudia, ktorým sa rozpadol život. Pri pohľade na týchto nešťastníkov a stroskotancov by niekto mohol dospieť k záveru, že Kristus je len pre slabochov, pre ľudí, ktorí si v živote sami nevedia radiť, ktorí potrebujú nejakú barličku, o ktorú sa môžu oprieť. A kresťanstvo im takú barličku ponúka v podobe viery v Krista. Naozaj chcú tieto príbehy z evanjelií povedať, že Krista potrebujú len slabosi, nešťastní, bezmocní, chorí a utrápení ľudia? Ľudia, ktorí v živote skrachovali morálne, sociálne či existenčne? Nie. Krista rovnako potrebujú všetci ľudia, bez rozdielu, či už zdraví alebo chorí, či už šťastní alebo nešťastní, či silní alebo slabí. Ale mnohí by nikdy nespoznali, že Krista potrebujú, keby vo svojom živote neuviazli v trápení, keby neprežili potrebu pomoci a záchrany. Mnohí by sa nikdy neocitli pri Ježišových nohách, keby sa nedostali až na koniec svojich síl. Žijeme v ilúzii, že svoj život máme pod kontrolou. Ak sa máme stretnúť s Kristom, potom nám Boh túto ilúziu musí rozbiť. Nieraz to robí pomocou rôznych životných otrasov, trápení a bolesti, ktorá príde do nášho života a prebudí v nás potrebu pomoci. To je skúsenosť mnohých, že ku Kristovi ich pôvodne pritiahla práve táto potreba. Ale potom zostali pri ňom nie kvôli pomoci, ktorú prijali, ale kvôli nemu, ktorý im pomohol. Kristus nie je len pre slabochov, ale niekedy musíme prežiť i slabosť, i bezmocnosť, trápenie a prázdnotu života, aby sme spoznali, že ho potrebujeme. Pane, ďakujeme, že i my sme sa mohli ocitnúť pri tvojich nohách a tam nájsť pre seba pomoc a záchranu.

0: Keď však Lea videla, že prestala rodiť, vzala svoju slúžku Zilpu a dala ju Jákobovi za ženu. A Lejina slúžka Zilpa porodila Jákobovi syna. Vtedy Lea povedala: prišlo šťastie, a pomenovala ho Gádom. Potom Lejina slúžka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. Tu Lea povedala: som blažená, lebo ženy ma budú volať blaženou. Tak ho pomenovala Ašérom. Keď raz Rúben išiel na pole v čase žatvy pšenice, našiel na poli jablčka mandragóry a priniesol ich svojej matke Leji. Vtedy Ráchel povedala Leji: daj mi z mandragorových jablčok svojho syna. Ona jej však odpovedala: máli sa ti, že si mi vzala muža? Chceš mi vziať i mandragorové jablčka môjho syna? Na to Ráchel povedala: nech si teda Jákob ľahne k tebe tejto noci za mandragorové jablčka tvojho syna. Keď večer Jákob prišiel z poľa, Lea mu vyšla naproti a riekla mu: vojdi ku mne, lebo som si ťa najala za mandragorové jablčka môjho syna. Tak ležal s ňou tej noci. A Boh vyslyšal Leu, počala a porodila Jákobovi piateho syna. Vtedy Lea povedala: Boh mi dal odmenu za to, že som svojmu mužovi dala svoju slúžku. Tak ho pomenovala Issáchárom. Lea znova počala a porodila Jákobovi šiestého syna. Vtedy Lea povedala: Boh ma obdaril výborným darom. Teraz sa už môj muž znesie so mnou, lebo som mu porodila 6 synov. A pomenovala ho Zebulúnom.
1: Genesis, 30. kapitola, 9. až 13. verš, 16. až 20. verš. Lea si nedokáže natrvalo udržať svoju duchovnú výšku, na ktorú sa dostala po štvrtom synovi Júdovi. Nechá sa vyprovokovať svojou sestrou, ktorá ju vtiahne do pretekov v rodení detí. Podobne ako Ráchel, aj ona dá Jákobovi svoju služku, aby mala od nej ďalšie deti. Svoju bolesť nemilovanej ženy si chce liečiť pocitom úspešnej matky. Pri prvom synovi od služky zavolá: aké šťastie. Pri druhom zas povie: moje blaho. Ženy ma budú blahosláviť. Na Leji vidíme, že bolesť môžeme spracovať dvojakým spôsobom. Buď si ju otvorene priznáme a necháme sa s ňou priviesť k Bohu. To sa Leji stalo pri prvých 4 synoch. Alebo ju sebe potlačíme a začneme sami seba presviečať, že je všetko v poriadku. Že sme vlastne úspešní. Cez zdanie úspechu sa snažíme budovať pocit vlastnej hodnoty, ako to robila Lea pri narodení ďalších detí. Lejina hra na úspešnú matku jej však dlho nevydrží. Načas potlačená bolesť sa opäť prihlási o slovo. Pri poslednom 6. synovi sa ukáže, že jej túžba po mužovej láske je väčšia ako jej túžba po deťoch. Plodnosť ju nedokáže naplniť, ani keď zostáva nenaplnená jej túžba po láske. Lenže tá sa po rokoch výrazne zmenší. Pri prvom synovi povie: môj muž ma už teraz bude milovať. Po rokoch však zistí, že je to nereálne očakávanie. Preto pri poslednom synovi hovorí: teraz už môj muž zostane pri mne. Stačí jej, keď ju Jákob bude pri sebe aspoň trpieť. Nádej na jeho lásku už definitívne pochovala. Roky životných zápasov v nás ubijú niektoré nereálne túžby a očakávania. Časom sa staneme oveľa skromnejšími v tom, čo od života očakávame. Aspoň budeme ušetrení mnohého sklamania. Pane, pomôž nám nečakať od ľudí to, čo môžeš dať len ty sám.

a hneď bol očistený od malomocenstva. Matúš 8. kapitola, 1. až 3. verš. Ježišovi skríži cestu malomocný. Počína si zúfalo i trúfalo. Nedodrží predpísaný odstup malomocného od zdravého. Tým zdravým je Ježiš. On ho nakaziť nemôže, ale Ježiš môže malomocného zbaviť nákazy. O tom nepochybuje. Veď sám hovorí, môžeš ma očistiť. Otázku Ježišovej moci si zodpovedal úplne jednoznačne. Pre neho otázka nestojí tak, či Ježiš môže uzdraviť, ale či chce uzdraviť. Pane, ak chceš, muž tým nespochybňuje Ježišovu ochotu pomôcť. On len vyjadruje pokornú závislosť na jeho vôli. Viera nediktuje Bohu, čo má robiť. Ani si sama neurčuje spôsob, ako má byť vypočutá. Viera v plnej dôvere prenecháva rozhodnutie na Boha. Pane, ak chceš, môžeš. To je reč viery. Ježiš urobí niečo nepredstaviteľné. Neodstúpi, ale pristúpi. Dotkne sa nečistého človeka. Jeho láska nemá hraníc. Prijíma zavrhnutých ľudí na okraji spoločnosti. Ježiš k dotyku pripojí i svoje slovo. Chcem, buď čistý, tak sa i stane. Ježišova moc a vôľa sa zjednocujú a smrteľná choroba je preč. Skúsenosť tohto muža tak hovorí, že Ježiš nielen môže, ale i chce zbaviť utrpenia. Čo však vtedy, keď je naša skúsenosť iná, bari máme pochybovať o jeho láske, že nechce pomôcť? Alebo o jeho moci, že nemôže pomôcť? Nie. Boh vždy môže i chce. Preto poslal svojho syna, aby prišiel vykúpiť nielen našu dušu od hriechu, ale i naše telo od chorôb. Zatiaľ, čo vykúpenie našej duše máme zasľúbené v tomto živote, vykúpenie nášho tela máme zasľúbené pre život vo večnosti. Ako je naša duša zbavená hriechu, tak raz bude i naše telo zbavené chorôb. Preto naša otázka. Pane, ak chceš, platí len pre tento život, ale už nie pre budúci. Pane, ak je to Tvoja vôľa, aby niečo z toho budúceho vykúpenia tela som prežil už tu a teraz, prosím, učiň tak. Ale ak nie, ďakujem, že jedného dňa vykúpiš i moje telo z každého porušenia. Pane, pomôž nám dôverovať Ti, že nám vždy chceš len to najlepšie.

0: a Boh vyslyšal Leu, počala a porodila Jákobovi 5. syna. Vtedy Lea povedala: Boh mi dal odmenu za to, že som svojmu mužovi dala svoju slúžku. Tak ho pomenovala Issachárom. Lea znova počala a porodila Jákobovi 6. syna. Vtedy Lea povedala: Boh ma obdaril výborným darom. Teraz sa už môj muž znesie so mnou, lebo som mu porodila 6 synov. A pomenovala ho Zebulúnom. Potom porodila dcéru a pomenovala ju Dínou. Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej život. Ona počala, porodila syna a povedala: Boh odňal moju potupu. A pomenovala ho Jozefom hovoriac: Kiež by mi tak Hospodin pridal i druhého syna.
1: Genesis 30. kapitola 17. až 24. verš. Sme na konci pretekov v rodení detí. Ak po štvrtom synovi Lea prestane rodiť, tu znovu počne a porodí ešte 2 synov. Prečo? Boh vypočul Leu. Nesplnil jej túžbu po mužovej láske. Vypočul jej však prosbu o mužové deti. Prvým 4 požehná ešte ďalšie 2. Lea nedostane všetko, po čom túži, ale ani tak nedostane málo. Hovorí: Boh ma odmenil. Boh ma obdaril vzácnym darom. Mnohí vidia len to, čo nemajú a čo nedostali. Lea vidí aj to, čo má a čo dostala. Je obdarená a ona o tom dobre vie a je za to vďačná. A čo Ráchel? Ak na začiatku Boh otvoril lono Lei, na konci otvorí lono aj Ráchel. Veď je to Boh, ktorý lono otvára i zatvára. Jákob jej to už pred časom pripomenul. Vtedy však chcela Ráchel svoju bolesť z neplodnosti obísť pomocou svojej slúžky. Z nej budem mať aj ja synov. Potom to skúšala pomocou ľúbosných jablčok, ktoré ju mali zbaviť neplodnosti. Ani tie však nepomohli. Lebo v tomto prípade, tak ako v iných, môže pomôcť jedine Boh. Keď to Ráchel nakoniec po všetkých nevydarených pokusoch pochopí, pokorí sa a začne volať k Bohu. A vtedy sa niečo stane. Vtedy sa Boh rozpamätal na Ráchel, vypočul ju a otvoril jej lono. Vari doteraz na ňu zabudol? Nie. Len ju nechal čakať, kým ju jej bolesť neprivedie na kolená, kým ju neprivedie k nemu. Počala, porodila syna a povedala: Boh ma zbavil potupy. Pre ženu nebolo vtedy väčšej potupy ako potupa neplodnosti. Preto Boh nemohol urobiť pre ňu viac, než urobil. Tak Ráchel spoznáva, že Boh je zdrojom všetkého šťastia. Aby sa tak stalo, muselo jej byť šťastie z plodnosti na dlhší čas odoprené, aby vo svojom trápení hľadala Boha. A on sa priznal a vypočul. Nie len Ráchel, ale aj mnohých iných. Pane, pomôž nám so svojou bolesťou neutekať od Teba, ale prichádzať s ňou k Tebe.

0: Na chvíľu si to predstavte. Ľudia si navzájom rozumejú a vychádzajú spolu bez predsudkov a bez obáv z vykorisťovania. Žijú na mieste bez prírodných katastrof, majú dostatok jedla a prácu, ktorú majú radi. Miesto, kde nie je nikto smutný a ľudia nebývajú chorí, neumierajú. Znie to ako pieseň. Áno, poďme všetci spojiť ruky a spievať o tom. Ale verte tomu alebo nie, je to reálnejšie, ako si myslíte. Takto to bolo na samom začiatku. A ako to raz bude znova? Ježiš prisľúbil, že sa vráti a napraví všetky veci. Jedinou otázkou je, či tomu veríte. Skúste o tom s ním hovoriť. Najlepšie ešte dnes.
1: Rádio Logos. Slová záchrany pre večnosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 9. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak sa predsa zdráhaš prepustiť ho a budeš ho ešte zdržiavať, aj hľa ruka Hospodinova ako veľmi ťažký mor príde na tvoje stáda, ktoré sú na poli, na kone, na osly, na ťavy, na rožný statok a na ovce. Hospodin urobí rozdiel medzi stádom Izraelcov a stádom Egypťanov a neuhynie nič z toho, čo patrí Izraelcom. Hospodin stanovil lehotu a riekol: Zajtra urobí Hospodin túto vec v krajine. A Hospodin to na druhý deň urobil. Takže pohynulo všetko stádo Egypťanov. Ale zo stáda Izraelcov neuhynulo nič, ani jeden kus. I poslal ta faraón, a hľa, zo stáda Izraelcov neuhynul ani jeden kus. I zatvrdilo sa srdce faraónovo a neprepustil ľud. Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Vezmite si plné priehrštie sadzí z pece a nech ich Mojžiš pred očami faraóna rozhodí k nebu. Prach bude po celej egyptskej krajine a na ľuďoch i na dobytku po celej egyptskej krajine budú pľusgierovité vredy. Potom vzali sadze z pece, postavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozhodil k nebu a boli pľusgierovité vredy na ľuďoch i na dobytku. Vtedy egyptskí zaklínači nemohli obstáť pred Mojžišom pre vredy, pretože vredy boli na zaklínačoch i po celom Egypte. Hospodin však zatvrdil srdce faraónovo a ten ich neposlúchol, ako predpovedal Hospodin Mojžišovi. Hospodin riekol Mojžišovi: Včas ráno vstaň, postav sa pred faraóna a povedz mu: Takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži, lebo tento raz zošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho mne podobného. Lebo už teraz by som mohol vystrieť ruku a raniť teba i tvoj ľud morom. Tak by si bol vyhladený z celej krajiny. Ale predsa som ťa zachoval, aby som ti ukázal svoju moc, aby sa hlásalo moje meno v celej krajine. Ešte sa spupne chováš voči môjmu ľudu a nechceš ho prepustiť? Hľa, ja dopustím zajtra o tomto čase také hrozné krupobytie, aké nikdy nebolo v Egypte od jeho vzniku až podnes. Teraz daj zahnať stáda do bezpečia. Všetko, čo máš na poli. Lebo padne krupobytie na všetkých ľudí a na zvieratá, ktoré budú na poli a nezhromaždia sa do domov a pohynú. Kto sa zo služobníkov faraónových bál slova Hospodinov, ho dal do bezpečia svojich sluhov a svoj dobytok do domu. Ale kto si nepripustil k srdcu slovo Hospodinovo, ten nechal svojich sluhov i stádo na poli. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku k nebu a spustí sa po celej egyptskej krajine krupobytie na ľudí i na zvieratá, i na všetky poľné byliny v egyptskej krajine. Vtedy vystrel Mojžiš svoju palicu k nebu a Hospodin zoslal hromy a krupobytie, blesky padali na zem a Hospodin zosielal krupobytie na egyptskú krajinu. Nastalo krupobytie a ustavičné blískanie uprostred veľmi ťažkého krupobytia, aké nikdy nebolo v celej krajine Egypťanov, odkedy sa stali národom. Krupobytie zbilo v celej egyptskej krajine všetko na poli, od ľudí až po zvieratá, aj všetky poľné byliny. Krupobytie zbilo a polámalo aj všetky stromy na poli, len v kraji Góšen, kde boli Izraelci, krupobytia nebolo. Vtedy poslal faraón poslov a dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: Zhrešil som tento raz. Hospodin je spravodlivý. Ja však a môj ľud sme vinní. Modlite sa k Hospodinu, je priveľa Božích hromov a krupovitia. Prepustím vás a nemusíte tu už zostať. Odpovedal mu Mojžiš: Keď výjdem z mesta, vystriem dlane k Hospodinu, hrmenie prestane a krupobytie viacej nebude, aby si poznal, že zem je Hospodinová. Viem však, že ty a tvoji služobníci sa ešte nebojíte Boha, Hospodina. Ľan a jačmeň bol zbitý, lebo jačmeň bol práve v klasoch a ľan bol práve v kvete. Pšenicu a tenkeľ nezbilo, lebo sú to neskoré druhy. Keď Mojžiš vyšiel od faraóna z mesta a vystrel dlane k Hospodinu, prestalo hrmenie a krupobytie a dážď sa už nelial na zem. Keď faraón videl, že prestal dážď i krupobytie a hrmenie, hrešil ďalej a zatiaľ sa v srdci on i jeho služobníci. Tak sa zatvrdilo srdce faraónovo a neprepustil Izraelcov, ako predpovedal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.

Keď nastal čas preosiať pšenicu. V Evanjeliu Lukáša 22. kapitole 31. verši Pán povedal: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Je dôležité, aby sme pochopili, že Satan dychtí, aby preosial iba tých, čo ohrozujú jeho dielo. Láka ho iba ten strom, čo má najväčší potenciál rodiť dobré ovocie. A presne preto chcel tak veľmi diabol preskúšať Petra. 3 roky vyháňal Peter zlých duchov a uzdravoval chorých. Verím, že len čo Satan počul, ako Ježiš prisľúbil učeníkom nový krst, mocou a ohňom Ducha Svätého, celý sa triasol. Veď práve počul, aký má Boh pre Petra plán. Diabol si uvedomoval, že tie skutky, čo Peter konal za posledné 3 roky, boli ničím v porovnaní s oveľa väčšími vecami, ktoré bude apoštol a ďalší učeníci odteraz konať. Snažil sa nájsť spôsob, ako by mohol Petra oklamať, len aby ho prinútil zlyhať a zničil jeho vieru. Možno aj ty si práve teraz, podobne ako bol Peter, preosievaný, pretriasaný. Hádam sa aj pýtaš, prečo práve ja? A prečo práve teraz? Predovšetkým by si sa mal, hádam, radovať, že máš v pekle takú skvelú reputáciu. Satan ťa preosieva, pretože zohrávaš dôležitú úlohu Božej cirkvi v týchto posledných dňoch. V tejto poslednej generácii koná Boh novú vec a teba už odčlenil, aby si bol mocným svedkom pre mnohých ďalších. Vyslobodil ťa a práve ťa pripravuje pre svoje večné zámery. Čím väčšie dary dostaneš od Pána a čím väčšmi sa odovzdáš do vôle Božej, tým väčší bude tvoj potenciál a tým urputnejšie bude tvoje preosievanie. Keď je človek skúšaný ohňom preosievania, čo by mali jeho blízky a priatelia urobiť? Čo urobil Ježiš, keď Petrovi hrozil pád? V Lukášovi v 22. kapitole 32. verši mu povedal: Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Keď vidíš, že tvoji bratia a sestry robia kompromisy alebo sa rútia do problémov a hrozí im katastrofa, miluj ich natoľko, že ich upozorníš tak jasne, ako Ježiš upozornil Petra. A predovšetkým im povedz, že za nich prosíš vo svojich modlitbách.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 33. kapitola.
1: Beda ti, záhubca, ktorý si nebol zničený, ty zradca, s ktorým nikto zradne nezachádzal. Keď prestaneš hubiť, budeš zničený, keď skončíš zradné správanie sa, aj s tebou naložia zradne. Hospodine, zmiluj sa nad nami, na teba očakávame. Buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia. Na hromový hlas utekajú národy, keď sa ty zdvihneš, rozprchnú sa kmene. A korisť vaša bude schmátaná ako chmácu chrústy. Priženú sa na ňu, ako sa ženú kobylky. Vznešený je Hospodin, lebo býva na výsostiach. On naplní Sion právom a spravodlivosťou. On bude istotou jeho čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním. Bázeň pred Hospodinom je jeho pokladom. Aj hľa, ich hrdinovia bedákajú na ulici, poslovia mieru trpko plačú. Spustlé sú cesty, pútnici odpočívajú. Záhubca zrušil zmluvu, zavrhol mestá, ľudí nemá za nič. Trúchli prahne krajina, hanbí sa Libanon. Chorľavý, napadnutý je voškami. Šárón jestia púšť, Bášán a Karmel zhadzuje lístie. Teraz povstanem, vraví Hospodin. Teraz sa zdvihnem, teraz sa vyvýšim. Počali ste seno, porodíte plevu. Váš dych je oheň, čo vás strávi. Národy budú spálené na vápno, zhoria v ohni ako zoťaté trne. Vy, ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy, blízky, poznajte moju moc. Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila Boha prázdnych. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch? Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrda ziskom z útlaku. Kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku? Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvnej vine? Kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo? Ten bude bývať na výšinách,

skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlú krajinu. Tvoje srdce pomyslí na časy hrôzy. Kde je ten, čo počítal? Kde je ten, čo vážil? Kde je ten, čo rátal veže? Neuzrieš, drzý národ, národ s temnou, nezrozumiteľnou rečou a zajakavým, nezmyselným jazykom. Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov. Tvoje oči uvidia Jeruzalém, pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje. Jeho kolíky nikdy nebudú vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. Lebo tam nám bude slávnym Hospodin na mieste širokých riečných prúdov. Nebude sa po nich plaviť veslami poháňaná loď, ani skvelé plavidlo neprejde po nich. Lebo Hospodin je naším sudcom. Hospodin je naším vládcom. Hospodin je naším kráľom. On nás zachráni. Tvoje povrazy povolili, neudržia stožiar na podstavci, nenapnú plachty. Vtedy rozdelia veľkú korisť, aj chromí si ulúpia lup. Ani jeden obyvateľ nepovie chorý som. Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, Hospodinov anjel zadržal Abrahama v poslednej chvíli, aby neobetoval Bohu svojho syna Izáka. Pozrime sa bližšie na 18. verš 22. kapitoly Genesis, kde Hospodinov anjel hovorí Abrahámovi. Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Pretože si poslúchol môj hlas. Táto poslušnosť spočívala v Abrahámovej viere. Viera vždy vedie k skutkom. Viera bez skutkov je mŕtva. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. O akom potomstve tu Boh hovorí? Keď sa pozrieme do listu Galatianom v 3. kapitole 16. verši vidíme, ako Pavol interpretuje to potomstvo. Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného, a tvojmu potomkovi, a ním je Kristus. Tu Biblia sama vysvetľuje, čo myslí pod potomkom. Keď sa pozrieme na 8. verš, čítame tieto Pavlove slová. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radosnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Radosná zvesť je preklad slova evanjelium. Kedy Boh kázal Abrahámovi evanjelium? Boh mu kázal evanjelium, keď ho povolal, aby priniesol na oltár svojho syna Izáka. Boh tu hovorí, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. A týmto potomstvom je Kristus. Toto je evanjelium, ktoré Abraham prijal. Chcel by som sa ešte vyjadriť k niečomu, čo obyčajne prehliadame. Väčšinou predpokladáme, že Abraham, Izák, Jákob a všetky veľké postavy starej zmluvy boli veľké osobnosti, ale že neboli takí múdri a inteligentní ako my. Že nevedeli toľko ako my. Som však toho názoru, že Abraham vedel oveľa viac o Kristovom príchode a evanjeliu, ako si myslíme. V skutočnosti Pán Ježiš povedal, Ján 8:56, váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. Aj videl a zaradoval sa. Takže musel vedieť oveľa viac, ako si uvedomujeme. Boh zjavil toho Abrahamovi veľa, ale Spasiteľ ešte neprišiel. Dnes vieme, že prišiel až o 1900 rokov. Ale tam, na hore Moria, kde Abraham obetoval Izáka, sa odohral predobraz Kristovej obeti a dokonca aj vzkriesenia. Boh povolal Abraháma, aby obetoval Izáka. Prešli 3 dni, vyšiel na horu Moria. Boh mu na tretí deň vrátil Izáka živého. A tak tu máme obraz Kristovej smrti aj vzkriesenia. Pavol hovorí, že Boh kázal Abrahámovi evanjelium a určite to bolo tu. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Kristovo evanjelium sa rozšírilo prakticky do celého sveta. Mnohí ho ešte nepočuli. To je pravda aj o ľuďoch v našom okolí. Ale požehnanie sa dostalo všetkým národom. Všetko požehnanie národov je totiž v Kristovi. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 19. a 20. verš. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do Beeršeby, kde Abraham býval. Po týchto udalostiach oznámili Abrahamovi. Milka porodila synov tvojmu bratovi Nachórovi. Zvyšok tejto kapitoly nám dáva nahliadnúť do Abrahamovej rodiny. Abraham opustil svojho brata Nachóra ešte pred rokmi v Charáne. Jeho líniu písmo nesleduje, ale o niečo neskôr pretne Abrahamovu líniu. Budeme sa tomu venovať, keď sa k tomu dostaneme. Ak by ste si prečítali 22. kapitolu do konca, zistili by ste, že posledné tri verše sú dobrým cvikom pre vyslovovanie cudzích mien. V 23. kapitole je uvedená Sárina smrť a jej pohreb. Abraham kúpil jaskyňu na pozemku v Machpele, kde ju pochoval. Genesis 23. kapitola 1. a 2. verš. Sára sa dožila 127 rokov. To bol Sárin vek. Zomrela v Kiriat Arbe, čo je Hebron, v Kanáne. Abraham šiel žialiť za Sárou a oplakávať ju. Všimnime si, že Sárin uvedený vek je 127 rokov. Keď sa narodil Izák, mala 90 rokov, čo znamená, že v čase jej smrti, ktorá sa predpokladám odohrala niekoľko rokov po obetovaní Izáka, mal Izák 37 rokov. Spomína sa tu, že zomrela v Kiriat Arbe, čo je Hebron. Abraham musel dokonca kúpiť jaskyňu, v ktorej by pochoval svojich blízkych. Prečo ju nepochoval niekde inde? Bolo to tak preto, že nádej, ktorú očakávali, bola spätá s touto krajinou. Ako budeme prechádzať touto kapitolou, budeme vidieť opatrenia, ktoré bolo potrebné vybaviť v súvislosti s pohrebom. Nie je to nič vzrušujúce alebo zaujímavé a pre niekoho možno skôr morbídne, ale je dôležité, aby sme tu pochopili jednu dôležitú pravdu. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. Potom vstal od svojej mŕtvej a oslovil Chetitov. Som medzi vami len cudzinec a prisťahovalec. Poskytnite mi u vás miesto pre rodinný hrob, kam by som mohol mŕtvu odniesť a pochovať. Abraham sa nazýva cudzincom a prisťahovalcom v zasľúbenej krajine, ktorú mu Boh sľúbil dať do vlastníctva. 5. a 6. verš. Chetiti Abrahamovi odpovedali. Pane, počuj nás. Ty si medzi nami ako Božie knieža. Pochovaj mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto z nás ti nebude brániť pochovať mŕtvu v jeho hrobe. Toto je od Chetitov, ktorí obývajú túto krajinu, veľmi veľkorysá ponuka. Pravdepodobne povedali Abrahamovi, len si vyber ktorúkoľvek z našich hrobiek. Radi ti vyhovieme. Abraham totiž na nich urobil veľmi dobrý dojem. Nazývajú ho Božím kniežaťom. Jeho svedectvo niečo znamenalo. Pokračujme 7. až 9. veršom. Na to Abraham vstal, poklonil sa Chetitom, ľudu tej krajiny a povedal. Ak je to vaša vôľa, aby som svoju mŕtvu pochoval tu, vypočujte ma a prihovorte sa za mňa u Efróna, Cocharovho syna, aby mi prepustil Machpelskú jaskyňu, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju pred vami predá na rodinný hrob za plnú cenu v striebre. Abraham si vybral Machpelskú jaskyňu, ale chcel si ju kúpiť. Nechcel ju prijať zadarmo. Inými slovami, pokým mu Boh nedá tú krajinu, kúpi, čo potrebuje a čo chce. Takže sa rozhodol kúpiť si hrobové miesto. Položím tu istú otázku. Prečo Abraham nepochoval Sáru niekde inde? Pochoval ju tu, pretože toto je zasľúbená krajina a nádej pre budúcnosť spočíva v nej. Ako budeme prechádzať Bibliou, uvidíme, že Boh má dve veľké nádeje spojené s dvoma Božími zámermi. Jednak je to zámer spätý so zemou a takisto s nebom. Táto zem, na ktorej žijeme, bude mať svoje pokračovanie vo večnosti. Vymení sa za nový model. Bude nové nebo a nová zem. Stále to bude zem a bude obývaná po celú večnosť. Toto je Božie zasľúbenie, ktoré dal Boh Abrahamovi a tým, čo prídu po ňom. Túto zem, na ktorej žijeme, Boh nezahodí do smetného koša, keď sa naplní jej čas. Ani ju nedá zlikvidovať na šrotovisku pre staré autá. Boh sa jej nezbaví. Vymení ju za nový model. Nová zem bude pre večnosť a budú ju obývať ľudia. Až tam siahala Abrahamova nádej. Chcel byť pochovaný v zasľúbenej krajine, aby v nej spolu so Sárou bol skriesený. Nevedel, koľký po ňom prídu, ale vedel, že to budú milióny ľudí, čo vstanú z mŕtvych. Toto je tá nádej. Je to nádej v pozemskej oblasti a určite sa naplní. V hornej Sieni povedal Pán Ježiš svojim učeníkom, ktorí poznali starú zmluvu a mali starozmluvnú nádej. Ján 14, 1. až 3. verš. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Hovorí o novom Jeruzaleme, ktorý dnes pripravuje a ktorý je miestom, kam pôjde cirkev. Nový Jeruzalem bude večným príbytkom cirkvi. Toto učenie bolo pre učeníkov úplne nové a obávam sa, že aj pre mnohých kresťanov. Boh nikdy nepovedal Abrahámovi, že ho vezme preč z tejto zeme do neba. Naopak, povedal mu, dám ti túto krajinu. Abraham uveril Bohu a to bol dôvod, prečo chcel Sáru pochovať v tej krajine. Kúpil jaskyňu, aby v nej pochoval svojich mŕtvych. Aj on tam chcel byť pochovaný a aj je. Presné miesto Abrahámovho odpočinku je v Hebrone, asi 30 km na juh od Jeruzalema. Keď som tam cestoval, navštívil som moslimskú mešitu, ktorá je postavená na tom mieste. Musím povedať, že počas celej cesty som sa necítil nepríjemne, ani som nemal žiaden strach okrem Hebronu. Varovali nás, aby sme v Hebrone boli opatrní, že tam nemajú radi turistov a vlastne nikoho, kto nie je domáci. Samozrejme, dovolili nám vojsť do mešity, pretože od turistov mali zisk. Keď sme vošli dnu, pozreli sme sa cez malý otvor v podlahe, dolu do jaskyne, v ktorej mali byť pochovaní všetci. Abraham a Sára, Izák a Rebeka, Jákob a Lea. Ráchel je pochovaná v Betleheme. Všetci boli pochovaní v Izraeli pre ich nádej, že budú znovu vzkriesení v tej krajine. Je to pozemská nádej. Naša nádej ako novozmluvných veriacich je nebeská nádej. Dúfam, že vám to je jasné, prečo bolo pre Abrahama dôležité, kde Sáru pochová. Abraham teda kupuje jaskyňu. Pozrime sa, ako spolu vyjednávali. Genesis 23. kapitola, 10. až 12. verš. Efrón práve sedel medzi chetitmi. Chetita Efrón dal Abrahamovi v prítomnosti všetkých chetitov, ktorí prišli k mestskej bráne, túto odpoveď. Nie tak, pane, vypočuj ty mňa. Ja ti dávam pole aj s jaskyňou, ktorá je na ňom. Dávam ti ju v prítomnosti môjho ľudu. Pochovaj tam svoju mŕtvu. Abraham sa hlboko poklonil obyvateľom tej krajiny. Všimnime si Abraháma a štedrosť týchto ľudí, zvlášť Efróna. Boli zaiste zdvorilí. Niekedy máme predstavu, že išlo o jaskýnnych ľudí, ktorí chodili s bakuľou, aby sa pobili. Keby nás Abraham, Izák, Jákob a ďalší starozmluvní hrdinovia a dokonca aj tí, ktorí sa spomínajú v tejto kapitole, dnes navštívili, určite by o nás podali túto správu. Viete, že naši potomkovia sú jedna banda jaskýnnych ľudí? Sú úplne necivilizovaní. Sú neslušní, hrubí a hanební. Myslím si, že toto by o nás povedali. Našou výhodou je to, že na rozdiel od nich my môžeme hovoriť o nich. Je dobré si všimnúť, akí sú k sebe navzájom zdvorilí. Abraham sa hlboko poklonil obyvateľom tej krajiny. Čítajme ďalej 13. až 16. verš. A v ich prítomnosti Efrónovi povedal, vypočuj radšej ty mňa, za pole ti zaplatím plnú cenu v striebre. Vezmi to odo mňa a ja tam pochovám svoju mŕtvu. Na to Efrón Abrahámovi odpovedal, pane, ty ma vypočuj. Pozemok je za 400 strieborných šeklov. Čože je to pre mňa a pre teba? Len si pochovaj svoju mŕtvu. Abraham s tým súhlasil a odvážil Efrónovi 400 strieborných šeklov podľa bežnej kupeckej váhy, ako to žiadal pred chytitmi. Abraham teda odkúpil pole s jaskyňou za bežnú cenu. 17. až 20. verš. Tak prešlo Efrónovo pole v Machpele naproti Mamre, pole aj s jaskyňou na ňom, so všetkými stromami na ňom i na celej medzi okolo, do Abrahámovho vlastníctva v prítomnosti všetkých chetitov, čo mali prístup do rady v mestskej bráne. Potom Abraham pochoval svoju manželku Sáru v jaskyni na pozemku v Machpele naproti Mamre, teda v Hebrone, v krajine Kanaán. Takto dostal Abraham od chetitov do vlastníctva pozemok aj s jaskyňou na ňom, aby mal rodinnú hrobku. Zdá sa, že to miesto je v Hebrone, kde dnes stojí mešita. Moslimovia ju považujú za druhú alebo tretiu najdôležitejšiu mešitu na svete. Majú veľa mešít v Káhire aj na ďalších miestach a tie, ktoré som videl, sú absolútne krásne. Tá najdôležitejšia je samozrejme v Mekke. Nie som si istý, či tá v Hebrone je druhá najdôležitejšia alebo tá v Jeruzaleme. To nie je podstatné. Každopádne môžeme vidieť, aká dôležitá je pre Arabov línia od Abraháma.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.t2tvr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: Potom sa pobrali od vrchu hôr cestou k Červenému moru, aby obišli Edomskú krajinu. Cestou ľud zmalomyselnel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď niet ani chleba, ani vody, a tento biedný pokrm sa nám oškliví. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov, a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: Zhotov si serafa a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Mojžiš teda zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho poštípal had a pohliadol na medeného hada, ostal nažive.
1: Númery, 21. kapitola, od 4. po 9. verš. Znovu sa tu ozýva refrén reptania ľudu proti Bohu a Mojžišovi. Tentokrát sa pod novú sťažnosť podpíše únava z obchádzky, keďže kráľ Edoma nedovolil Izraelu prechod cez svoje územie. Izraeliti tak miesto skratky musia ísť dlhšou cestou, aby obišli územie Edomčanov. V živote musíme počítať aj s obchádzkami, ktoré si vyžadujú viac času, síl, námahy a trpezlivosti. Ale práve časy obchádzok môžu spôsobiť únavu a skleslosť. A ľud ustával v duši na ceste. Aj veriaci v Novej zmluve poznali duchovnú únavu, keď ich viera bola dlhodobo vystavená záťaži. A unavená viera ľahšie podlieha rôznym pokušeniam. I pokušeniu vrátiť sa späť do Egypta. Preto ich autor listu Hebrejom povzbudzuje, aby neochabovali a neklesali na duchu. Hebrejom, 12. kapitola, 3. verš. Na ľud, ktorý reptá proti Bohu, dopadne Boží trest. Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli. Keď Izraelitom ide o život, spamätajú sa a Mojžišovi vyznávajú: Zhrešili sme. Neraz nás až ťažké okolnosti života privedú k pokániu. Ale vďaka za čokoľvek, čo nás k nemu privedie. Lebo vtedy spoznáme, že Božia milosť a odpustenie sú vždy väčšie ako náš hriech. Tak, ako to spoznal aj Izrael. Hospodin povedal Mojžišovi: Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive. Úžasné zasľúbenie. A tak sa i stalo. Keď uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal nažive. Kto uveril a poslúchol, bol zachránený. Aký jednoduchý spôsob záchrany. Stačil na ňu pohľad viery. Ako Izraelu na púšti, aj nám ide o život. Lebo aj my sme poštípaní. Nie hadom, ale hriechom. Je to smrteľné poštípanie, na ktoré existuje len jeden protijed. Kristova obeť na kríži. On povedal: Ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Ján, 3. kapitola, od 14. po 15. verš. Pohľad viery na Kristov kríž zachraňuje. Aj dnes. Pane, ďakujeme za Tvoju obeť, ktorá odsúdencom na smrť dáva večný život.

Sme vzácni v jeho očiach. Jedného dňa som svojim deťom povedal, keď trpíte a potrebujete pomoc, len mi zavolajte. Som tu vždy pre vás, je úplne jedno, kde sa budem práve nachádzať, ja prídem. Som len obyčajný pozemský otec, no o čo viac sa o nás stará náš nebeský otec. Varion neodpovie na naše volanie? Biblia nám hovorí v Žalme 72 vo veršoch 12 až 14. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúvá sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. Boh nám prakticky hovorí, tí, ktorí ste chudobní, biední, plní pocitov bezmocnosti, vy všetci, ktorí ste boli vystavení útokom nepriateľa, vári neviete, že ste vzácni v mojich očiach? Stačí, aby ste ku mne zvolali a ja vás ochránim pred nástrahami diabla. Aj král Dávid takto svedčil v Žalme 34, verš 6. Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Nemusíš poznať množstvo náboženských výrazov, aby si požiadal Pána o pomoc. Jediná vec, ktorú si musíš uvedomiť, je, že bez ohľadu na to, ako veľmi si zlyhal, či aké hriechy si spáchal, tí, ktorí robia úprimné pokánie, budú vždy vzácni v jeho očiach. V zjavení Jána, v 3. kapitole, 20. verši, Kristus hovorí, Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Prečo klope? Pretože tvoj život je vzácny v jeho očiach. On sa ťa nikdy nevzdá. Vždy znovu príde a prihovorí sa tvojmu srdcu. Požiadaj ma o pomoc práve teraz, keď si v núdzi. Možno si vkročil do kostolov, kde ťa odsudzovali a ponižovali, pretože ťa posudzovali len podľa tvojho vonkajšieho vzhľadu. No Boh takto nekoná. On vidí do tvojho vnútra. Dá ti radosť a krásu namiesto špiny, prachu a odpadkov. On ťa oslobodí.

0: Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Izraelu za Jordánom na púšti, v Arábe, naproti Súfu, medzi Páránom a Tófelom, Lábánom, Chacérótom a Dízáhábom. Od Chórebu cez Sejírske pohorie až po Kádež Barnéu je 11 dní cesty. V 40. roku, v prvý deň 11. mesiaca, povedal Mojžiš Izraelcom všetko, čo mu pre nich prikázal Hospodin, keď v Edreji porazil amorejského kráľa Sýchóna, ktorý býval v Chešbóne, a bášanského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte. Za Jordánom v Moábe začal Mojžiš vysvetľovať tento zákon.
1: Deuteronomium, 1. kapitola, od 1. po 5. verš. Toto sú slová, ktoré povedal Mojžiš celému Izraelu. Kniha Deuteronomium je rozlúčková reč Božieho muža Mojžiša s Izraelom pred jeho smrťou. Mojžiš začne tým najdôležitejším. Keďže život Božieho ľudu má byť založený na Božom slove, Mojžiš začne vysvetľovať tento zákon, ktorý dal Hospodin generácii otcov na vrchu Horeb. Teraz ho Mojžiš vysvetľuje generácii synov. Je to síce Mojžiš, ktorý tu hovorí, ale je to Hospodin, ktorý je autorom jeho slov. Mojžiš povedal všetko, čo im mal na príkaz Hospodina oznámiť. Muž, ktorý sa v minulosti vyhováral na svoje ťažkopádne ústa i jazyk, sa stal Božím hovorcom a vynikajúcim kazateľom. O tom svedčí aj táto kniha. Boh splnil svoj sľub, ktorý mu dal na začiatku pri povolaní do služby. Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Exodus, 4. kapitola, 12. verš. To je zázrak inšpirácie Biblie. Reč je ľudská, ale slova sú Božie. Úvod knihy je plný geografických a časových údajov. Dozvieme sa, kde Mojžiš povedal tieto slova Izraelu, aj to, kedy mu ich povedal. Bolo to v Moábsku za Jordánom. Izrael sa teda nachádza na hranici zasľúbenej zeme, ale tam už raz bol. Pred 40 rokmi prišiel Boží ľud do Kádež Barnej. Lenže vtedy neposlúchol Hospodina a zo strachu odmietol vstúpiť do Kanánu. A tak napriek tomu, že cesta z Horebu cez Sejírske pohorie až po Kádež Barneu trvá 11 dní, tentokrát Izraelu trvala celých 40 rokov. V 40. roku, v prvý deň 11. mesiaca, povedal Mojžiš Izraelitom všetko. Čo nám chce tento časový údaj povedať? Že neposlušnosť sa neopláca, ale sa na ňu dopláca. Platíme za ňu oveľa vyššiu cenu, ako je tá, ktorú niekedy treba zaplatiť za poslušnosť. To bola trpká skúsenosť Izraela. A nielen Izraela. Keď však Izrael poslúchol Boží rozkaz a šiel do boja s obávanými kráľmi Sichónom a Ógom, porazil jedného aj druhého. Jeho poslušnosť bola odmenená požehnaním. Ak neposlušnosť prináša prehry, poslušnosť prináša víťazstva. Vtedy aj dnes. Pane, pomôž nám poučiť sa z minulosti. Z minulosti Izraela i z tej našej.

Krotitelia hadov. Nemôžeš efektívne pracovať pre Krista, pokiaľ nie si ochotný podstúpiť riziko, ktoré táto služba zahŕňa. Ježiš nás varoval pred nebezpečenstvom hadov, ktoré na nás číhajú zo svojich úkrytov. Čo tým myslel? Biblia nám hovorí, že bezbožníci sú ako jedovaté hady a my musíme byť ako tí, čo ich skrotia. Je veľavravné, že písmo v Zjaveniach 12:9. verši hovorí o Satanovi ako o starom hadovi. Kristus nám však slúbil, budú brať do rúk hadov. Evanjelium podľa Marka 16. kapitola 18. verš. V knihe Kazateľ sme takto varovaní. Kto rúca múr, môže ho uštipnúť had. 10. kapitola 8. verš. Aj živé ploty a ohrady sú plné hadov. A predsa Ježiš v Evanjeliu podľa Lukáša v 14. kapitole 23. verši prikazuje svojmu služobníkovi. Výjdi na polné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Toto predpokladá Božiu ochranu pre tých, ktorých on povolal. Tým, čo získajú duše, bolo dané zasľúbenie. Keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola, 18. verš. Sťahuje sa to na veriaceho, ktorý náhodou vypije jed, alebo ho prinútia požiť jed v niektorej z krajín, kde sú kresťania prenasledovaní. No v tejto časti písma je skrytý ešte ďalší význam. Len čo sa ako kresťania napijeme z Kristovej krvi z tej rieky života, staneme sa cieľom všetkého jedu tohto sveta, hneď ako sa vydáme hlásať evanjelium. Ani to nezbadáme a do nášho vnútra sa môže dostať tak veľa z ducha tohto sveta, že to bude pre nás smrteľné. Som presvedčený, že jedine tí kresťania, ktorí dostanú ochranu Ducha Svätého, môžu ísť víťazne vykonávať svoju službu medzi hriešnikov. Sami si nedokážeme pomôcť proti prenikaniu týchto špinavých vecí do nášho vnútra, no skrze Kristovu moc nám ich jed neublíži. Ježiš spôsobí, že všetok jed vyprchá a my zostávame čistí, bez zranení. Pán nás očistil.

0: Potom sme sa vydali na cestu od Chórebu a putovali sme celou tou veľkou a strašnou púšťou, ktorú ste videli na ceste do Amorejských hôr, ako nám prikázal Hospodin náš Boh, a došli sme po Kádeš Barnéu. Vtedy som vám povedal, došli ste k Amorejským horám, ktoré nám dáva Hospodin náš Boh. Ale Hospodin, tvoj Boh, ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Vystúp, zaber ju, ako ti hovoril Hospodin Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Ale nechceli ste vystúpiť a priečili ste sa rozkazu Hospodina, svojho Boha. Reptali ste a hovorili ste po svojich stanoch, pretože nás nenávidel Hospodin, vyviedol nás z Egypta, aby nás vydal do rúk Amorejcom a tak, aby nás vyhubil. Kam to ideme? Naši bratia nám vzali odvahu, keď povedali, ľud je väčší a vyšší ako my. Mestá sú veľké, opevnené až po nebo a videli sme tam aj Anákovcov. Vtedy som vám povedal, neľakajte sa, ani sa ich nebojte. Hospodin váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás celkom tak, ako robil s vami pred vašimi očami v Egypte a na púšti. Tam si videl, ako ťa Hospodin tvoj Boh niesol, ako si človek nesie syna celou cestou, ktorou ste putovali, až kým ste neprišli na toto miesto. Napriek tomu ste neverili Hospodinovi svojmu Bohu, ktorý šiel cestou pred vami vyhliadnuť vám miesto, kde by ste sa utáborili.
1: Deuteronomium, 1. kapitola, od 19. po 21. verš a od 26. po 32. verš. Aké krásne svedectvo o Bohu a zároveň aké smutné svedectvo o Božom ľude. Vo chvíli, keď Boží ľud príde do Kádeš Barnej, stojí na hranici zasľúbenej krajiny. Tam dostane rozkaz ísť a obsadiť ju, ako ti to prikázal Hospodin, Boh tvojich otcov, hovorí Mojžiš. Aká však bola odpoveď Izraela na Boží rozkaz? Vy ste však odmietli vystúpiť a rozkazu Hospodina, svojho Boha, ste sa vzopreli. Izrael totiž pripíše svojmu vysloboditeľovi z Egypta tie najhoršie úmysly. Hospodin nás vyviedol z Egypta z nenávisti, aby nás vydal do rúk Amorejčanov a zahubil nás. Poslúchnuť Boha a ísť do Kanánu, ktorý bol obývaný Amorejčanmi, Izrael považoval za istú záhubu. Ako keby Boh viedol do záhuby tých, ktorých už raz zo záhuby slávne vyviedol. Predsa Boh nás nevytrhol z rúk jedného nepriateľa, aby nás potom vydal do rúk iného nepriateľa. Správy, ktoré priniesli vyzvedači z Kanánu, nahnali ľudu strach. Naši bratia nás znechutili, keď vraveli, ľud je tam zdatnejší a vyšší ako my. Mestá sú veľké a opevnené až po nebo. A videli sme tam aj Anákov. A výsledok? Neverili ste Hospodinovi. Videnie nepriateľa premohlo vieru v Boha. A pritom všetky doterajšie skúsenosti s Bohom hovorili v prospech viery. Čo Boh robil v minulosti v Egypte, bude robiť aj v budúcnosti v Kanáne. Boh, ktorý vás predchádza, bude sám bojovať za vás, ako to zjavne robil s vami v Egypte. Veď On je Boh, ktorý ťa niesol po celej ceste, ktorou ste sa uberali, ako muž nosieva svojho syna. Aké krásne svedectvo o Bohu! Je to mocný Boh, ktorý nesie nás slabých. A to nie len občas, ale po celej ceste, ktorou v živote kráčame. No napriek tomu ste neverili Hospodinovi. Aké smutné svedectvo o Božom ľude. Pane, odpusť nám, keď napriek toľkým skúsenostiam s Tebou Ti neveríme.

Pán je môj pastier. Žalm 23 je najpovzbudzujúcejšie posolstvo, ktoré poznajú dokonca aj neveriaci. Jeho autorom je král Dávid a tú najznámejšiu časť obsahuje hneď úvodný verš. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Dávid nám týmito slovami hovorí, že už nič nepotrebuje, pretože Pán ho vedie, usmerňuje, dáva mu pokrm života. Hoci je daný verš krátky, predsa nám Dávid ukazuje ďalší obraz Božieho charakteru a povahy. Doslovný hebrejský preklad prvej časti verša je Jehova Roi, čo znamená Hospodin môj pastier. Jehova Roi nie je pasívny. Neukazuje nám len smer na trávnaté pastviny a jazerá plné vôd, hovoriac, tam je všetko, čo potrebujete. Choďte a naberte si. Taktiež nie je slepý k našim potrebám. Nie, on vie o každej jednej bolesti, ktorú znášame, o každej preliatej slze, o každom zranení, čo nás trápi. Vie presne, kedy sme tak vyčerpaní, že už nevládzeme spraviť ani krok. On vie presne, koľko toho dokážeme zniesť. No predovšetkým náš Boh vie, ako nás zachráni a privedie na miesto uzdravenia. Veď náš pastier kráča vytrvalo s nami. Vedie nás a privádza na miesto odpočinku, plné jeho pokoja. Verne nás vedie k tomu, aby sme si odpočinuli pri ňom a nachádzali v ňom uzdravenie a obnovenie. V knihe Exodus 29. kapitole v 45. verši Hospodin hovorí: Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Hebrejské slovo pre výraz bývať je v tomto kontexte šekinah, čo znamená zostávať, zotrvávať pri niekom alebo začať žiť vedľa niekoho. Jehova Roj, Hospodin, náš pastier, nás volá k tomu, aby sme ho nasledovali na miesto jeho pokoja, aby mohol prebývať šekinah uprostred nás. Toto slovo sa nevzťahuje na nejakú pominuteľnú prítomnosť, ale práve na tú večnú. Je to prítomnosť, ktorá nikdy nepominie. Náš pastier k nám prichádza uprostred našej bolesti a smútku, aby nám obviazal rany. Svojou prítomnosťou posilňuje všetky časti našej bytosti, ktoré už zoslabli alebo ochoreli. To je pravý pastier.

0: cez noc v ohni a cez deň v oblaku, aby vám ukázal cestu, ktorou máte ísť. Keď však počul Hospodin vaše slová, rozhneval sa a prisahal: nikto z týchto mužov tohto zlého pokolenia neuvidí dobrú krajinu, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim otcom, okrem Káleba, syna Jefunného. On ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol celkom oddaný Hospodinovi. Aj na mňa sa nahneval Hospodin pre vás a riekol: ani ty tam nevojdeš. Józua, syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam vojde. Jeho povzbuď, on rozdelí Izraelu dedičstvo. Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobre od zlého, oni tam vojdú. Im ju dám a oni ju zaujmú.
1: Deuteronomium, 1. kapitola, od 34. po 40. verš. Ak poslušnosť je odmenená, neposlušnosť je potrestaná. Jedno i druhé vidíme v dnešnom príbehu. V Božej reakcii na slová neverí Božieho ľudu. Najprv sme svedkami potrestania neposlušných. Tí, ktorí odmietli poslúchnuť Boží rozkaz, aby šli a obsadili zasľúbenú krajinu, na svoju adresu počujú: nikto z mužov tohto zlého pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu. Čo z toho, že krajina je dobrá, keď toto pokolenie je zlé? Boží dobrý dar nebude patriť zlému pokoleniu. Mojžiš hovorí, že Boh túto krajinu pod prísahou sľúbil dať vašim otcom. Ale teraz sa rozneval a prisahal: nikto z mužov tohto zlého pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu. Vari Boh touto prísahou ruší platnosť tej prvej? Nie. Prvá prísaha platí, ale požehnanie z nej budú mať len niektorí. Napríklad Káleb, jeden z 12 vyzvedáčov. Prečo práve on? On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bezvýhradne nasledoval Hospodina. To isté platí aj o Jozuovi, ďalšiemu z vyzvedáčov. Aj jeho poslušnosť bude odmenená. On rozdelí Izraelitom krajinu do dedičného vlastníctva. Prekvapujúce je, že tam nevojde ani Mojžiš, vodca Izraela. Boh mu povedal: nevojdeš tam ani ty. Mojžiš sa pri jednej príležitosti nechal vyprovokovať Božím ľudom k neposlušnosti voči Bohu. Pre vás sa Hospodin rozneval aj na mňa. Ani na vodcu sa nevzťahuje beztrestnosť, ale väčšia zodpovednosť. Izraeliti sa báli o svoje deti, ale práve im patrí Boží sľub. Vojdú tam vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou. Im ju dám a obsadia ju. A čo ostatní? Generácia rodičov? Vy sa však obráťte a odíďte na púšť smerom k Červenému moru. Týmto rozkazom začne úmorné 40-ročné putovanie po púšti, ktorého mohli byť Izraeliti ušetrení, ale neboli. Prečo nie? Pre svoju neposlušnosť. Ako inak by sa však naučili, a my spolu s nimi, že na neposlušnosť sa dopláca, ak len nie za takúto cenu? Pane, ani my sme neboli pre svoju neposlušnosť všeličoho ušetrení. Prosíme, pomôž nám, aby sme sa z toho poučili.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme čítať znovu 3. až 8. verš z listu Kolosanom z 1. kapitoly. Je to poďakovanie za Kolosanov, apoštola Pavla teda, za tento zbor. A dnes sa budeme venovať ďalšej podtéme, ktorú sme tam vtedy našli. Takže prosím, otvorte si list Kolosanom, 1. kapitola, od 3. verša. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým